0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea din această săptămână ne vom opri asupra legăturii dintre demnitatea umană și liturghia pe care mintea pogorâtă în inimă o săvârșește pe altarul de acolo. Și vom privi această legătură situată între dinamica creației și sfințirea firii. Așadar, vom vedea care este perspectiva patristică asupra liturghiei noetice și demnității umane între dinamica creației și sfințirea firii. Vom porni de la un text pe care îl vom lectura din romanul Frații Karamazov, și anume din legenda Marelui Inchizitor, pe care autorul romanului, Fyodor Mihailovici Dostoievski, o descrie remarcabil în paginile romanului. Este vorba, de fapt, de un fragment din dialogul pe care Marele Inchizitor, bătrânul cardinal, îl poartă cu Mântuitorul Iisus Hristos revenit pe pământ și care stă tăcut în fața lui. Iată ce spune el. Știi tu, oare, că peste viacuri omenirea va da glas prin gura înțelepților și a învățaților săi că nu există pe lume crimă și, prin urmare, nu există nici păcat, ci numai flămânzi? Dă-le mai întâi de mâncare și abia după aceea le poți cere să respecte virtutea, va sta scris pe steagul celor ce se vor scula împotriva ta, culcând templul durat de tine. Pe ruinele templului tău se va zidi o altă clădire, un nou și înfricoșător turn Babel. Se va înălța piatră cu piatră, cu toate că și el va împărtăși soarta celui dintâi, rămânând ca și acela neterminat. Cine va da de mâncare mulțimii, va apuca să-l ducă la bun sfârșit, și noi vom fi aceia care o vom hrăni în numele tău, amăgind-o în numele tău. O, în vecii vecilor, fără noi, ei nu vor ajunge să-și astâmpere foamea. Toată înțelepciunea lumii nu va putea să le dea pâine atâta timp cât vor rămâne liberi. Dar ai să vezi că până la urmă ne vor aduce singuri plocon libertatea și, depunând-o la picioarele noastre, ne vor spune: înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Abia atunci vor înțelege, în fine, că libertatea și faptul de a avea pâine în realitate și cu prisosință, așa ca să ajungă pentru toată lumea, sunt două lucruri incompatibile, fiindcă în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare să împartă pâinea între ei. Și în același timp se vor convinge că niciodată nu vor putea fi liberi, fiindcă sunt slabi de înger, de dați la rele, bicisnici și îndărătnici. Tu le-ai făgăduit pâinea cerească, dar iarăși te întreb, crezi într-adevăr că poate avea același preț în ochii stirpei omenești nevolnice, desfrânate și pururea nerecunoscătoare ca pâinea reală, pământească? Dacă în numele pâinii cerești se vor găsi câteva mii sau zeci de mii de suflete mari și puternice care să te urmeze, cum rămâne cu milioanele și zecile de mii de milioane de făpturi omenești incapabile să renunțe la hrana pământească pentru cea făgăduită în ceruri? Stimați ascultători, după cum pertinent remarca Vasilii Rozanov, unul dintre interpreții consacrați ai lui Dostoievski, legenda Marelui Inchizitor poate fi considerată ca fiind ideea privitoare la orânduirea definitivă a destinelor omenirii, idee care, de altfel, va fi respinsă totuși de Dostoievski în cele din urmă, în lucrarea Însemnări din subterană, cu singura diferență că, dacă acolo, în ancadramentele unei anumite dinamici a creației, se va vorbi despre o rânduire rațională, bazată pe studiul subtil și detaliat al legilor naturii fizice și ale relațiilor sociale deosebit de complexe ale societății ruse contemporane lui, în legenda Marelui Inchizitor se ilustrează întemeierea unui nou mod de existență al societății, e drept, pe baze religioase, fie ele chiar și lipsite de libertatea și demnitatea hristică, prin întrepătrunderea straturilor cele mai adânci ale structurii psihice umane,
în care orice urmă de sfințire a firii devine imposibil de remarcat, cu atât mai mult cu cât omenirea însăși renunță la demnitate în conformitate cu strigătul înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Pornind, stimați ascultători, de la aceste câteva considerații, vom considera și noi textul lecturat din Dostoievski drept criteriu hermeneutic al ideilor pe care dorim să le exprimăm în cadrul expunerii din această emisiune.

Stimați ascultători, atunci când redacta celebrele chestiones disputate, afirmând drept sentenția certa ceea ce de fapt ilustra caracteristica unei societăți umane flămânde de cunoaștere, Sfântul Toma d'Aquino stipula fără echivoc principiul axiomatic major al scolasticii medievale. Nihil est in intellectu, quod non sit prius fuerit in sensu. Nimic nu poate fi perceput de minte dacă mai întâi nu a trecut prin simțuri. Plecând de la acest principiu axiomatic tomist, ne întrebăm pe bună dreptate în ce măsură pecetluirea inimii corespunde unei lucrări a cărei percepere să nu rămână doar la simpla receptare senzualistă, aserțiunea tomistă constituind mai târziu bazele filozofiei senzualiste, ci să treacă dincolo de aceasta, adică prin filtrul intelectului, dar nu oricărui intelect, ci al unui străfulgerat de lumina îndumnezeitoare a lui Hristos, a unui intelect pogorât în însuși adâncul tainic al inimii pecetluite de Hristos, care să restaureze demnitatea persoanei umane, percepută, așa cum spun Sfinții Părinți, drept ființa situată între dinamica creației și sfințirea firii acesteia. Ne-am putut da seama, desigur, stimați ascultători, că cel care pecetluiește nu este altul decât Hristos, iar inima pe care el o imprimă cu sigiliul său nu este alta decât inima bisericii sale. Foamea unei ființe, fie ea și cea eclezială, nu poate fi ostoită decât prin pâinea cea de toate zilele, care prin însuși faptul că are atributul acesta al sațietății îndumnezeitoare, devine pâinea cea spre ființă, devine hrana care face ca perceperea intelectului eclezial să fie una corectă, chiar dacă ea trebuie trecută prin prisma simțurilor, simțurile fiind cele ale mădularelor acestei ființe, ale fiecărui creștin în parte și a tuturor între olaltă. Numai un astfel de modus vivendi al bisericii o poate face pe aceasta să devină o rânduitoarea definitivă a destinului omenirii, dar nu al unui destin lipsit de perspectiva hristică, lipsit de demnitatea umană, așa cum sugera Marele Inchizitor, ci al unui destin demn în care biserica în integralitatea ei, dar și prin fiecare mădular în parte, să poată spune ceea ce Sfântul Apostol Pavel le scria galatenilor: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci când creștinul afirmă aceasta, o face numai și numai pentru că are, așa cum spune tot dumnezeiascul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, mintea, nusul lui Hristos. Noi însă avem mintea, nusul lui Hristos. Stimați ascultători, când vorbesc despre mintea cea îndumnezeită a bisericii, Sfinții Părinți o fac mereu din perspectiva hranei pe care Hristos o dăruiește bisericii sale, din perspectiva hranei euharistice. Așa bună oară, despre acest fel de a privi lucrurile vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia 45 la Ioan, în omilia 3 la Efeseni și în tratatul despre preoție, iar Sfântul Ioan Damaschin în expunerea exactă a credinței ortodoxe, așa precum și Sfântul Macarie cel Mare în cuvântul 22 și Sfântul Isidor Pelusiotul în Epistola 1. Și alți sfinți părinți au fost preocupați de aceasta, precum Sfântul Nil în Epistola 3 sau Sfântul Vasile cel Mare în Epistola 93 către Patriciana Cezarea sau Sfântul Ioan Sinaitul în lucrarea sa Scara, ori Sfântul Ioan de Bostra în Pateric sau Ava Apollo, așa după cum se istorisește în istoria laosiacă. Din toate acestea, stimați ascultători, se desprinde faptul că biserica trăiește numai și numai pentru că primește hrana cea vie, Sfânta Euharistie. Ori tocmai această hrănire este pecetluirea inimii bisericii de către Hristos, care îi se adresează bisericii spunându-i: dă-mi mie inima.

Stimați ascultători, dăruindu-și inima lui Hristos, biserica își simte mintea și conștiința străfulgerate și îndumnezeite prin Duhul Sfânt de către Hristos, devenind toată mintea și conștiința Lui. Ea gândește și conștientizează astfel prin mintea Lui. Cinzecimea, care reprezintă țipătul Duhului Sfânt în biserică, se actualizează mereu în cadrele acestei tainice lucrări prin care fiecare mădular în parte devine prin Sfânta Euharistie locașul prezenței tainice a lui Hristos. Mintea, îndumnezeită prin hrana euharistică, se pogoară în inimă, devenind liturgul de pe altarul unei inimi demne, săvârșind ceea ce părinții bisericii numesc liturgia noetică. Această pogorâre a minții în inimă se face nu pentru a zidi un nou și înfricoșător turn Babel, ci pentru a liturghisi în templul euharistic noetic al omului celui nou, al demnității sale restaurate și renăscute ca mlădiță altoită în demnitatea viei vieții celei veșnice, Iisus Hristos. Strigătul umanității bicisnice și lipsite de orice urmă de demnitate de care vorbea Marele Închizitor, înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea, devine glasul umanității demne, renăscute într-o dragostea lui Hristos. Devine glasul martirilor care în timpul pătimirilor lor îi dăruiau lui Hristos, celui care le dăduse spre mâncare trupul său, trupurile lor, străfulgerate de sfințirea firii, într-o dinamică a creației în care orice urmă de înjosire și suferință este înghițită de biruința definitivă a demnității hristice restauratoare și vindecătoare. Stimați ascultători, atunci când Hristos hrănește biserica sa cu trupul său, aceasta devine ea însăși trupul său. Turnul Babel cel cumplit este dărâmat, pe locul său zidindu-se templul în care mintea cea îndumnezeită a bisericii săvârșește veșnica liturghie noietică. Locul Marelui Inchizitor este luat de Marele Arhiereu, Hristos, pe care biserica îl va urma pentru a primi iară și iară în pace pâinea cea cerească. Aserțiunea filozofului materialist german Feuerbach, omul este ceea ce mănâncă, devine în chip paradoxal paradigma demnității bisericii hrănită de Hristos. Ea devine ceea ce primește, trupul lui. Astfel, ea simte cu Hristos, prin el și cu el. Simțul ei este Hristos însuși, așa încât axioma tomistă a simțirii percepută de minte devine axioma eclezială a minții percepută de simțire, a unei minți și a unei simțiri restaurate ontologic în demnitatea Dumnezeu omului, Iisus Hristos. De aceea, stimați ascultători, imperativul ontologic al bisericii este acela al primirii perpetue a hranei celei demne, a hranei euharistice, pentru ca euharistia să-i devină astfel hrana cea de toate zilele, să-i devină cu adevărat spre ființă și să o călăuzească pe drumul ei între dinamica creației și sfințirea firii.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maici,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Când plecam la școală, mama Dumnezeu să o odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale, și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi

ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuțiile președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție nu au deblocat situația legii salarizării în sectorul public. Nu s-a ajuns la acordul politic necesar, termenul de adoptare în Parlament de 31 august pare de neatins. Procurorii anticorupție au început urmărirea penală a secretarului general adjunct al guvernului. Cristina Trăilă este acuzată că și-a folosit influența politică în favoarea unui om de afaceri. Vreme instabilă și ușor mai rece, maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. Acum la București avem 18 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Șanse aproape nule pentru adoptarea noii legi a salarizării bugetarilor până la termenul limită de luni 31 august. Negocierile de peste două ore purtate ieri de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție s-au încheiat din nou fără niciun acord. Astăzi este considerată ziua decisivă în care se va trage linie, însă reprezentanții partidelor recunosc că blocajul este aproape total, iar România riscă să piardă definitiv 770 de milioane de euro din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat aseară într-un interviu la Digi24 că, în lipsa acestei reforme, echilibrele bugetare ale țării ar putea derapa grav în anii următori.
2: Cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că, așa cum știți, avem termen să-l aprobăm până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31. Și, din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD, care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, cred că e o probabilitate redusă să susțin acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere. Am încercat toate variantele posibile, am comunicat cu Comisia, ne-am dus pe sume cât mai aproape de cele solicitate, dar bineînțeles nu au fost acceptate de comisie și nu pot fi suportate de capacitatea noastră de a le finanța și trebuie să ne limităm la niște sume pe care ne le permite bugetul și am luat această decizie ca să susținem acest proiect.
1: Reprezentanții ministerelor mai au programată o rundă tehnică de discuții în cursul acestei zile. În timp ce PNL și USR susțin varianta actuală, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat deja că termenele calendaristice parlamentare sunt în acest moment imposibil de îndeplinit. Pe lângă opoziția politică, noua formă a legii este respinsă categoric și de majoritatea federațiilor sindicale. Tensiunile sociale s-au extins din sectorul bugetar și în mediul privat. Angajații din comerț, bănci, asigurări sau IT au protestat ieri în fața Ministerului Muncii, reclamând riscul înghețării veniturilor și blocarea dialogului social. Sindicaliștii cer ca salariul minim să fie stabilit strict pe baza directivelor europene, adică la cel puțin jumătate din salariul mediu brut. Reprezentanții angajaților avertizează că o stagnare a veniturilor minime pe fondul scumpirilor și majorităților taxelor îi va arunca pe cei mai vulnerabili direct în sărăcie. Liderul sindical Florentin Iancu explică de ce rolul guvernului este esențial pentru deblocarea contractelor colective de muncă.
3: Guvernul trebuie să intervină pentru a facilita aceste negocieri. Nu am reușit din 2022, de la semnarea noii legi de dialog social, să negociem, să semnăm contracte colective sectoriale, cu mici excepții, deși avem o obligație de a crește gradul de acoperire cu contracte colective de la 40% la 80%. Iar guvernul joacă un rol pivot aici de monitorizare, dar și de identificare de soluții prin planul de acțiune pentru a debloca aceste discuții. Coroborat cu faptul că există riscul ca salariul minim să nu crească, nu mai avem alte mecanisme prin care putem să creștem la modul general veniturile angajaților din economia românească.
1: În replică, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, le-a transmis protestatarilor că un executiv interimar nu are competența legală de a majora salariul minim. El a mai explicat că decizia poate fi luată numai după analizarea rapoartelor tehnice de la statistică și de la Comisia de Prognoză, proces care se va finaliza abia în 20 octombrie. Ministrul a taxat politic și momentul ales pentru protest, amintind că adevărata urgență a momentului o reprezintă reforma salarizării bugetarilor, jalon din PNRR în valoare de peste 770 de milioane de euro. Uniunea Salvații România a depus un nou proiect de lege a integrității, deși a fost reluat în Parlament parcursul inițiativei care a constituit subiect de sesizări la Curtea Constituțională. USR consideră că actuala formă în care este promovat proiectul nu va fi acceptată de Comisia Europeană, cu referire în principal la articolul care ar duce la anularea mandatului lui Dominic Friț de primar al Timișoarei, prevedere contestată la CCR, dar declarată constituțională. Noua lege ANI propusă de USR nu produce efecte retroactive, respectă deciziile Curții Constituționale, digitalizează procedurile și întărește ANI cu respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, susține liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
0: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Îngrijorarea noastră este că această încălcare, acest abuz împotriva statului de drept, va fi sancționat cu acești bani și cred că în ultimul ceas responsabilitatea parlamentarilor s-ar putea vedea în acest moment, dând un vot pe o lege curată.
1: La Bruxelles, liderii grupurilor politice europene PPE și Renew, la care sunt afiliate PNR și USR, i-au solicitat președintei Comisiei Europene să transmită fără echivoc României că plata fondurilor din PNRR este condiționată de reforme care respectă pe deplin principiile de bază ale Uniunii. Secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal de DNA pentru complicitate la trafic de influență. Reacțiile partidelor politice nu au întârziat să apară. PSD și AUR îi cer demisia, iar premierul interimar Ilie Bolojan spune că va discuta astăzi cu ea, după care va lua o decizie. Nicoleta Turcu.
4: Procurorii anticorupție spun că Trăilă ar fi sprijinit demersurile inculpatului Mihai Barbu, fost președinte al PNL Iași, care și-a folosit influența pentru a-l determina pe președintele ANSVSA să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta din urmă ar fi încercat să obțină despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro după ce la una din fermele sale din județul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Urmărirea penală a Cristinei Trăilă a declanșat reacții politice vehemente. PSD îi cere demisia imediat și îi transmite premierului interimar Ilie Bolojan să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că, spun socialdemocrații, numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României. Și Alianța pentru Unirea Românilor îi cere lui Bolojan să îi libereze de urgență pe Cristina Trăilă din funcție și precizează că un demnitar aflat într-o poziție importantă în aparatul guvernului, suspect într-un dosar privind folosirea influenței politice, nu poate continua să ocupe liniștit aceeași funcție până când situația sa juridică va fi lămurită. Pe lângă demisia secretarului general adjunct al guvernului, AUR mai cere într-un comunicat și explicații publice complete din partea lui Ilie Bolojan privind întâlnirea și relația sa cu Fănel Bogos, întrucât numele premierului interimar apare în anchetă. Ilie Bolojan a anunțat la rândul său că va discuta astăzi cu Cristina Trăilă pe tema acuzațiilor care îi se aduc și urmează să ia o decizie. Bolojan a adăugat că nu se așteaptă să fie audiat în acest dosar, iar dacă va fi audiat, nu crede că acest lucru va avea implicații asupra sa. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, Fănel Bogos ar fi ajuns la Ilie Bolojan în 2025 la insistențele lui Mihai Barbu, însă întâlnirea nu ar fi avut rezultatul urmărit de omul de afaceri.
1: Deputatul român Claudiu Năsui a fost propus de premierul Republicii Moldova Vasile Tofan pentru funcția de ministru al economiei în guvernul de la Chișinău. Parlamentarul USR, care între timp a obținut și cetățenia țării vecine, a anunțat că a acceptat propunerea premierului moldovean. De la Chișinău are detalii Elena Cășlaru.
5: Fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, Claudiu Năsui are experiență în sectorul privat, în politică și în realizarea reformelor guvernamentale, a scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Potrivit premierului moldovean, prioritățile lui Claudiu Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Într-un mesaj postat pe aceeași rețea, Claudiu Năsui, care a obținut și cetățenia Republicii Moldova potrivit unui decret prezidențial, susține că acceptă propunerea premierului de la Chișinău de a veni la conducerea Ministerului Economiei. Am ales să răspund invitației de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.
1: Legenda muzicii country Dolly Parton a încetat din viață la 80 de ani după o scurtă luptă cu cancerul. În 6 decenii de carieră, ea a compus peste 3000 de melodii, a semnat 50 de albume și a vândut mai mult de 100 de milioane de discuri. Succesul în muzică, actorie și afaceri i-a dus o avere considerabilă. Embleme ale tuturor genurilor muzicale i-au omagiat talentul, de la Rolling Stones, Motley Crue, Paul McCartney până la Beyoncé și Eminem, iar foștii președinți Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden i-au lăudat unicitatea artistică și acțiunile de caritate. Într-un gest rar de omagiu, președintele Donald Trump a ordonat coborârea în Bernă a drapelelor americane timp de o săptămână. Mihaela Mihai.
6: Dolly Parton a fost atât de talentată încât a scris într-o singură zi această melodie, Jolene, una dintre cele mai cunoscute ale secolului 20, și tot ea este autoarea unui alt cântec, I Will Always Love You, devenit celebru însă în interpretarea lui Whitney Houston. În paralel cu muzica, a avut și o carieră apreciată în actorie. De-a lungul timpului a câștigat 11 premii Grammy, un Emmy, numeroase distincții din industria country și un Oscar onorific. De asemenea, programul său de alfabetizare, Imagination Library, a donat copiilor din lumea întreagă peste 150 de milioane de cărți. Una dintre cele mai cunoscute replici ale sale despre propria înfățișare, costă mulți bani să arăți atât de ieftin, a devenit un exemplu al umorului caracteristic artistei. Cu numai 4 zile înaintea morții, Dolly Parton declara pentru revista People că a fost nevoită să anuleze mai multe concerte și se gândea la organizarea unor spectacole prin care să fie reprezentată printr-un avatar.
1: Vreme instabilă și ușor mai rece față de ziua de ieri. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. La această oră în țară avem 17 grade la Cluj, Napoca și Brașov, 19 la Iași, 20 de grade la Arad și Craiova și 24 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! România va avea 6 echipaje pe apă astăzi în a treia zi de concurs la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. După ora 14, Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor debuta la schif simplu pentru calificarea în sferturile de finală. După ora 17 vor fi semifinalele de la dublu rame feminin cu Simona Radiș și Adriana Adam, dublu rame masculin cu Florin Lehaci și Ștefan Berariu, respectiv dublu vâsle masculin cu Marian Enache și Andrei Cornea. Mariana Dumitru și Alexandra Ungureanu vor concura în finala C de la dublu vâsle feminin. Ieri, campionii olimpici Enache și Cornea au avansat după ce au încheiat sfertul pe locul 3.
8: Suntem în semifinale, dar cred că e momentul să punem lucrurile pe nume. Am crezut că dublul olimpic se poate uni la fel de repede precum a câștigat medalia de aur așa de frumos, dar se pare că necesită puțin mai mult timp de a ne uni, de a ne simți unul pe celălalt și de a completa o lovitură așa cum numai noi știm să o facem. Într-adevăr, a fost o cursă grea, se pare că nu prea mai suntem atât de tehnici pe vânt și pe valuri.
9: Da, e puțin mai greu decât m-aș fi așteptat și decât am îndurat, să spun așa, până acum. Finala olimpic sau europeană din 2024 a fost de 1000 de ori mai ușoare, dar cred că dacă aș aduna toate cursele din 2024, poate aș face una la fel de grea ca aceasta. Am intrat în semifinală, sperăm să se mai lase puțin vântul, dacă nu se mai lasă, o să ne luptăm în continuare cu el.
7: Marian Enache și Andrei Cornea. România are deja 7 echipaje în semifinalele mondialelor de canotaj de la Amsterdam. Echipa națională de volei feminin a României a pierdut și al treilea meci de la campionatul european. Tricolorele au cedat cu 3-0 în fața Belgiei în grupa C la Baku, în Azerbaidjan. Fără victorie, România ocupă locul 4, ultimul care trimite în optimile de finală, și urmează să joace mâine și poimâine contra Portugaliei și Spaniei, ultimele echipe din clasament. Echipele de fotbal Sabah din Azerbaidjan și LASK Linz din Austria s-au calificat în premieră în Liga Campionilor, după ce au întors scorul în manșa decisivă din play-off. Sabah a revenit de la 1-2 în tur cu Hapoel Berșeva, a avut 3-2 aseară după timpul regulamentar și 5-2 după prelungiri într-un joc arbitrat de Ișvan Covaci. LASK Linz pierduse cu 3-0 în fața lui Celtic Glasgow și era condusă aseară în minutul 21. Chiar și așa, austriecii au înscris de 5 ori pentru 5-4 la general. a avansat în Liga Campionilor și formația norvegiană Bodø Glimt după 6-1 per total cu NEC Nijmegen. Serena Williams și Carlos Alcaraz s-au oprit în sferturile de finală ale probei de dublu mixt din turneul de tenis US Open. Serena și Alcaraz au trecut de Rutlife și Glespul, dar au pierdut în fața perechii elvețiano-italiene Belinda Bencic și Flavio Cobolli. Favoriții numărul 1, Arina Sabalenka și Novak Djokovic, s-au oprit în primul tur, învinși de Siniakova și Henry Payton.
1: Gabi Bucură, mulțumesc! Reluăm la finalul ediției principale de informații. Sunt șanse foarte reduse pentru adoptarea noii legi a salarizării bugetarilor până la termenul limită de luni, 31 august. Negocierile purtate ieri de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție s-au încheiat din nou fără niciun acord. Și procurorii anticorupție au început urmărirea penală a secretarului general adjunct al guvernului. Cristina Trăilă este acuzată că și-a folosit influența politică în favoarea unui om de afaceri. Radio Jurnalul se încheie aici. Thank you.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Holograf și piesa Singur pe drum în deschiderea programului matinal din această dimineață de 26 august 2026. Vă spunem tuturor bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi pentru o nouă ediție a acestui radioprogram. Muzică, informații utile, rubrici interesante și pentru că este miercuri, avem, ca de obicei, în transmisiune directă din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Până la ora 8, până la transmisiunea din Catedrala Arhiepiscopală, matinal Viața Cetății cu muzică, rubrici și informații utile. Vă spunem încă o dată tuturor bună dimineața, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu. Și avem și prima rubrică a matinalului nostru, Minutul de Istorie. Este rubrica realizată de Claudiu Popa. În câteva momente o vom asculta și iată doar două titluri ale informațiilor pe care le vom prezenta pe larg în matinalul nostru. Interes uriaș pentru programul Rabla, bugetul pentru motociclete și mașini electrice a fost epuizat în timp record. Și pentru că este dimineață și de obicei când ne trezim bem câte o cafea sau cel puțin o cafea, e bine, se pare că experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le putem bea zilnic fără riscuri pentru inimă. Matinal Viața Cetății, Minutul de Istorie acum.
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1886, la data de 26 august, s-a născut medicul și scriitorul Alexandru Rădulescu. Acesta

însemnate la afirmarea ortopediei ca specialitate independentă în medicina românească prin lucrările Mica chirurgie și elemente de patologie chirurgicală și tratat de ortopedie chirurgicală. Este preocupat de grefele și transplantele osoase, de tratamentul luxațiilor și fracturilor, de chirurgia scheletelor și polimielită, inaugurând o serie de procedee operatorii originale. De asemenea, tot pe data de 26 august, în anul 1975, a trecut la cele veșnice Grigore Eliescu, cunoscut silvicultor și naturalist român, doctor docent în științe biologice și membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. A absolvit Facultatea de Științe la București și s-a perfecționat la München. A fost profesor universitar de entomologie, zoologie și protecția pădurilor la Catedra de Botanică și Zoologie Forestieră a Facultății de Silvicultură a Politehnicii din București, apoi la Facultatea de Silvicultură din Institutul Politehnic din Brașov. De asemenea, între anii 1959-1973 a fost șef al Laboratorului de Entomologie din Institutul de Biologie Traian Săvulescu. De asemenea, Grigore Eliescu este recunoscut ca fiind creatorul Școlii de Silvicultură și Entomologie din România. A făcut cercetări privind protecția pădurilor, în special fenomenul înmulțirii în masă a dăunătorilor și a metodelor de prognoză a acestor înmulțiri. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ora 7 și 38 de minute, dacă sunteți la cafea, e bine, o informație care ar putea să vă intereseze. Cafeaua face parte din rutina zilnică a milioane, poate miliarde de oameni, însă puțin știu unde se află limita dintre un obicei sănătos și unul care poate afecta organismul. Specialiștii au explicat câte cești de cafea pot fi consumate zilnic, fără riscuri pentru sănătatea inimii și când excesul de cafeină începe să creeze probleme. Pentru mulți oameni, ziua începe cu o cafea, iar de multe ori o ceașcă este urmată de încă una și încă una și încă una. Vestea bună este că, potrivit experților, consumul moderat de cafea nu doar că este sigur pentru majoritatea adulților, dar poate avea și beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. American Heart Association recomandă ca aportul zilnic de cafeină să nu depășească 400 de miligrame, echivalentul la aproximativ 4-5 cești de cafea obișnuită. Specialiștii subliniază însă că această cantitate include toată cafeina consumată într-o zi, nu doar cea provenită din cafea. Potrivit cercetării, consumul de până la 5 cești de cafea pe zi, fără cantități mari de zahăr sau siropuri aromate, nu crește riscul de boli cardiovasculare. Gregory M. Marcus, potrivit acestui profesor de medicină de la Universitatea din California și coautor al studiului, afirmă că această cantitate este considerată sigură pentru majoritatea adulților. Mai mult, cercetătorii au observat că persoanele care consumă cafea cu moderație prezintă un risc mai mic de insuficiență cardiacă, boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și, în unele cazuri, hipertensiune arterială și diabet de tip 2. Datele studiului arată că cel mai redus risc de deces a fost înregistrat la persoanele care beau între 2 și 4 cești de cafea pe zi. Noi vă spunem bună dimineața, să savurați cafeaua pe care v-ați pregătit-o și în această dimineață, consumați cafea cu moderație și iată, specialiștii spun că acesta este un lucru bun.

0: Haran, programul nostru matinal, ora 7:54, chiar 55 acum, continuăm radioprogramul nostru. Sesiunea de înscrieri în programul Rabla se va încheia după ce bugetul de aproape 94 de milioane de lei se va epuiza. Banii pentru motociclete și mașini electrice s-au terminat în doar câteva minute. Banii pentru motociclete și cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse, a declarat pentru Digi24 ministrul mediului Diana Buzoianu. Clienții care au luat o hotărâre sunt impulsionați să achiziționeze o mașină prin acest program. O tendință clară este orientarea către motorizările plug-in, hibrid și electric, constată cei care lucrează în vânzările auto. Valoarea ecotichetelor este de peste 18.000 de lei pentru automobile electrice, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașinile cu propulsie hibridă, de asemenea 10.000 de lei pentru cele cu motoare termice. Așadar, iată un interes uriaș pentru programul Rabla. Spuneam că bugetul pentru motociclete și mașini electrice a fost epuizat în timp record. Matinal Viața Cetății, 7:46, maxima zilei, muzică, publicitate și transmisiune în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Adevărul este un fruct care nu trebuie cules decât atunci când este complet copt. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică.

0: programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 320969, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
0: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, Serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:59 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, ca în fiecare dimineață de miercuri. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită și pe pagina de Facebook Apostolului nostru de radio și de asemenea vă invităm să participați în măsura posibilităților la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre.

0: Iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

și Duhului tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat

în fața lui Dumnezeu, slăvind ei pe Dumnezeu prin adeverirea acestei ajutorări pentru supunerea mărturisirii voastre Evangheliei lui Hristos și pentru dărnicia împărtășirii către ei și către toți. Se roagă pentru voi și vă iubesc pentru harul lui Dumnezeu, Cel ce prisosește la voi.

Și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul îl robim spre ascultarea lui Hristos și suntem gata să pedepsim toată neascultarea atunci când supunerea voastră va fi deplină. Judecați lucrurile așa cum se arată. Dacă cineva are încredere în sine că este al lui Hristos, să se gândească iarăși de la sine aceasta.

Iisus acasă, mulțimea s-a adunat din nou, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Deci, auzind despre acestea, rudele lui Iisus au venit să-L prindă, pentru că

ce a slujit este lucru mare și înfricoșător.

deasupra basculatoare ce este de fără, ce este fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești.

apoi harul preoție, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu urci fața Ta de la mine, ni să mă reprezinte slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse de anul acesta de binecuvântosul și neplinicuvântorul, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împați, Hristos Dumnezeul nostru, Dumnezeu, slavă, înălțăm, împreună și Celui Sfânt.

slăvit, viața trăim, întrăi sfântă cântare aducem.

0: Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina

0: din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus

Toținitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ci fă adică pâinea aceasta, că este tot trup al Hristosului tău. Sânge.

Sfințitului Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
2: Pe toți Sfinții,

0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor,

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, aliunea născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață făcător,

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-artă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrenicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cine tale, cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să rotați vă dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci, și sângele Tău cel scuns pe iertarea păcatelor, și să-mi fie euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie, și la înfricoșătoarea și a doua venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și a tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu

Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea și înstitești de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Dumnezeu spre liturghia am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Natalia și Adrian și ale, Sfântului Cuvios Ivistion, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pe

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 18 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente, începând cu ora 9 și 20 de minute, vom pune în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

Hristos Domnul a fost trimis de Dumnezeu în această lume pentru ca să ierte și să vindece. Dacă pe pământ a avut această putere, cu atât mai mult o are acum, când El este preamărit de-a dreapta Tatălui. Această minunată putere divină o revarsă în noi pentru binele nostru sufletesc și trupesc. Primul motor cu energie solară, produs de o fabrică de automobile, avea putere numai să rotească un disc de plută. De atunci s-au făcut progrese pentru transformarea energiei razelor solare în energie electrică. Dar pare totuși să fie un timp destul de lung până vom putea conduce un automobil alimentat cu energie solară. În timp ce știința care studiază energia solară este în dezvoltare, noi care suntem creștini am putea să ne bazăm pe un alt gen de energie, puterea Fiului lui Dumnezeu, despre care Sfânta Scriptură ne spune că este în cer chiar acum și este mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni 1:21. Dumnezeul nostru este, așa cum spune psalmistul, un domn bun și mare, care pe toate câte le-a vrut, le-a făcut în cer și pe pământ. Dumnezeu este stăpânul istoriei, care cârmuiește inimile și evenimentele după bunul său plac. Înțeleptul Solomon îi spune: Tu, pururea, ai putere nemărginită, iar dreptul Iov mărturisește: Știu că Tu ești atotputernic. Nu este niciun gând care să n-ajungă pentru Tine faptă. Lumea întreagă este o mărturie elocventă despre puterea și mărirea lui Dumnezeu. Contemplând frumusețile naturii, admirând ordinea și armonia din univers, îl putem înțelege pe Domnul cel tare și puternic. În această privință, Beethoven spunea: Când privesc cerul și milioanele de sori care luminează de sus și își urmează căile cu o precizie veșnică, sufletul meu se înalță către izvorul cel dintâi al acestor făpturi. Dumnezeu își arată atotputernicia prin felul în care se îngrijește de nevoile noastre. El, cel atotputernic, ne dă înfierea și ne tratează cu îndurare, iertând păcatele noastre. Tatăl a arătat, zice Sfântul Apostol Pavel, cât de covârșitoare este mărimea puterii sale între noi, cei ce credem, potrivit cu puterea lucrătoare a tăriei Lui. Efeseni 1:19. De aceea, noi ne rugăm Dumnezeului atotputernic, convinși că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atotputernicul Creator este atotțiitorul, adică acela care poartă grijă delicată de lume și de omul pus să o stăpânească. De aceea, când avem tărie
în lupta vieții, când ne merge bine și avem cele de trebuință, nu trebuie să ne trufim, fiindcă puterea este a lui Dumnezeu. Toate le datorăm a totputerniciei sale părintești, care se împărtășește ființelor create pentru ca acestea să crească în bine.

puterea lui Dumnezeu este nemărginită. Și El a promis că ne va da chiar această putere. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, zice Domnul. El vrea să ne fie hrană pentru suflet și sănătate pentru trup. Este imposibil să povestim câtă putere poate să pună Părintele Ceresc într-un om. Și când această putere divină ne umple, slăbiciunea omenească nu mai este o piedică. Când experimentezi acest lucru, nu poți decât să-L preamărești pe Dumnezeu, zicând cu Sfânta Fecioară Maria: lucruri mari mi-a făcut mie cel puternic și sfânt este numele Lui. Noi trebuie să fim convinși că avem în cer pe biruitorul iadului și al morții, pe Hristos, Domnul Slavei, care vrea să vină în ajutorul nostru cu nemărginita sa putere. Noi suntem slabi și păcătoși. El are putere și vrednicie. Dacă suntem credincioși Lui și dacă ne vedem slăbiciunile noastre, atunci atragem asupra noastră puterea lui Hristos. Este posibil ca puterea din razele soarelui să nu fie răspuns la nevoile de energie ale lumii, dar puterea Fiului lui Dumnezeu din cer este tot ce ne trebuie nouă, din punct de vedere spiritual. Pentru a înțelege aceasta, voi da câteva exemple. Încă înainte de întrupare, Fiul lui Dumnezeu a fost alături de oamenii credincioși, dându-le o mare putere. Despre David citim că a ucis un leu și un urs cu mâna goală, iar despre Samson aflăm că a cărat în spate marile porți ale cetății. În sinaxarul bisericii ni se istorisește că, în timpul persecuției lui Diocletian, a fost întemnițat, bătut și ars cu făclii aprinse diaconul Vicentie din Spania. Simțind în el o forță dumnezeiască, mărturisea: nu cer, tiranule, să încetez a mă chinui, ci să-mi dai și mai mari chinuri, că mai tare este puterea lui Hristos, care mă întărește, decât puterea ta, care mă chinuiește. Și nu voi înceta a-L proslăvi pe Hristos, adevăratul Dumnezeu. Bătut cu bețe de fier aprinse, a fost băgat iarăși în temniță, unde și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Noi avem încă un exemplu din zilele noastre. E vorba despre o persoană care, într-un moment deosebit, aflată în strâmtorare, a dovedit mare putere. Aceasta a fost doamna Jean Perryman din Carolina de Sud, care în anul 1965 arăta prin experiența ei că Dumnezeu dă tărie celor ce au nevoie. După ce copilul ei de 8 ani a coborât să ia autobuzul spre școală, ea, care se afla în balcon, a auzit un scârțâit de frână și un țipat. A coborât în autostradă și, la o mică distanță de casă, și-a văzut copilul ghemuit de desubtul mașinii, între una
din roțile din spate și rezervorul de benzină. Temându-se că rezervorul va lua foc, ea, care era o femeie slabă și mică de statură, sub 60 de kilograme, în disperare a ridicat partea din spate a mașinii și a împins în șanț mașina, care avea greutatea de 1000 de kilograme. Iată cât de minunat îi fortifică Dumnezeu pe cei credincioși când aceștia trec prin necazuri și dureri.

Nu-i așa că uneori ni se pare că nu avem puterea spirituală și fizică pe care vrem să o avem? Nu ne luptăm oare cu ideea de a-L iubi pe Hristos cu tărie sau de a pune început de viață nouă? Nu mi se pare uneori greu de a trăi pentru Dumnezeu, acasă, la serviciu, pe stradă, în birou, în piețele publice și pretutindeni în mijlocul semenilor noștri? Atunci să ne dăruim în întregime lui Hristos, care are puterea să ierte păcatele și să vindece neputințele noastre. Să ne încredințăm viețile noastre Lui pentru a fi încurajați, protejați și întăriți cu puterea slavei sale. Putem fi ajutați întotdeauna dacă ne încredințăm aceluia care prin Duhul Său ne întărește în omul cel lăuntric. Când puterea lui Dumnezeu lucrează în noi, avem pace în primejdii, suntem supuși în necazuri și răbdători în suferințe, îndurând cu blândețe disprețul celorlalți. Într-adevăr, Dumnezeu dă o putere neașteptată credincioșilor săi atunci când ei trec prin încercări deosebite, așa încât nu ne mai recunoaștem sărmana noastră fire. Cei slabi și fricoși ajung tari și curajoși. Cei neînvățați primesc înțelepciune. Cei muți primesc cuvânt cu putere multă de la Fiul lui Dumnezeu, care stă de-a dreapta Tatălui cu putere infinită și poate să-i ajute pe cei ispitiți sau încercați. Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu tare, Domn al păcii, care a spus: dat-mi s-a toată puterea în cer.

0: S-ar putea să nu fie întotdeauna nevoie de putere fizică. Uneori, poate avem nevoie de o putere de voință supranaturală spre a birui ispita. Alteori, în viața noastră poate să aibă loc o mare tristețe care cere putere emoțională. Oricare ar fi dificultatea, Dumnezeu poate să ne dea putere să facem față greutăților vieții, precum ne asigură psalmistul David când zice: Domnul va da tărie poporului său. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, așa cum v-am obișnuit de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. De la această oră, în fiecare săptămână de luni până vineri, vă invit să petreceți alături de noi clipe alese, bucurându-ne de cele mai frumoase cântări religioase spre folosul nostru duhovnicesc. Pentru deschiderea acestei ediții, am ales să vă dăruiesc o priceasnă pe care am mai ascultat-o în cadrul acestei emisiuni și care este atât de frumoasă încât niciodată nu mă satur să o ascult. Se intitulează Blândul Păstor și sunt convinsă că și dumneavoastră o cunoașteți și o îndrăgiți. În ceea ce privește interpretarea de care vom avea parte, este una deosebită, iar glasul care ne va încânta îi aparține unui om frumos ce vine de pe Valea Someșului din județul Satu Mare, și anume Petrică Mureșan.

revenit, dragi ascultători, și ne continuăm drumul pe care am pornit împreună cu dumneavoastră, toți cei care ați ales să dăruiți sufletul liniște prin ascultarea acestei emisiuni de muzică religioasă. În continuare, următoarea priceasnă ne va fi dăruită de către David Neculache. Este cântarea religioasă închinată Maicii Domnului, La tine vin, Măicuță, iar, care reprezintă mesajul uneia dintre noi, fiii săi cei păcătoși, către ea, ca Maica noastră cerească. Mai apoi, dragi prieteni, ne îndreptăm gândul către o priceasnă cu același titlu, același mesaj, însă de această dată este închinată Mântuitorului nostru. Titlul ei este La tine vin, Iisuse, iar și reprezintă gândurile și trăirile pe care le are un păcătos în momentul în care alege să se întoarcă pe calea cea dreaptă, pe calea lui Hristos și a mântuirii. Am ales ca astăzi să vă interpretez chiar eu această frumoasă cântare religioasă, mărturisindu-vă că veți asculta prima mea priceaznă înregistrată într-un studio.

Iubiți ascultători, timpul nostru zboară de fiecare dată și iată că și astăzi deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vă propun să pornim puțin cu gândul către țara Maramureșului Voievodal, locul unde aș merge în orice clipă, pentru că sunt sigură că tot ce găsesc acolo e o hrană pentru sufletul meu. Imaginați-vă că ne aflăm pe frumoasele plaiuri maramureșene, prin munții Gutâiului, iar în fața noastră vin să ne încânte două flori moroșenești. Două flori, două surori gemene, îmbrăcate în mărețele straie populare, cu catrințe în dungi roșii și negre, Suzana și Daciana Vlad. Ele ne vor cânta acum priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Dragi prieteni, după călătoria noastră imaginară, trebuie să vă spun că emisiunea noastră se încheie aici, iar până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Prima licitație pentru execuția viitoarei centuri a municipiului Alba Iulia a fost lansată. Lucrările la drumul județean dintre Zlatna și Almașu Mare se apropie de finalizare. Și crescătorii de porci și vite pot depune, începând cu 1 septembrie, cererile pentru ajutorul acordat de APIA. Primăria Alba Iulia a lansat în sistemul electronic de achiziții publice procedura de licitație pentru execuția lucrărilor la viitoarea șosea de centură din zona de sud-vest a municipiului. Coridorul de mobilitate sud-vestic rezolvă o problemă veche de tranzit urban, creând legătura directă între intersecția străzilor Lalelelor și Ion Lâncrăjan și intersecția străzii Viilor cu bulevardul Ferdinand I la intrare în Partoș. Prin realizarea acestei artere se închide inelul de conectare cu bulevardele modernizate anterior. Actuala licitație vizează lotul 1, întins pe o lungime de 2300 de metri liniari, urmând ca lotul al doilea să fie licitat ulterior. Valoarea totală estimată a contractului propus este de circa 90 de milioane de lei. Lucrările la drumul județean dintre Zlatna și Almașu Mare se apropie de finalizare potrivit unui anunț făcut de președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel. Acesta este unul din proiectele derulate în județul Alba prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Până acum a fost așternut cel de-al doilea strat, al treilea strat de asfalt, urmând ca în perioada imediat următoare să fie montați parapeții, semnele de circulație și marcajele. Lucrările au început în 2023 și costă peste 30 de milioane de lei. Crescătorii de porci și vite pot depune, începând cu 1 septembrie, cererile pentru ajutorul acordat de APIA celor două sectoare afectate de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. APIA va publica în cursul acestei săptămâni ghidul solicitantului cu toate informațiile necesare pentru depunerea cererilor. În cazul porcinelor, valoarea sprijinului variază între 11,9 euro și 13,7 euro pentru un loc alocat creșterii, iar pentru sectorul bovin este de 68 de euro pe cap de animal. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania se răcorește simțitor astăzi, iar maximele se opresc pe la 26 de grade. Domină atmosfera închisă și apar alte averse cu fenomene electrice și intensificări de vânt. Vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș, Blaj și Sărmașu, iar la Câmpeni și Târnăveni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Populum Agraria, Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai

0: și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
6: Harfa psalmistului David. Miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
7: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 129, o cântare a treptelor. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la el. Și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Psalmul 130, o cântare a treptelor. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul, de acum și până în viac. Psalmul 131, o cântare a treptelor. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intravom în locașurile lui,

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: actualitatea religioasă.
1: Bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Expoziție de icoane pe sticlă la Muzeul de Artă Religioasă Museicon din Alba Iulia. La data de 1 septembrie va debuta sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi revine la București în 2026. La Muzeul de Artă Religioasă Museicon din Alba Iulia va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventă a Facultății de Filosofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune, ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele maestrilor anonimi din Transilvania. Emilia Nicolaescu definește icoana ca ajutor, speranță, încredere și comunicare directă cu Dumnezeu. Apropierea se face prin reprezentarea unei făpturi fizice și cine face acest lucru mai direct, mai simplu și mai pe înțelesul oamenilor decât icoana pe sticlă? Oamenii și-au colorat rugăciunile așa cum și-au închipuit ei, că arată sfinții ajutători și Maica Domnului și Dumnezeu, simplu, direct, cu imperfecțiuni care apropie divinitatea de omul de rând, în care omul obișnuit se regăsește și în care își pune toată nădejdea. Icoana pe sticlă nu este pentru oricine, e pentru cel care se bucură de ea, o iubește și crede. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Museicon, secția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, înființată în anul 2017. Domeniul de activitate al muzeului, situat pe strada Mihai Viteazul, se concentrează în jurul colecției de artă și carte veche rezultată din aducerea la oaltă obiectelor deținute de Muzeul Național din Alba Iulia și a colecției de patrimoniu a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Marți, în data de 2 septembrie, va debuta sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Perioada depunerii dosarelor se încheie joi 10 septembrie. A doua zi, vineri 11 septembrie, va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile de socializare ale instituției de învățământ. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie, cu tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ediția din acest an va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Lansată în 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită de-a lungul timpului de centre parhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Ediția din 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, propunând tinerilor un parcurs de reflecție și dialog asupra unor teme esențiale pentru viața lor, familia, vocația și identitatea creștină într-o societate aflată în continuă transformare. Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere totodată participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume. Informații suplimentare privind programul celor 4 zile pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale ITO2026.ro. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi 3 septembrie 2026, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
0: Actualitatea Religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096 9, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11 și 32 de minute și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această zi și urăm, ca de obicei, în deschiderea programului nostru, tuturor sărbătoriților acestei zile, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume celor care doresc să transmită mesaje celor dragi prin intermediul postului nostru de radio. Poți face acest lucru sunând la 0258 831 000.

Dedicații la Radio Reîntregirea, iată și primele mesaje sosite la redacție pentru Eva Moldovan din Câmpeni, multă sănătate din partea Adinei Dreghici din Alba Iulia și din partea fiicei Gianina pentru mama Aurelia, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Radio Reîntregirea, continuăm programul de muzică populară. Avem un alt mesaj pentru nepotul Dăian Lucian din Sebeș. Bunica Ana Sârbu îi urează un călduros la mulți ani cu sănătate, cu ocazia împlinirii a 59 de ani. Lumină, pace, bucurie și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături.

Continuăm programul de muzică populară și dedicații de la Radio Reîntregirea cu o melodie interpretată de Ioana Radu pentru Ștefan Alexa. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea tatălui Ștefan și a mamei Melania. O ascultăm acum pe Ioana Radu.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Ziua limbii române sărbătorită la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, cod galben de instabilitate atmosferică în județele Alba și Mureș și circa 25.000 de vizitatori și încasări de aproape 120.000 de lei la festivalul Sighișoara Medievală.

În fiecare an, la 31 august, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Limbii Române. Pentru a marca această dată, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Lucian Blaga Alba propun publicului o serie de activități și tot felul de momente culturale menite să readucă în atenție frumusețea, bogăția și expresivitatea limbii române. Evenimentele vor avea loc atât online cât și fizic. La sediul Bibliotecii Județene, activitățile vor debuta la ora 9 cu expoziții și lecturi pentru copii și vor continua până spre seară cu prelegeri și recomandări de carte pentru publicul adult. Fondul bogat de documente de bibliotecă oferă cititorilor posibilitatea de a descoperi autori români, opere fundamentale ale literaturii naționale, dar și publicații care surprind evoluția limbii române de-a lungul timpului. Județul Mureș, dar și vestul județului Alba, se află astăzi sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. Vântul va avea rafale de până la 50, chiar 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de până la 40 de litri pe metru pătrat. Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Sighișoara Medievală, care s-a desfășurat la finalul lunii iunie, a înregistrat circa 25.000 de vizitatori și încasări directe de aproape 120.000 de lei pentru municipalitate, potrivit unui raport al primăriei. Pentru organizarea manifestării, municipalitatea a alocat de la bugetul local suma de aproape 490.000 de lei. Potrivit raportului, festivalul s-a derulat fără incidente care să perturbe programul cultural-artistic sau ordinea publică. De asemenea, festivalul a beneficiat de o bună mediatizare națională și internațională. Iar acum datele meteo. În Transilvania astăzi se va răcori simțitor, iar maximele se vor opri la 27 de grade Celsius, va domina atmosfera închisă și vor apărea averse și fenomene electrice. Cu intensificarea ale vântului vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 40 de litri pe metrul pătrat, inclusiv la munte. Acum, potrivit ANM, se înregistrează următoarele valori termice: 21 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 23 de grade la Târgu Mureș și Sebeș, iar la Alba Iulia și Blaj sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre proprietățile și beneficiile unui alt fruct. Este vorba de coacăzul negru. Coacăzul este un arbust cultivat mai ales în zonele submontane și deluroase, fără spini, înalt până la 2 metri. Tulpina este dreaptă și puternic ramificată. Inflorescența grupează între 5 și 10 flori verzi-gălbui la exterior și roșiatice în profunzime. Coacăzul negru înflorește în aprilie-mai, iar fructele, niște boabe negre cu puncte galbene, se culeg în a doua parte a verii. Pentru alimentația curentă sau pentru bucătărie se recoltează fructele care sunt dispuse în ciorchini. Pentru uz medicinal se culeg nu numai fructele, ci și frunzele, din care se prepară infuzie, dar și decoct, tinctură sau extract fluid. Substanțele active importante în fructele și frunzele de coacăz sunt vitamina C în cantitate foarte mare, proteine, acizi organici, săruri minerale precum calciu, fier, magneziu, fosfor și potasiu, vitaminele B1, B2 și B6, flavonoizi, pectine, taninuri, ulei esențial și emulsină. Coacăzele au proprietăți depurative, sudorifice, stomahice, antireumatice, antiinfecțioase și cicatrizante. Fructele, consumate în stare crudă sau sub formă de extract ori sirop, au efecte benefice în anemie, surmenaj, insuficiență cardiacă și respiratorie, pneumonie, gastrită, hipertensiune arterială, ulcer, colită, diaree cronică, dizenterie, boli reumatice, pielone frite, celulită, ateroscleroză, obezitate, tulburări circulatorii, boli oculare, insomnii și afecțiuni ale sistemului nervos. Infuzia din frunze de coacăz este benefică în simptomele premenstruale, edeme, migrene, tuse convulsivă, gută, boli reumatice, boli cardiovasculare și febră, iar sub formă de comprese aplicate local pot trata cu succes înțepăturile de insecte, plăgile și fisurile cutanate. Coacăzele sunt sărace în grăsimi și calorii, de aceea aceste fructe miraculoase pentru sănătate sunt recomandate de nutriționiști în tratamentul a zeci de boli, dar nu lipsesc nici din curele de slăbire. Conținutul semnificativ de fibre prezent în compoziția acestor valoroase fructe de pădure este eficient în tratamentul constipației și al multor probleme digestive. De asemenea, coacăzele bogate în fitonutrienți și antioxidanți sunt comparate de nutriționiști cu un izvor de beneficii pentru sănătate. În comparație cu alte alimente, coacăzele negre au cel mai mare conținut de antioxidanți, avantajele acestor aromate fructe de pădure asupra sănătății fiind remarcabile. De aceea, mulți specialiști le-au inclus în dietele lor și le recomandă celor persoane care vor să-și îmbunătățească starea de sănătate. Coacăzele negre se numără printre fructele cele mai bogate în vitamina C, iar unii autori au stabilit diferite valori ale acestei vitamine, care variază între 60 până la 192 de miligrame la 100 de grame de fructe. Deoarece în compoziția acestui soi de coacăze există anumite substanțe numite antocianine și, spre deosebire de alte fructe, coacăzele păstrează vitamina C în formă activă biologic în toate preparatele nutriționale, fie că vorbim de infuzie, suc, sirop, vin sau lichior. Pe lângă vitamina C, coacăzele negre conțin și alte vitamine. Datorită nutrienților conținuți, coacăzele negre încetinesc procesul de îmbătrânire, îmbunătățesc vederea, protejează sistemul nervos de radiații și de radicalii liberi, combătând oboseala. Coacăzele încetinesc procesul de îmbătrânire. Mai mult, administrate în cure de 3 săptămâni, aceste fructe foarte aromate cresc puterea de memorare. Totodată, coacăzele negre au un nivel scăzut de calorii, de grăsimi saturate, de colesterol și de zahăr. De aceea, preparatele din coacăze negre stimulează secreția sucului gastric, reduc procesele de putrefacție și măresc diureza.
Totodată, datorită conținutului bogat de vitamina C, coacăzele negre sunt recomandate de nutriționiști în tratarea bolilor de stomac, a afecțiunilor hepatobiliare, a oboselii generale, a scorbutului și surmenajului. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reîntâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Încă o dronă a fost detonată de dimineață pe litoral, obiectul adus de valuri pe plajă în stațiunea Olimp avea încărcătură explozivă. Plenul Camerei Deputaților a eliminat din codul administrativ articolul care i-ar fi definit ca incompatibili pe aleșii consilieri locali și județeni angajați la stat. Vreme instabilă și mai rece în Maramureș, Transilvania, Moldova și parțial în Crișana și disconfort termic în Banat, sudul și în vestul Olteniei și în sudul Munteniei. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Drona găsită pe plaja din stațiunea Olimp avea explozibil și a fost detonată. Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, zona a fost anterior izolată, iar localnicii și turiștii au primit un mesaj ro-alert prin care erau îndemnați să păstreze distanța față de perimetrul operațiunii, transmite Radio România Constanța. Obiectul fusese adus de valuri în această dimineață. În mai puțin de o săptămână au fost raportate mai multe incidente similare, fragmente de drone au fost descoperite la malul mării, de la Novodari până în sudul litoralului și în larg în apropierea platformei Neptun Deep. Ministerul Afacerilor Externe confirmă că însărcinatul cu afaceri temporar al României la Moscova a fost convocat mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Convocarea vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România după valul de incidente cu drone care au intrat în spațiul aerian românesc în contextul războiului de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, precizează diplomația de la București. Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru râuri din 17 bazine. Este vorba despre cursuri de apă din cea mai mare parte a zonei montane și din estul și sud-estul Transilvaniei. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață și vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide și creșteri de debite și de niveluri. Specialiștii notează că viituri rapide se pot produce cu intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș. Aceleași zone sunt vizate de un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină până diseară târziu. La Parlament este ultima zi de vot în ultima sesiune extraordinară din această vară, iar disputele sunt aprinse în plenul Senatului reunit în ședință pentru un vot final pe modificările la legea integrității după ce aceasta a revenit în Parlament în urma filtrului constituțional. Comisiile juridice au dat deja undă verde proiectului în forma adoptată ieri de Camera Deputaților, respingând amendamentele care ar fi eliminat obligativitatea publicării fișelor de interese ale politicienilor. Actul normativ păstrează însă controversa statul amendament Fritz, cer care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara și care, potrivit USR, riscă să blocheze fondurile din PNRR. Urmărim parcursul acestei legi într-un material realizat de Alina Stănuță.
2: Raportul Comisiilor Juridice și pentru Constituționalitate prevede menținerea formei adoptate de Camera Deputaților, prin care este introdusă o fișă publică privind interesele financiare ale demnitarilor. Potrivit textului, ANI va genera o fișă rezumat la data la care demnitarii depun declarațiile. Documentul nu va putea reproduce integral sau parțial declarația de avere sau de interese. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu.
3: Degeaba ieșim astăzi cu un document care el, de fapt, nu va asigura nevoia publică de a se informa cu privire la o persoană. Avem un document de pornire pentru asigurarea transparenței, dar din punctul meu de vedere nu asigură așteptările pe care le poate avea populația cu privire la această asigurare a transparenței. Noi nu avem capacitatea, dreptul, mandatul de a face comentarii cu privire la aceste discuții. Noi nu avem nici măcar drept de inițiativă legislativă. Noi o să primim legea în forma votată, asumată și o să o aplicăm.
2: În timpul dezbaterilor din plenul Senatului, PSD, AUR și PNL au anunțat că votează în favoarea legii, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, în timp ce USR a arătat că va vota împotrivă pentru că nu este de acord cu precedentul care se creează prin amendamentul care ar duce la anularea mandatului lui Dominic Fritz ca primar al Timișoarei.
1: Cu puțin timp în urmă, plenul Senatului a adoptat legea integrității în aceeași formă ca și la Camera Deputaților. Este păstrat astfel controversatul amendament Fritz, cel care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara. 106 senatori au votat pentru și 19 împotriva legii. Merge acum și la Camera Deputaților, acolo unde s-a lucrat contra cronometru pentru salvarea mandatelor consilierilor locali. În ședința de plen s-a eliminat de urgență articolul din codul administrativ care îi trimitea direct în incompatibilitate pe mii de consilieri consilieri locali și județeni angajați ca personal contractual la stat. Tot Camera Deputaților a lăsat în forma inițială legea ariilor protejate, susținută de PSD, contestată de ecologiști și retrimisă în Parlament de șeful statului pentru reexaminare. Detaliile Cătălin Purcaru.
4: Actul normativ permite scoaterea unor suprafețe de teren din areile naturale protejate, exclusiv pentru finalizarea 7 hidrocentrale controlate de Hidroelectrica. Construirea lor a fost începută în perioada comunistă sau înainte de aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, dar a fost înghețată din cauza reglementărilor stricte de mediu. Documentul prevede că limitele areilor naturale protejate se vor modifica obligatoriu în termen de 60 de zile de la solicitarea beneficiarului proiectului prin ordin al Autorității Centrale pentru Protecția Mediului. Fost ministru al Energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a atras atenția că în ultimii 2 ani, 15% din importurile de energie ar fi fost evitate prin finalizarea proiectelor aflate în stadiu avansat de construire.
5: Vorbim despre proiecte care au un grad de realizare de până la 98% și în total statul român a investit peste 12 miliarde de lei. Vorbim despre modul în care aceste investiții, care au peste 214 MW putere instalată, puteau să ducă la echilibrarea sistemului energetic național și automat la prețuri mai mici pentru oameni.
4: Deputatul USR Marius Nicolae Alexandru a precizat la rândul său că puterea reală a obiectivelor hidroenergetice este mult mai mică decât cea estimată la momentul proiectării.
6: În realitate, debitele sunt mult mai mici din ceea ce am documentat. În realitate, avem o putere undeva la 33 de MW adunată, așa încât asta a reprezentat undeva la 0,5% din puterea necesară României.
4: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
1: Sindicatele din educație au respins astăzi ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propusă de guvernul interimar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater transmit într-un comunicat că propunerea de introducere a unei indemnizații de senioritate este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învățământ, în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizațiilor sindicale, demonstrează considerarea personalului din educație. Indemnizația de senioritate prevăzută în proiectul contestat de sindicate este un spor pe care ar urma să-l primească personalul didactic cu peste 30 de ani de vechime în învățământ, începând cu 1 septembrie anul viitor. Sistemul de termoficare din capitală se confruntă cu mari dificultăți. Aproape jumătate din blocurile din București au apă caldă cu intermitențe sau nu au deloc. Primarul municipiului, Ciprian Ciucu, a anunțat astăzi că principala prioritate este înființarea unui sistem centralizat de producere și transport a agentului termic. Se va numi SACET și va îngloba actualele instituții care se ocupă de aceste lucruri acum. Ciprian Ciucu spune că în acest fel cheltuielile primăriei generale vor fi reduse, iar sistemul de distribuție a agentului termic pentru bucureșteni va fi mai eficient.
7: Ce înseamnă SACET? Sistem centralizat de termoficare. În momentul de față avem Elcen, care este sub Ministerul Energiei, și avem Termoenergetica, care este sub Primăria Capitalei. Vă dați seama că dacă exista SACET-ul, n-ar mai exista penalități de sute de milioane. Bani pe care, în loc să-i plătim aiurea ca penalități, ar putea să meargă în șantiere, să reparăm conductele, să reducem pierderile. Nu va mai exista pierderi aberante generate de depășirea pierderii tehnologice pe TVA. Profitul Elcen, pentru că, uite, Elcen are un singur client mare, de fapt singurul client real, cu adevărat mare, al Elcen, al Ministerului Energiei, este Termoenergetica. Elcen face un profit de 85 de milioane. Banii ăștia sunt banii bucureștinilor, ar trebui să meargă în rețeaua de termoficare.
1: Ghidul pentru finanțarea bateriilor de stocare destinat persoanelor fizice producătoare de curent electric și lansat recent în consultare publică este tema întâlnirii de astăzi între reprezentanții Ministerului Mediului și prosumatori. Statul urmează să asigure o finanțare de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar cu statut de prosumator, indiferent dacă panourile au fost instalate prin programul Casa Verde sau din fonduri proprii. De asemenea, proiectul de ghid impune o capacitate de stocare minimă de 12 kWh, ceea ce a stârnit critici din partea prosumatorilor, potrivit cărora multe sisteme populare pe piață funcționează cu module de alte valori, iar pragul propus este dificil de atins fără achiziții supradimensionate și scumpe. Aplicațiile efective se vor deschide odată cu lansarea oficială a sesiunii de înscrieri de către Agenția Fondului de Mediu, secretarul de stat Elena Tudose.
8: Obiectivul acesta a fost să încercăm să extindem cât mai mult numărul de beneficiari. În momentul de față, dacă facem un calcul matematic așa sec, foarte simplist, targetul minim sunt undeva la spre 27.000 de beneficiari dacă mergem pe varianta maximală de finanțare, însă din acest procent de cofinanțare, ambiția noastră este să ajungem la un număr semnificativ mai mare, undeva 35.000-40.000 de beneficiari.
1: Peste 200 de migranți din trei embarcațiuni au fost salvați în sudul Cretei într-un interval de doar câteva ore. La operațiuni au luat parte atât nave ale autorităților elene, cât și vase comerciale aflate în apropiere, după cum transmite corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu.
9: Potrivit autorităților elene de coastă, prima embarcațiune a fost detectată de o dronă Frontex la aproximativ 15 mile marine de Ierapetra. La bord se aflau 71 de persoane, acestea au fost preluate de un petrolier sub pavilion maltez care naviga în zonă. La scurt timp, în aceeași zonă a fost identificată o a doua embarcațiune, la bordul căreia se aflau 70 de migranți. Operațiunea de salvare a fost efectuată de o navă de patrulare a gărzii de coastă elene, iar a treia operațiune s-a desfășurat mult mai la sud. La bordul ei se aflau 77 de persoane și embarcațiunea a fost detectată de o dronă Frontex. Majoritatea acestor persoane erau din Sudan, inclusiv două femei din Bangladesh și un minor din Egipt. La operațiunea de salvare au participat și o navă comercială aflată în trecere sub pavilion danez, care i-a preluat pe toți cei aflați la bord. Persoanele salvate însă sunt transferate în portul Calelimene, fiind urmate procedurile de înregistrare și identificare prevăzute.
1: Vremea instabilă astăzi în mare parte din țară, cu maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
10: Bună ziua la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. După ora 17 sunt programate primele semifinale cu echipaje românești. Adriana Adam și Simona Radiș, respectiv Ștefan Berariu și Florin Lehaș la dublu rame. De asemenea, după ora 18, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache vor concura pentru un loc în finala de dublu vâsle.
11: Se pare că necesită puțin mai mult timp de a ne uni, de a ne simți unul pe celălalt și de a completa o lovitură așa cum numai noi știm să o facem. Într-adevăr, a fost o cursă grea, se pare că nu prea mai suntem atât de tehnici pe vânt și pe valuri.
12: E puțin mai greu decât m-aș fi așteptat și decât am îmburat, să spun așa, până acum. Finala olimpică sau europeană din 2024 a fost de 1000 de ori mai ușoare, dar cred că dacă aș aduna toate cursele din 2024, poate aș face una la fel de grea ca aceasta. Sperăm să se mai lase puțin vântul, dacă nu se mai o să ne luptăm în continuare cu el.
10: Ieri Andrei Cornea și Marian Enache au fost pe 3 în faza sferturilor de final. Tot astăzi, după ora 14, Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor fi prezenți în serii la schif simplu. Până duminică, România participă cu 38 de sportivi la mondialele din Olanda. Atacantul echipei naționale de fotbal Daniel Bârlige a plecat în Italia pentru a semna cu nou promovata în seria Frosinone. Din 2024 la FCSB, Bârlige a marcat 33 de goluri în cele 80 de apariții.
13: E o provocare frumoasă, o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo să văd ce pot. Înseamnă foarte mult, mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat. Când mă uitam la jucătorii mari, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
10: În vârstă de 26 de ani, Daniel Bârlige a câștigat Superliga cu CFR Cluj și FCSB. Sâmbătă, Frosinone va juca în deplasare cu Fiorentina, după ce în prima etapă a pierdut acasă 0-1 cu Juventus. Farul Constanța a oficializat despărțirea de atacantul Justin Doicaru. În vârstă de 19 ani, Doicaru a fost cumpărat de Rizespor, locul 13 în prima ligă turcă după două runde. La Rize mai este legitimat Valentin Mihăilă. În cele 46 de apariții pentru Farul, Justin Doicaru a marcat 5 goluri. În Liga Campionilor la fotbal, Bodo Glimt, Sabah Baku și LASK Linz s-au calificat în faza principală. În Norvegia, Bodo a învins-o cu 3-0 pe Neck Nijmegen după 3-1 și în Olanda. În Austria, LASK a câștigat cu 5-1 după prelungiri contra lui Celtic și a întors înfrângerea 0-3 de la Glasgow. În Azerbaijan, victorie cu 5-2 în urma reprizelor adiționale pentru Sabah împotriva lui Hapoel Berșeva după 2-1 pentru campioana Israelului săptămâna trecută la București. Ultimele 4 meciuri retur din faza play-off vor avea loc de la ora 22. Olympic Lyonnais Fenerbahce după 1-1 la Istanbul, AEK Atena Levski Sofia după 0-0 în Bulgaria, Viking Stavanger Dinamo Zagreb de la 2-2 și Celje Slovan Bratislava de la 1-1. Tragerea la sorți a fazei principale va avea loc mâine.
1: La final vă reamintesc, plenul Senatului a adoptat legea integrității în aceeași formă ca și la Camera Deputaților. Este păstrat astfel controversatul amendament Fritz, cel care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara, iar Camera Deputaților a eliminat din codul administrativ articolul care i-ar fi definit ca incompatibili pe aleșii consilieri locali și județenii angajați la stat. Este ora 13:15, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096 9, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Cernei, prima mezzosoprană română afirmată pe scenele marilor teatre lirice ale lumii. Elena Cernei s-a născut pe 1 martie 1924 la Bairamcea, lângă Cetatea Albă, în Ucraina. Talentul său remarcabil a fost cultivat la Academia Națională de Muzică din București, unde a absolvit cu diplomă în muzică vocală și muzicologie. Încă din perioada studenției, Elena Cernei a devenit solistă a Filarmonicii George Enescu, unde a participat la peste 350 de concerte vocal-sinfonice, interpretând opere de Verdi, Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Brahms, Schubert și Schumann. A făcut parte din primul quartet de soliști ai Filarmonicii George Enescu, înființat în 1951, alături de soprana Emilia Petrescu, tenorul Aurel Alexandrescu și bas-baritonul Alexandru Voinescu, consolidându-și astfel reputația de interpretă de excepție. În 1952 a fost angajată ca solistă la Opera Română din București, unde a activat continuu până în 1974, cu reveniri periodice până în 1985. În 1957 și-a făcut debutul ca prim solistă pe scena Operei Române, iar de-a lungul anilor a strălucit în numeroase roluri importante.

1936 a fost invitată să cânte în ultimele spectacole ale vechiului sediu al New York Metropolitan Opera și a participat la inaugurarea noului sediu de la Lincoln Center, confirmându-și prestigiul internațional. De-a lungul carierei a colaborat cu mari nume ale operei internaționale, demonstrând o versatilitate remarcabilă și o capacitate vocal-simfonică situată între mezzo-soprană și contra-alto. În 1973, Elena Cernei a devenit prima artistă lirică din istoria universală care a îndeplinit simultan rolurile de libretist, regizor și interpret al rolului titular într-o premieră absolută. Opera Doamna Chiajna de Nicolae Buicliu, prezentată la Opera Română din București. Realizările sale au fost răsplătite cu numeroase premii și distincții. În 1995 a fost numită membru de onoare al Academiei Europene Culturale și Științifice de la Roma, iar în 1999 a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Muzică din București. Pe lângă activitatea scenică, Elena Cernei a publicat două volume, L'Enigma de la Voce Umana și Et Fiat Lux. În ultimii ani s-a stabilit la Roma împreună cu soțul, predând canto și participând în calitate de jurat la concursuri de muzică vocală din Italia și România. Elena Cernei s-a stins din viață pe 27 noiembrie 2000, lăsând în urma sa o moștenire artistică impresionantă. În 2005, TVR Media a lansat un DVD documentar dedicat vieții și carierei sale, primul disc video de artă lirică realizat în România. Iar la 27 ianuarie 2002, Opera Națională București i-a adus un omagiu, prezentând spectacolul Samson e Dalila, în regia lui Gian Domenico Vacari. Elena Cernei rămâne o figură emblematică a artei lirice românești și internaționale, fiind recunoscută de marii maestri ai scenei.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați radioascultători, fiecare situație grea, inclusiv dragostea neîmpărtășită, reprezintă o lecție. Dacă o înțelegem așa cum trebuie, fiecare catastrofă, în loc să ne facă să disperăm, să fim dezamăgiți și să spunem că viața este crudă, ne va chema la o anumită renaștere cu un nou sens și o nouă cunoaștere. Trebuie să știm să extragem lecții pentru suflet și atunci totul va merge bine în viața noastră. Ora 14, dragi ascultători, noi vă propunem spre audiție, începând cu această oră, rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Subiectul întâlnirii noastre de astăzi îl constituie conversațiile pe stradă. Cu toții știm faptul că strada nu este un loc potrivit pentru o conversație. Cu toate acestea, ni se întâmplă tuturor să ne întâlnim cu o cunoștință și să schimbăm câteva cuvinte. Dacă interesele noastre o cer, discuția se poate prelungi. Să nu rămânem însă în mijlocul drumului, ci să ne retragem lângă o clădire sau atunci când strada este foarte aglomerată lângă o cabină telefonică sau o mașină parcată la bordura trotuarului. Să presupunem că ne-am întâlnit cu o prietenă care merge în direcția opusă. Dacă aceasta se grăbește și discuția este necesară, vom face câțiva pași împreună. Cum procedăm dacă prietena noastră este însoțită de cineva? Ei bine, inițiativa trebuie să aparțină celei pe care o cunoaștem. Tot ea urmează să facă și prezentările. Nu ne vom întinde la vorbă. Suntem în stradă, iar nu acasă, și în plus, prezența noastră neașteptată i-ar putea stânjeni pe cei doi. La fel stau lucrurile dacă ne întâlnim cu doi bărbați, unul fiind, să zicem, o cunoștință apropiată. Salutăm și dacă cei doi doar răspund fără să se oprească, este semn că o discuție ar fi inoportună. Dacă suntem grăbiți și nu vrem să stăm de vorbă cu nimeni, salutăm eventualele cunoștințe întâlnite și ne continuăm drumul. Nu vom încerca să le evităm întorcând capul sau, mai rău, prefăcându-ne că nu le vedem.

0: dragilor ascultători, singura cale pentru ca un tânăr să se păstreze curat într-o lume tot mai potrivnică lui Dumnezeu este cea de a trăi cât mai curând o experiență personală apropierii de Hristos. Este un lucru care se cere a fi făcut cât mai grabnic dacă ai o experiență personală apropierii de Fiul lui Dumnezeu. Dacă tu ești prietenul lui, dacă ți-ai pus în gând să nu-l trădezi și chiar dacă îl vei trăda, te vei întoarce mereu la el cu lacrimi de pocăință. Fragment din cartea Tineretul Ortodox și Societatea Modernă, autor părintele Marc Antoan. În continuare de la ora 14 și 10 minute, dragi ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți spun că rugăciunea inimii nu este pentru marea masă a creștinilor, ci doar pentru călugării care sunt pe trepte duhovnicești mai înalte. Eu unul spun că rugăciunea inimii este pentru tot creștinul, mai mult sau mai puțin păcătos. Vameșul din Evanghelie era un mare păcătos când se ruga la templu zicând: Dumnezeule, milostiv mie păcătosului. Părintele Mina Dobzeu.

0: Dragilor ascultători, mai multe informații despre Sfinții Adrian și Natalia frăznuiți astăzi de Biserica Ortodoxă aflăm în cele ce urmează de la Părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 26 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia. Adrian și Natalia au fost uniți prin însoțirea nunții. Amândoi se trăgeau din părinți bogați și slăviți din Nicomedia. Adrian era păgân și mai marele pretoriului, în vreme ce Natalia păzea în taină credința creștină. Amândoi erau tineri și viețuiseră doar 13 luni în unirea nunții mai înainte de mucenicia lor. Când răul împărat Maximian a ajuns și în Nicomedia, el a poruncit ca toți creștinii să fie prinși și dați la chinuri. Într-o peșteră din apropierea cetății trăiau ascunși 23 de creștini, dar un om oarecare i-a părăsit stăpânirii și astfel ei au fost prinși, biciuiți cu vină de bou, bătuți cu toiege, iar apoi aruncați în temniță. Mai pe urmă au fost duși înaintea pretoriului spre a li se scrie numele. Adrian i-a privit cu luarea minte pe acești bărbați. Ei erau senini, blânzi și răbdători în pătimirile lor. El i-a jurat să-i spună și lui ce nădăjduie să primească de la Dumnezeul lor de rabdă atâtea chinuri. Atunci ei au început să-i grăiască despre binecuvântarea pe care o primesc drepți într-o împărăție a lui Dumnezeu. Auzind aceasta, Adrian s-a întors către pisar și a spus: „Să scrii și numele meu împreună cu sfinții aceștia, că și eu sunt creștin.” Aflând aceasta, împăratul a întrebat pe Adrian: „Ți-a ieșit din minți?” „Nu mi-am ieșit din minți, ci mai lesne mi-am venit în simțiri”, i-a răspuns Adrian. Auzind aceasta, Natalia s-a bucurat cu bucurie mare. A alergat la temnița unde zăceau legați Adrian împreună cu ceilalți creștini și le slujea lor. Când chinuitorii au început să-l biciuiască și să-l muncească cumplit pe bărbatul ei, Natalia îl îmbărbăta sărab de până la sfârșit. După ce mucenicii au fost chinuiți și au zăcut multă vreme în temniță, împăratul a poruncit să li se zdrobească mâinile și picioarele cu ciocanul de nicovală, precum s-a și făcut. Adrian, împreună cu ceilalți 23 de creștini, și-au dat duhul în cele mai grele chinuri. Natalia a luat moaștele lor la Argiropolis, lângă Constantinopol, unde le-a îngropat cu cinste. După puține zile, Adrian s-a înfățișat femeii sale scăldat în lumină cerească, vestindu-i că în curând se va înfățișa și ea înaintea lui Dumnezeu. Astfel, Natalia și-a dat cu pace duhul în mâinile lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Titoe. Titoe, ucenicul Sfântului Pahomie, a fost vestit printre pusnicii Egiptului. El a ajuns egumen al mănăstirii Tabe Sioniților și și-a petrecut acolo viața în desăvârșită curăție. Odată un frate l-a întrebat: „Care este calea ce duce la smerenie?” Zisa Titoe: „Calea smereniei este înfrânarea, rugăciunea și a te vedea pe tine mai jos decât toată zidirea.” Titoe a ajuns la înălțimea desăvârșirii și ori de câte ori își ridica mâinile la rugăciune, se răpea cu mintea la cele de sus. El s-a săvârșit întru Domnul în veacul al IV-lea după Hristos. Tot împreună cu Sfântul Titoe este pomenit și cuviosul Ifstion. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Zer Iacov. Iacov a fost un mare propovăduitor al creștinismului în Abisinia. Și tot astăzi se face pomenirea minunii preasfinte născătoare Dumnezeu de la Moscova din anul 1395.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la mărinimia lui David. Cum David a intrat noaptea în tabăra lui Saul pe când acesta dormea și a luat sulița și potirul. Să luăm aminte cum căpetenia oștii lui David a voit să îl împungă cu sulița pe Saul, dar David l-a oprit. Și să luăm aminte cum David a lăsat răzbunarea în mâinile lui Dumnezeu.

noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist.

uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

s-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase la

Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

Stimații redascultători, Sfântul Nicolae Velimirovici ne încredințează de faptul că Dumnezeu caută să găsească fie și cea mai mică faptă bună la cel mai păcătos om ca să-l mântuiască.

Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la săvrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Condițiile meteo schimbă programul evenimentului Armonie în Sebeș. Festivalul Internațional de Teatru Apollo ajunge la ediția a 12-a la Alba Iulia și peste 130 de copii cu dizabilități din județul Mureș vor beneficia de noi servicii de recuperare. Având în vedere condițiile meteorologice, organizatorii evenimentului Armonie în Sebeș fac o serie de modificări în programul de astăzi pentru confortul spectatorilor. Astfel, încheierea școlii de vară Curcubeul Prieteniei va avea loc de la ora 17 în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica, iar în caz de ploaie la sala de sport Flamura. De la ora 18:30 în aula primăriei va avea loc festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat. Începând cu ora 19, pe platforma din fața Centrului Cultural Lucian Blaga vor avea loc un spectacol pentru copii și spuma party, iar de la ora 20:30, sala de spectacole a Centrului Cultural va găzdui proiecția cinematografică pentru copii Străjerii Deltei. În perioada 11-14 septembrie, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Ediția de anul acesta va reuni 82 de artiști invitați, reprezentând companii de teatru private, independente și teatre instituționalizate din Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Republica Moldova și România. Cu susținerea Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, festivalul dedică o secțiune exclusivă promovării trupelor studențești de teatru din România. Programul detaliat al evenimentului va fi anunțat în curând. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a lansat proiectul Aripi de Lumină Sighișoara, servicii de îngrijire de zi, prin care vor fi extinse serviciile de recuperare destinate copiilor cu dizabilități din județ. Investiția vizează dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi și a terapiilor psihologice pentru 132 de copii cu dizabilități din județ. Peste 90 de părinți sau reprezentanți ai copiilor vor beneficia de servicii de sprijin, inclusiv consiliere și măsuri menite să-i ajute să gestioneze mai ușor îngrijirea copiilor și să își mențină sau îmbunătățească accesul pe piața muncii. Proiectul se derulează pe o perioadă de 41 de luni, între 1 august 2026 și 31 decembrie 2029. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania se răcorește simțitor astăzi, iar maximele se opresc pe la 29 de grade. Domină atmosfera închisă și apar averse cu fenomene electrice și intensificări de vânt. Vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 29 de grade la Alba Iulia, 28 la Sebeș, 27 la Blaj și Sărmașu, 25 la Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi

Cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 129, o cântare a treptelor. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la el. Și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Psalmul 130, o cântare a treptelor. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul, de acum și până în viac. Psalmul 131, o cântare a treptelor. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și covioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratu-sa Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în viac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în viacul viacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Ora 15, dragi ascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Expoziție de icoane pe sticlă la Muzeul de Artă Religioasă Musei Icon din Alba Iulia. La data de 1 septembrie va debuta sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi revine la București în 2026. La Muzeul de Artă Religioasă Musei Icon din Alba Iulia va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventa Facultății de Filosofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune, ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele maestrilor anonimi din Transilvania. Emilia Nicolaescu definește icoana ca ajutor, speranță, încredere și comunicare directă cu Dumnezeu. Apropierea se face prin reprezentarea unei făpturi fizice și cine face acest lucru mai direct, mai simplu și mai pe înțelesul oamenilor decât icoana pe sticlă? Oamenii și-au colorat rugăciunile așa cum și-au închipuit ei, că arată sfinții ajutători și Maica Domnului și Dumnezeu, simplu, direct, cu imperfecțiuni care apropie divinitatea de omul de rând, în care omul obișnuit se regăsește și în care își pune toată nădejdea. Icoana pe sticlă nu este pentru oricine, e pentru cel care se bucură de ea, o iubește și crede. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Musei Icon, secția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, înființată în anul 2017. Domeniul de activitate al muzeului, situat pe strada Mihai Viteazul, se concentrează în jurul colecției de artă și carte veche rezultată din aducerea la oaltă obiectelor deținute de Muzeul Național din Alba Iulia și a colecției de patrimoniu a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Marți, în data de 2 septembrie, va debuta sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Perioada depunerii dosarelor se încheie joi 10 septembrie. A doua zi, vineri 11 septembrie, va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile de socializare ale instituției de învățământ. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, cu tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ediția din acest an va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Lansată în 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită de-a lungul timpului de centre parhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Ediția din 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, propunând tinerilor un parcurs de reflecție și dialog asupra unor teme esențiale pentru viața lor, familia, vocația și identitatea creștină într-o societate aflată în continuă transformare. Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere totodată participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume. Informații suplimentare privind programul celor 4 zile pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale ITO2026.ro. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanat de acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi 3 septembrie 2026, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Adevărul este un fruct care nu trebuie cules decât atunci când este complet copt. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Primăria Albele a lansat recent procedura de licitație pentru execuția lucrărilor la viitoarea șosea de centură din zona de sud-vest a municipiului. Coridorul de mobilitate sud-vestic rezolvă probleme veche de tranzit urban, creând legătura directă între intersecția străzilor Lalelelor și Ion Lăncrânjan și intersecția străzii Viilor cu Bulevardul Ferdinand I la intrare în cartierul Partoș. Prin realizarea acestei artere se închide inelul de conectare cu bulevardele modernizate anterior. Actuala licitație vizează lotul întâi întins pe o lungime de 2300 de metri liniari, urmând ca lotul al doilea să fie licitat ulterior. Lucrările la drumul județean din Zladna și Almașu Mare se apropie de încheiere, potrivit unui anunț înaintat de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Acesta este unul dintre proiectele derulate în județul Alba prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Până acum a fost așternut și cel de-al treilea strat de asfalt, urmând ca în perioada imediat următoare să fie montați parapeții, semnele de circulație și marcajele. Lucrările au început în 2023 și costă peste 30 de milioane de lei. Județul Mureș, dar și vestul județului Alba se află astăzi sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, potrivit meteorologilor în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificarea vântului, izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va avea și rafale și viteze de până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 20, chiar 30 de litri pe metru pătrat. Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Sighișoara Medievală, care s-a derulat la finalul lunii iulie, a înregistrat circa 25.000 de vizitatori și încasări directe de aproape 120.000 de lei pentru municipalitate, potrivit unui raport al primăriei. Pentru organizarea manifestării, municipalitatea a alocat de la bugetul local suma de aproape 490.000 de lei. Potrivit raportului, festivalul s-a derulat fără incidente care să perturbe programul cultural-artistic sau ordinea publică. De asemenea, festivalul a beneficiat de o bună mediatizare națională și internațională. Având în vedere condițiile meteorologice, organizatorii evenimentului Armonie în Sebeș fac o serie de modificări în programul de astăzi pentru confortul spectatorilor. Încheierea școlii de vară, curcubeul prieteniei, va avea loc de la ora 17 în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica Sebeș, iar în caz de ploaie, la sala de sport Flamura. De la ora 18:30, în aula primăriei, va avea loc festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de valoare națională și bacalaureat. Începând cu ora 19 pe platforma din fața Centrului Cultural Lucian Blaga vor avea loc un spectacol pentru copii și spuma party, iar de la ora 20:30 sala de spectacole a Centrului Cultural va găzdui proiecția cinematografică pentru copii Străjerii Deltei. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a lansat proiectul Aripi de Lumină Sighișoara, servicii de îngrijire de zi, prin care vor fi extinse serviciile de recuperare destinate copiilor cu dizabilități din Mureș. Investiția vizează dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi și a terapiilor psihologice pentru 132 de copii cu dizabilități din județul Mureș. Peste 90 de părinți sau reprezentanții copiilor vor beneficia de servicii de sprijin, inclusiv consiliere și măsuri menite să îi ajute să gestioneze mai ușor îngrijirea copiilor și să își mențină sau îmbunătățească accesul pe piața muncii. Proiectul se derulează pe o perioadă de 41 de luni, între 1 august 2026 și 31 decembrie 2029. Doamnelor și domnilor, punem punct sinteze știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1886, la data de 26 august, s-a născut medicul și scriitorul Alexandru Rădulescu. Acesta a fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1948, iar membru titular în anul 1955. În timpul războiului de reîntregire, este medic chirurg la Spitalul de Campanie numărul 5. În 1921, înființează la Cluj, pentru prima dată în România, Spitalul de Ortopedie, unitate model ce cuprindea o secție de recuperare funcțională. Este fondatorul revistei de ortopedie și chirurgie infantilă în anul 1927 și al Societății Române de Ortopedie. De asemenea, a avut contribuții însemnate la afirmarea ortopediei ca specialitate independentă în medicina românească prin lucrările Mica chirurgie și elemente de patologie chirurgicală și Tratat de ortopedie chirurgicală. Este preocupat de grefele și transplantele osoase, de tratamentul luxațiilor și fracturilor, de chirurgia scheletelor și polimielită, inaugurând o serie de procedee operatorii originale. De asemenea, tot pe data de 26 august, în anul 1975, a trecut la cele veșnice Grigore Eliescu, cunoscut silvicultor și naturalist român, doctor docent în științe biologice și membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. A absolvit Facultatea de Științe la București și s-a perfecționat la München. A fost profesor universitar de entomologie, zoologie și protecția pădurilor la Catedra de

mulțirii. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop la Radio Reîntregirea și vorbim de la această oră despre răbdarea și dragostea care înving totul în căsnicie. Prima lecție care trebuie învățată și pusă în practică este răbdarea. La începutul vieții de familie se arată atât calitățile firii și caracterului, precum și defectele și trăsăturile aparte ale deprinderilor, gustului, temperamentului pe care cealaltă jumătate nici nu le bănuia. Uneori pare că adaptarea reciprocă e imposibilă, că vor fi mereu conflicte incurabile, însă răbdarea și dragostea înving totul și cele două vieți se contopesc într-una singură, mai nobilă, mai puternică, mai deplină, mai bogată, și această viață va continua în pace și liniște, menționează Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa Rusiei. Ora 15:45, dragi ascultători, am ajuns la finalul radioprogramului Caleidoscop din această zi de 26 august 2026. În continuare, noi vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 16 vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folkloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 30960. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vă Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
14: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Clean.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
8: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Misiunea Bisericii în actualitate. Audiție plăcută vă dorim tuturor.
9: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. După cum vă spuneam în emisiunea trecută astăzi, vom vorbi despre această misiune de reîncreștinare a drepturilor omului. Ce putem face noi să regândim, să reașezăm aceste concepte într-o viziune și într-o perspectivă creștină? În perioada Vechiului Testament, dreptul reprezintă definirea maximă a umanului. Acest maximalism uman era stabilit din perspectiva legii veche, a cărei chintesență este decalogul. Dacă omul Vechiului Testament ajungea la forma sa plenară prin raportarea la aceste table ale legii, care deși sunt rezultatul revelației dumnezeiești, rămân totuși exterioare, omul Noului Testament se maximizează internalizând deplin legea iubirii. Respectiva lege este marcă, indicator și condiție soteriologică obligatorie pentru omul creștin. Observăm că dacă dreptul este contrapus sfântului din cele două etape biblice, ajungem la simpla reducție exterior-interior. Dreptul este îndreptățit prin raportarea la lege, iar sfântul are ca scop al vieții dobândirea Duhului Sfânt. În spațiul european, dezvoltarea legată de religie și de drepturile omului se raportează cronologic în primul rând la religia iudaică, religie care consacră biblic rolul de popor ales, inclusiv după potopul care avea să marcheze rolul lui Noe în continuarea umanității, ce trebuia să plătească pentru păcat. Drepturile primite de poporul ales au fost pe deplin consacrate prin legea lui Moise, fundamentată pe cele 10 porunci. Respectivele drepturi, dar și obligațiile corelative, se manifestau în relațiile dintre oameni și Dumnezeu, dar și în relațiile interumane. Noua lege a iubirii adusă de Hristos în lume extinde noțiunea de popor ales și la celelalte neamuri, deschise spre primirea mărturiei evanghelice. Observăm cum se prefigurează caracterul universal al drepturilor omului ca prerogative inerente ființei umane, caracter ce va fi consacrat ulterior prin instrumente juridice internaționale. Oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, ceea ce exprimă, pe de o parte, fundamentul demnității umane, iar pe de altă parte, fundamentul pentru drepturile omului. În acest sens, Papa Ioan Paul al II-lea scrie în enciclica Evangelium Vitae că omul, deși este înrudit cu pulberea pământului, el este în lume manifestarea lui Dumnezeu, semn al prezenței lui, semn al slavei lui. Omului îi este oferită o demnitate care își are rădăcinile în legătura ființială care îl unește cu Dumnezeu. În om oglindește un reflex al realității însăși a lui Dumnezeu. Din perspectiva religiei creștine, legătura dintre imago Dei și drepturile omului se regăsește la un nivel central și nu la unul periferic. Ea poate fi privită ca temelia demnității umane, în sensul că demnitate înseamnă poziția pe care o avem în actul creației. Oamenii pot deveni Dumnezei după har și au puterea de a fi veșnici în împărăția lui Dumnezeu. Astfel, din această putere sau capacitatea omului îndumnezeit, reiese consecința egalității în calitatea de posesor de drepturi, deoarece fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și tinde spre asemănarea cu El. Deosebirea dintre demnitatea umană și cea creștină este următoarea. Demnitatea umană este chipul omului în om, pe când demnitatea creștină este chipul lui Dumnezeu în om. Este acel imago Dei. Îndreptățirea prin lege este rezolvată într-un mod admirabil de Hristos în întâlnirea cu tânărul bogat căruia în final îi cere să-l urmeze. Cu alte cuvinte, dreptatea în Noul Testament ține de o relație dintre persoană și persoană cu P mare, dintre persoană și Hristos. Astfel, dreptatea trebuie văzută ca îndreptare și bunătate. Dreptatea nu e datorie, iar datoria nu este o lege impersonală, ci un adevărat angajament iubitor, căci datoria este Dumnezeu ca persoană. În viziunea părintelui George Remete, profesor de dogmatică la facultatea noastră de teologie din Alba Iulia, omul nu are dreptul și nici puterea de a judeca decât ceea ce iubește. De exemplu, numai părintele îl poate judeca autentic pe copil, pentru că numai el îl cunoaște ființa. Respectivul lucru arată că originea, temeiul și sensul existenței este iubirea originară ca paternitate. Dragostea pentru proprii copii este firească, iar dragostea pentru părinți este o virtute. Din acest motiv, nu există o poruncă a părinților să-și iubească odraslele, deoarece aceasta este legea firii, ci există o poruncă să ne cinstim părinții. Porunca spune nu să iubești pe tatăl tău și pe mama ta, ci să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, căci abuzând de iubirea care este în firea părinților, copiii ajung ușor să-i necinstească. Până la urmă, părintele nu are niciun drept asupra propriului copil pentru că nu pretinde nimic pentru soarta lui, deoarece adevăratul părinte este de fapt Dumnezeu, iar omul nu este destul de recunoscător pentru darul de a se numi părinte.
Din această perspectivă, formula drepturile omului sau drepturile individului sunt nedepline. Omul nu este nici drept, nici ființă, ci el este numai un dar și nu are niciun drept și nu poate pretinde nimic, ci poate numai mulțumi pentru faptul că există. Omul este un dar care trebuie să devină o persoană euharistică. Omul euharistic este un imago Dei. El nu e o ființă mecanică, artificială, automatizată, determinată exclusiv de niște stimuli externi, ci el este o ființă lăuntrică, o ființă spirituală, un imago Dei. Spiritualitatea omului îi acordă acestuia o demnitate unică, demnitate din care rezultă și drepturile lui. Omul nu este doar un simplu mecanism biologic, ci el deține și o latură spirituală, element pe care torționarii și cei care au aplicat practici de spălare a creierului din toate vremurile istorice nu l-au înțeles. Trupul omului poate fi înfometat, bătut, maltratat, schingiuit, dar atributul spiritualității din om nu poate fi distrus sau anulat prin mecanismele de tortură. În viziunea părintelui Doru Costache, omul nu este un obiect care să fie posedat, ci persoană dăruită cu măreția unei vocații pe care nu o are nicio altă ființă. Prin ocolirea legii dumnezeiești, făcând abstracție de demnitatea umană, lumea actuală pare a se complace în situația de a dori să depășească anumite dificultăți prin soluții rapide și temporare, ineficiente și contraproductive pe termen lung, a la long. Dificultățile și provocările societății contemporane, dragi ascultători, se rezolvă în Hristos și în biserică. Numai în acest mod pot fi depășite tensiunile și conflictele. În Hristos și în biserică, bărbatul și femeia se eliberează de pretențiile supremației, dar și de confuzia vocațiilor și de reciproca exploatare pătimașă prin experimentarea în comun a unui mod frumos de a trăi.

Hristos la botez aduce ca ultim argument în fața smereniei lui Ioan rolul împlinirii dreptății divine. Și spune acolo așa, ca să împlinim toată dreptatea în Evanghelia după Matei. Dreptatea lui Dumnezeu este deasupra dreptății noastre, a oamenilor. Adesea spulberând rațiunile omenești pe care se întemeiază oamenii în dreptatea și îndreptățirea lor. Drepturile omului ca și o convenție, ca și un set de legi ce se pretind infailibile, pe alocuri, poate fi asimilată cu legea morală naturală specific umană. Însă convenția rămâne tot ca o simplă exterioritate la care omul modern se raportează juridic și legalist. Născute, dacă vreți, dintr-o pornire voit universală și profund umană, aici în sens filantropic, drepturile omului sunt totuși o cădere din legea iubirii proclamată de Hristos. Iubirea, de altfel, este, am putea spune, cea mai falsificată dintre valorile creștinismului. Ceea ce insinuează aceste drepturi ale omului este că obligațiile omului sunt chestiuni secundare sau terțe, pentru că simpla condiție de om, născut sau nenăscut încă, îl îmbogățește cu drepturi mai mult sau mai puțin fundamentale. Contemporaneitatea ne servește într-un mod generos cu momente de inumanitate a drepturilor omului, arătându-ne că ele sunt în majoritatea lor suicidare. Dreptul la homosexualitate, dreptul la eutanasiere, dreptul la clonare, dreptul la sadism și perversiuni. Contemporaneitatea ne servește într-un mod generos cu momente de inumanitate a drepturilor omului, arătându-ne că ele sunt în majoritatea lor suicidare. Dreptul la homosexualitate, dreptul la eutanasiere, dreptul la clonare, dreptul la sadism și perversiuni. Drepturile omului sunt, de fapt, drepturile împotriva omului. Drepturile actuale sunt drepturi împotriva, nu drepturi pentru. Drepturile copilului împotriva părinților, drepturile elevului împotriva profesorilor, drepturile minorității împotriva majorității, drepturile bolii împotriva sănătății, drepturile morții împotriva vieții. Observăm că omul are dreptul la toate adicțiile și perversiunile promovate de societatea actuală, dar nu mai are dreptul la a fi firesc. Ai dreptul să mergi spre iad și nu mai ai dreptul să mergi spre rai. Sunt câteva linii de acțiune care modifică reperele fundamentale și sistemul de valori la nivelul întregii lumi. De exemplu, în ceea ce privește familia, ideologia neomarxistă urmărește consacrarea principiului că statul este proprietarul unui copil și vedem cazul statelor nordice. Au fost și câteva cazuri de familii de români, nu din aceste state pe care le-am amintit, iar nu părinții, precum și răspândirea ideii conform căreia familia naturală și funcționarea acesteia au ajuns obstacole în calea dezvoltării personalității unui copil. De asemenea, sunt tot mai prezente tendințele de reinterpretare a principiului egalității și nediscriminării sau filozofia gender. Teoria acestor așa ziși salvatori demonstrează că rolurile de gen pentru bărbați și femei ar trebui anulate, astfel încât noul concept desemnează rolurile de gen imprimate de opinia publică, socială și culturală și nu de sexul biologic, bărbat sau femeie. O altă mutație care vine din partea politicilor promovate de Bruxelles și de alte state membre vest-europene se referă la modificări privind legislațiile naționale pe teme precum legiferarea căsătoriilor LGBT sau a adopțiilor de copii. Putem menționa și legalizarea într-o serie de state europene a statutului de gen, care contrazice identitatea naturală a ființei umane fundamentată pe identitatea de gen biologic bărbat-femeie, cum ar fi, spre exemplu, identitatea transexuală. O altă provocare se referă la dezvoltarea unei atitudini de corectitudine politică din partea politicienilor europeni care limitează libertatea de conștiință și libertatea religioasă, drepturi fundamentale ale omului care sunt tocmai viciate de noua interpretare progresistă. Dragi ascultători, în ceea ce privește drepturile omului, acestea suferă și vor suferi anumite modificări sau reinterpretări. Pe măsură ce ne îndreptăm către așa zisa societate postumanistă, va fi tot mai greu să discutăm despre drepturile omului în modul clasic și originar. Noul om, omul viitorului, va redefini conștiința reducându-o la o sumă de percepții pe care noi le avem asupra realității prin mijlocirea sau intervenția limbajului. Sub masca falsă a toleranței și a respectării diversității se instaurează lupta drepturilor de grup în defavoarea drepturilor naturale ale persoanei umane. Ideologia neoliberală progresistă este deghizată în apostol al drepturilor copiilor, când de fapt devine doar o propagandă a drepturilor în defavoarea copiilor nenăscuți. Este deghizată în apostol al drepturilor omului, când de fapt sabotează demnitatea umană prin impunerea unor viziuni și concepții care deteriorează starea și ordinea naturală a firii umane. În final,
Chestiunea drepturilor omului este o preocupare actuală a Bisericii Ortodoxe, deoarece aceasta luptă la rândul ei pentru dreptul la viață, viață veșnică, pentru libertatea de conștiință în Duhul Legii lui Hristos, pentru apărarea și promovarea demnității umane, fundamentate pe realitatea antropologică a creării omului după chipul lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă acceptă principial discursul despre drepturile omului, dar propune, față de versiunea și conținutul lor secular-umanist, o manieră a interpretării, a înțelegerii și a aplicării lor în societate din perspectiva scopului principal al omului, care este pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă accentuează astfel fondul genuin creștin al principiilor care fundamentează drepturile omului, insistând și îndemnând totodată actorii politici, sociali sau chiar religioși la recuperarea dimensiunii revelate a acestora și a sensului lor eminamente biblic. Proceptându-se în acest fel, drepturile omului vor ajunge să fie înțelese ca daruri ale lui Dumnezeu și vor fi situate în perspectiva unicului drept al omului, dreptul la sfințire. O astfel de lectură biblică și teologică a drepturilor omului va clarifica adevărata și autentica semnificație a ceea ce înseamnă drept, dreptate și drepturi și va pune capăt crizei drepturilor omului și tendinței de dezumanizare care amenință discursul drepturilor omului în zilele noastre. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, așa cum v-am obișnuit de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. De la această oră, în fiecare săptămână de luni până vineri, vă invit să petreceți alături de noi clipe alese, bucurându-ne de cele mai frumoase cântări religioase spre folosul nostru duhovnicesc. Pentru deschiderea acestei ediții, am ales să vă dăruiesc o priceasnă pe care am mai ascultat-o în cadrul acestei emisiuni și care este atât de frumoasă încât niciodată nu mă satur să o ascult. Se intitulează Blândul Păstor și sunt convinsă că și dumneavoastră o cunoașteți și o îndrăgiți. În ceea ce privește interpretarea de care vom avea parte, este una deosebită, iar glasul care ne va încânta îi aparține unui om frumos ce vine de pe Valea Someșului din județul Satu Mare, și anume Petrică Mureșan.

Am revenit, dragi ascultători, și ne continuăm drumul pe care am pornit împreună cu dumneavoastră, toți cei care ați ales să dăruiți sufletului liniște prin ascultarea acestei emisiuni de muzică religioasă. În continuare, următoarea priceasnă ne va fi dăruită de către David Neculache. Este cântarea religioasă închinată Maicii Domnului, La tine vin, Măicuță, iar, care reprezintă mesajul uneia dintre noi, fiii săi cei păcătoși, către ea, ca Maica noastră cerească. Mai apoi, dragi prieteni, ne îndreptăm gândul către o priceasnă cu același titlu, același mesaj, însă de această dată este închinată Mântuitorului nostru. Titlul ei este La tine vin, Iisuse, iar și reprezintă gândurile și trăirile pe care le are un păcătos în momentul în care alege să se întoarcă pe calea cea dreaptă, pe calea lui Hristos și a mântuirii. Am ales ca astăzi să vă interpretez chiar eu această frumoasă cântare religioasă, mărturisindu-vă că veți asculta prima mea priceaznă înregistrată într-un studio.

Iubiți ascultători, timpul nostru zboară de fiecare dată și iată că și astăzi deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vă propun să pornim puțin cu gândul către țara Maramureșului Voievodal, locul unde aș merge în orice clipă, pentru că sunt sigură că tot ce găsesc acolo e o hrană pentru sufletul meu. Imaginați-vă că ne aflăm pe frumoasele plaiuri maramureșene, prin munții Gutâiului, iar în fața noastră vin să ne încânte două flori moroșenești. Două flori, două surori gemene, îmbrăcate în mărețele straie populare, cu catrințe în dungi roșii și negre, Suzana și Daciana Vlad. Ele ne vor cânta acum priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Dragi prieteni, după călătoria noastră imaginară, trebuie să vă spun că emisiunea noastră se încheie aici, iar până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Stimaților ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Pe suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece apea, de pasă vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici teteaș vor potoli. Peste acele apăsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roșii munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Cu s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

0: duhovnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse, prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse, prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse, prea dulce, slava patriarhilor,

care plângeau foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă, grăia, Doamne, arată-n-o pe Tatăl. Iar Tu ai zis către el, atâta vreme fiind cu mine, n-ai cunoscut.

de îndurări, care a chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși. Nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor, cei ca pe niște

Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făptorilor, Iisuse, mângâierea sufletului,

văzând prunce evreilor, închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări,

flământ, Iisuse, izvorătorul, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă

la făptură minunată, arătându-se nou făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-mă cu credință grăiesc, Iisuse, cu

S-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă, Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bogăția cunoștinței, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești, deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse,

Răsăriturile al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a prea înălțat numele Tău

Ne-a precum ai curățit pe cei zece leproși și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să-ți cânt cu umilință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată,

Întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce

0: Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea.

cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și iarăși vei veni să judeci vii și morții, atunci învrednicește-mă șederii de-a dreapta Ta și pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră,

Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile.

Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți,

Deschide-mi nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse, prea minunate mirarea îngerilor, Iisuse, prea puternice izbăvirea strămoșilor, Iisuse, prea dulce slava patriarhilor, Iisuse, prea slăvit

Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele. Cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta batjocorită cu pălmuri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înferbinte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neșerbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, pentru că fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău. Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine chipul tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeșilor tale taine. Căci inima lor curată este sălașul tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mânghietoare și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine necazuri și în tot felul de chinuri. Aceste străluciri mă

Milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii,

0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfântului Cuvios, Pimen cel Mare și ale Sfântului Mucenic Fanurie, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală slujba vecerniei și acatistul Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În cele ce urmează vă propunem spre audiție cântarea Fecioară Maică Mariam, cântată de maicile de la Mănăstirea Diaconești.

Dragi radioascultători, sfinții pe care i-am sărbătorit astăzi, în data de 26 august, Adrian și Natalia ne oferă una dintre cele mai frumoase și concludente pilde ce izvorăsc adevărate sentimente și repere de iubire creștină, de prețuire a familiei și de dăruire a unuia înspre celălalt. Trăind în contemporaneitate, observăm zarva și neliniștea lumii de zi cu zi. Observăm nevoia esențială de iubire care de multe ori, chiar dacă nu recunoaștem, ne lipsește uneori în căminul nostru. Ne întrebăm de ce. Răspunsul este unul simplu, pentru că de multe ori așteptăm și noi ceva în schimb, un schimb pentru un alt schimb. Dar iubirea sinceră a soților nu se măsoară în acest fel, pentru că nu există unitate de măsură atunci când prețuiești cu adevărat. Este o lege morală. Iubirea dintre soț și soție trebuie să fie una firească, necondiționată de alte angajamente lumești de zi cu zi. A iubi cu adevărat soția înseamnă a iubi pe Dumnezeu și a te respecta pe tine, a împlini făgăduințele de la taina cununiei până la mormânt. Chiar dacă rolurile în familie sunt diferite, dar și flexibile, totuși, dincolo de acestea, trebuie să avem o minte de oameni mari, știind care este esențialul și scopul unei iubiri în familie și pentru familie. Este ceea ce s-a întâmplat cu sfinții care au fost prăznuiți astăzi, Adrian și Natalia. Ei s-au detașat de trendurile timpurilor respective și l-au îmbrățișat pe Hristos cu cunună mucenicească, pentru că, până la urmă, a iubi înseamnă a dărui și a te dărui. Stimați radioascultători, sfinții Adrian și Natalia, soț și soție, sunt ocrotitori ai familiei, chiar dacă nu au trecut decât 13 luni de la căsătoria lor. Este un prilej de a sărbători frumusețea vieții împreună, dar și pentru a ne ruga pentru tot ceea ce avem de la Dumnezeu.

0: Dragi ascultători, în continuare, începând cu ora 19 și 25 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Hristos Domnul a fost trimis de Dumnezeu în această lume pentru ca să ierte și să vindece. Dacă pe pământ a avut această putere, cu atât mai mult o are acum, când El este preamărit de-a dreapta Tatălui. Această minunată putere divină o revarsă în noi pentru binele nostru sufletesc și trupesc. Primul motor cu energie solară, produs de o fabrică de automobile, avea putere numai să rotească un disc de plută. De atunci s-au făcut progrese pentru transformarea energiei razelor solare în energie electrică. Dar pare totuși să fie un timp destul de lung până vom putea conduce un automobil alimentat cu energie solară. În timp ce știința care studiază energia solară este în dezvoltare, noi care suntem creștini am putea să ne bazăm pe un alt gen de energie, puterea Fiului lui Dumnezeu, despre care Sfânta Scriptură ne spune că este în cer chiar acum și este mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni 1:21. Dumnezeul nostru este, așa cum spune psalmistul, un domn bun și mare, care pe toate câte le-a vrut, le-a făcut în cer și pe pământ. Dumnezeu este stăpânul istoriei, care cârmuiește inimile și evenimentele după bunul său plac. Înțeleptul Solomon îi spune: Tu, pururea, ai putere nemărginită, iar dreptul Iov mărturisește: Știu că Tu ești atotputernic. Nu este niciun gând care să n-ajungă pentru Tine faptă. Lumea întreagă este o mărturie elocventă despre puterea și mărirea lui Dumnezeu. Contemplând frumusețile naturii, admirând ordinea și armonia din univers, îl putem înțelege pe Domnul cel tare și puternic. În această privință, Beethoven spunea: Când privesc cerul și milioanele de sori care luminează de sus și își urmează căile cu o precizie veșnică, sufletul meu se înalță către izvorul cel dintâi al acestor făpturi. Dumnezeu își arată atotputernicia prin felul în care se îngrijește de nevoile noastre. El, cel atotputernic, ne dă înfierea și ne tratează cu îndurare, iertând păcatele noastre. Tatăl a arătat, zice Sfântul Apostol Pavel, cât de covârșitoare este mărimea puterii sale între noi, cei ce credem, potrivit cu puterea lucrătoare a tăriei Lui. Efeseni 1:19. De aceea, noi ne rugăm Dumnezeului atotputernic, convinși că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atotputernicul Creator este atotțiitorul, adică acela care poartă grijă delicată de lume și de omul pus să o stăpânească. De aceea, când avem tărie,
în lupta vieții, când ne merge bine și avem cele de trebuință, nu trebuie să ne trufim, fiindcă puterea este a lui Dumnezeu. Toate le datorăm a totputerniciei sale părintești, care se împărtășește ființelor create pentru ca acestea să crească în bine.

puterea lui Dumnezeu este nemărginită. Și El a promis că ne va da chiar această putere. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, zice Domnul. El vrea să ne fie hrană pentru suflet și sănătate pentru trup. Este imposibil să povestim câtă putere poate să pună Părintele Ceresc într-un om. Și când această putere divină ne umple, slăbiciunea omenească nu mai este o piedică. Când experimentezi acest lucru, nu poți decât să-L preamărești pe Dumnezeu, zicând cu Sfânta Fecioară Maria: lucruri mari mi-a făcut mie Cel Puternic și sfânt este numele Lui. Noi trebuie să fim convinși că avem în cer pe biruitorul iadului și al morții, pe Hristos, Domnul Slavei, care vrea să vină în ajutorul nostru cu nemărginita sa putere. Noi suntem slabi și păcătoși. El are putere și vrednicie. Dacă suntem credincioși Lui și dacă ne vedem slăbiciunile noastre, atunci atragem asupra noastră puterea lui Hristos. Este posibil ca puterea din razele soarelui să nu fie răspuns la nevoile de energie ale lumii, dar puterea Fiului lui Dumnezeu din cer este tot ce ne trebuie nouă din punct de vedere spiritual. Pentru a înțelege aceasta, voi da câteva exemple. Încă înainte de întrupare, Fiul lui Dumnezeu a fost alături de oamenii credincioși, dându-le o mare putere. Despre David citim că a ucis un leu și un urs cu mâna goală, iar despre Samson aflăm că a cărat în spate marile porți ale cetății. În sinaxarul bisericii ni se istorisește că, în timpul persecuției lui Dioclețian, a fost întemnițat, bătut și ars cu făclii aprinse diaconul Vicentie din Spania. Simțind în el o forță dumnezeiască, mărturisea: nu cer, tiranule, să încetez a mă chinui, ci să-mi dai și mai mari chinuri, că mai tare este puterea lui Hristos, care mă întărește, decât puterea ta, care mă chinuiește. Și nu voi înceta a-L proslăvi pe Hristos, adevăratul Dumnezeu. Bătut cu bețe de fier aprinse, a fost băgat iarăși în temniță, unde și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Noi avem încă un exemplu din zilele noastre. E vorba despre o persoană care, într-un moment deosebit, aflată în strâmtorare, a dovedit mare putere. Aceasta a fost doamna Jean Perryman din Carolina de Sud, care în anul 1965 arăta prin experiența ei că Dumnezeu dă tărie celor ce au nevoie. După ce copilul ei de 8 ani a coborât să ia autobuzul spre școală, ea, care se afla în balcon, a auzit un scârțâit de frână și un țipăt. A coborât în autostradă și, la o mică distanță de casă, și-a văzut copilul ghemuit de desubtul mașinii, între una
din roțile din spate și rezervorul de benzină. Temându-se că rezervorul va lua foc, ea, care era o femeie slabă și mică de statură, sub 60 de kilograme, în disperare a ridicat partea din spate a mașinii și a împins în șanț mașina, care avea greutatea de 1000 de kilograme. Iată cât de minunat îi fortifică Dumnezeu pe cei credincioși când aceștia trec prin necazuri și dureri.

Nu e așa că uneori ni se pare că nu avem puterea spirituală și fizică pe care vrem să o avem? Nu ne luptăm oare cu ideea de a-L iubi pe Hristos cu tărie sau de a pune început de viață nouă? Nu mi se pare uneori greu de a trăi pentru Dumnezeu, acasă, la serviciu, pe stradă, în birou, în piețele publice și pretutindeni în mijlocul semenilor noștri? Atunci să ne dăruim în întregime lui Hristos, care are puterea să ierte păcatele și să vindece neputințele noastre. Să ne încredințăm viețile noastre Lui pentru a fi încurajați, protejați și întăriți cu puterea slavei sale. Putem fi ajutați întotdeauna dacă ne încredințăm aceluia care prin Duhul Său ne întărește în omul cel lăuntric. Când puterea lui Dumnezeu lucrează în noi, avem pace în primejdii, suntem supuși în necazuri și răbdători în suferințe, îndurând cu blândețe disprețul celorlalți. Într-adevăr, Dumnezeu dă o putere neașteptată credincioșilor săi atunci când ei trec prin încercări deosebite, așa încât nu ne mai recunoaștem sărmana noastră fire. Cei slabi și fricoși ajung tari și curajoși. Cei neînvățați primesc înțelepciune. Cei muți primesc cuvânt cu putere multă de la Fiul lui Dumnezeu, care stă de-a dreapta Tatălui cu putere infinită și poate să-i ajute pe cei ispitiți sau încercați. Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu tare, Domn al păcii, care a spus: dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Toate lucrurile din lume sunt slabe și neputincioase în comparație cu El. Valoarea și puterea cea mai mare din tot universul creat. Dacă rămânem

0: În viața noastră poate să aibă loc o mare tristețe care cere putere emoțională. Oricare ar fi dificultatea, Dumnezeu poate să ne dea putere să facem față greutăților vieții, precum ne asigură psalmistul David când zice: Domnul va da tărie poporului său. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
3: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Fanurie. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 începe săptămâna viitoare. Plenul Senatului a reexaminat legea integrității și a adoptat forma votată în Camera Deputaților. Râuri din 17 bazine hidrografice sunt vizate de o atenționare cod galben de inundații, iar sute de turiști străini sunt dați dispăruți în Nepal în urma unui viituri violente. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Fanurie. S-a născut în insula Rodos din Grecia. A dus o viață austeră în pustnicie și era cunoscut încă din timpul vieții ca mare rugător și făcător de minuni. Sfântul Fanurie a suferit moarte martirică prin tăierea capului, iar sfintele sale moaște au fost descoperite de câțiva păstori în jurul anului 1500 într-o peșteră alături de o piele de animal pe care era scrisă viața sa. Mai multe amănunte am aflat de la părintele Bogdan Matei, parohul bisericii, Sfântul Fanurie Mihai Bravo, singurul lăcaș de cult din capitală care îl are ca ocrotitor.
1: Sfântul Mucenic Fanurie este un sfânt cinstit în special de către grecii din insula Rodos și din insula Creta. Are asemenea mai multor sfinți din calendarul bisericii o viață nu atât de cunoscută și de expusă în scris. Despre el cunoaștem că a fost martirizat pentru credința lui și că este cinstit în mod special ca sfântul care descoperă lucrurile pierdute. Dar nu doar lucrurile pierdute, ci îi învrednicește pe oameni, de fapt, să descopere din nou comuniunea cu Dumnezeu. Îi ajută pe cei care sunt în momente de îndoială, de tulburare, să-și recapete drumul și luciditatea. Nu cunoaștem când a trăit. Abia pe la 1400 s-a descoperit pe insulă o lumină acolo, pe vârful unei stânci și într-o peșteră, într-un loc acolo neștiut. Acolo s-a descoperit o icoană a Sfântului Fanurie și episcopul cetății, episcopul Rodosului, a descifrat inscripția care însoțea acea icoană și din care reieșea că martirul reprezentat în ea ar fi acest Fanurie. De altfel, icoana Sfântului reprezenta inclusiv modul în care a fost martirizat, chinurile la care a fost supus pentru Hristos.
0: Părintele Bogdan Matei, parohul Bisericii Sfântul Fanurie Mihai Bravo din București. În evlavia populară, Sfântul Fanurie este cunoscut ca ocrotitorul tinerilor și al familiei. De asemenea, este considerat ocrotitor al preoților și grabnic ajutător în găsirea obiectelor pierdute, înlăturarea piedicilor și vindecarea de boli. Preafericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în apropierea începutului noului an școlar în care vorbește despre rolul educației creștine în formarea copiilor și tinerilor și susține importanța orei de religie în școală. Părintele patriarh afirmă că tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu și că prin educație creștină pot deveni atât buni cetățeni cât și cetățeni ai patriei cerești. Mesajul este citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
2: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Luca 18:16. În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
0: Ora de religie propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității, se mai arată în mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
2: În spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase. ora de religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității. De aceea, în acord cu documentele educaționale internaționale care pun accent pe importanța cultivării valorilor în școală, elementele de conținut ale disciplinei școlare religie nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori. În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027. Cu multă prețuire și părintească binecuvântare, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxe 2026 începe săptămâna viitoare. Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor, organizat de Biserica Ortodoxă Română, va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie și se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Amănunt am aflat de la arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este cel mai amplu eveniment pe care Patriarhia Română îl organizează, începând din 2014, pentru tinerii din toate eparhiile țării, apoi s-a extins, iată, și la diaspora românească și către bisericile ortodoxe surori. La început a debutat, să zicem, mai timid, ca o întâlnire națională, în primul an la Baia Mare, după aceea s-a transformat într-o întâlnire a tinerilor din Europa, la Cluj în 2015, și din 2016 la București ea a căpătat caracter internațional. Sigur, întâlnirea este întâi de toate o mare bucurie pentru noi toți și pentru organizatori și sper și pentru participanți. Este, sigur, un moment de mărturisire, de mărturisire publică a credinței față de cei din jur, dar și un moment de reală întâlnire în care tinerii au posibilitatea, iată, să se vadă, să se cunoască, să facă schimb de experiență și să se îmbogățească, pentru că programul acestei întâlniri a ediției din 2026 de la București cuprinde un program foarte variat, de la momente de rugăciune, slujba de Tedeum, Sfânta Liturghie, rugăciuni de dimineață și de seară, apoi conferințe pe temă duhovnicească, una dintre ele, cealaltă pe o temă de actualitate, tinerii și viața de familie.
0: Ediția de anul acesta va reuni peste 2400 de tineri, atât din România cât și din alte țări.
3: Tinerii sunt, în general, selectați de fiecare eparhie în parte. Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare inspirându-se din modelele acestea de bune practici, să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, spuneam, cât și din diaspora românească și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
0: prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume. Lansată în anul 2014, Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi www.ito2026.ro. Episcopia Alexandriei și Telormanului va sărbători 3 decenii de la înființare în data de 1 septembrie. Momentul va fi marcat de aducerea din Grecia Mâinii Drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în perioada 28 august-2 septembrie. Cinstitul Odor va sosi mai întâi la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Telorman, după care va fi așezată spre închinarea credincioșilor la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Alexandru din Alexandria. Amănunte despre programul liturgic și duhovnicesc am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandrei și Telormanului.
4: Programul manifestărilor va debuta în după amiaza zilei de 28 august, vineri, când la ora 13, cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare va fi întâmpinată de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction la Mănăstirea Pantocrator de la Drăgănești Vlașca, deoarece, iată, Mănăstirea Pantocrator reprezintă o realizare a celor 30 de ani de activitate bisericească în aceste ținuturi și am socotit de cuvință, întrucât a fost o decalare de zboruri, ca mâna Sfântului Vasile să se întâlnească cu Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Dacă Sfânta a fost vindecată de 7 demoni, de Mântuitorul Iisus Hristos, iată acum Sfânta Maria Magdalena se va întâlni cu cel care mai târziu, iată, după câteva secole, a scris cele mai puternice rugăciuni de izgonire a duhurilor celor necurate.
0: Evenimentele vor cuprinde și o procesiune cu cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare pe străzile orașului Alexandria.
4: În dimineața zilei de 29 august, la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, cinstitele moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare să fie duse la Alexandria și întâmpinate la ora 7:30 la Catedrala Episcopală din Alexandria, unde Preasfințitul Părinte Episcop Nicodimos de Scopelos, cel care este delegatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, să aducă cinstita mână în România, va săvârși începând cu ora 9 Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În după-amiaza zilei de 29, pe străzile municipiului Alexandria, deoarece Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, este atât ocrotitorul orașului Alexandria, cât și al întregii eparhii, va avea loc o tradițională procesiune care de 20 de ani este împământenită la Alexandria, în care vom purta atât cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Alexandru, care se păstrează în Catedrala Episcopală, cât și mâna cea dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare pe străzile municipiului, începând cu ora 17:15.
0: În data de 1 septembrie, cei 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandrei și Telormanului vor fi sărbătoriți prin rugăciune.
4: Pe 30 de ziua Hramului va fi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, urmând ca pe 1 septembrie Sfânta și Dumnezeiasca liturghie la Catedrala Episcopală din Alexandria să fie săvârșită de către Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care este delegatul Preafericitului Părinte Patriar Daniel la acest moment și care va marca prin slujirea Înalt Preasfinției sale la Alexandria împlinirea celor 30 de ani de activitate a Episcopiei Alexandriei și Telormanului, care a fost înființată la 1 septembrie 1996. Deci iată, vor fi momente de aleasă bucurie duhovnicească, deoarece vom avea posibilitatea să ne închinăm Sfântului de la care păstrăm o neprețuită moștenire atât liturgică cât și administrativă și cultural a bisericii, pentru că Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, pe lângă faptul că de la el se păstrează, iată, până astăzi, liturghia pe care o celebrăm în biserică de 10 ori pe an, cele mai puternice rugăciuni, și de asemenea de la Sfântul Vasile cel Mare păstrăm o întreagă operă dogmatică care a rămas scrisă de către acesta, iată, de la Sfântul Vasile cel Mare păstrăm până astăzi tradiția filantropiei în biserică, pentru că Sfântul Vasile cel Mare a fost cel care a înființat pe lângă biserică primele așezăminte de filantropie, vorbim de primele spitale, primele case pentru bolnavi și bătrâni, primele case pentru orfani și așa mai departe, așa numitele vasiliade.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandrei și Telormanului, cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare, se va întoarce în seara zilei de 1 septembrie la Mănăstirea Pantocrator, unde va rămâne spre închinarea credincioșilor până miercuri 2 septembrie la ora 24. Pe lângă evenimentele liturgice în Episcopiei Alexandrei și Telormanului, se va desfășura și o serie de activități culturale, precum vernisajul unei expoziții la Muzeul Județean din Alexandria cu obiecte bisericești și cărți din patrimoniul eparhiei și un festival concurs de muzică populară intitulat Pedal la Tărmânel. Episcopia Alexandrei și Telormanului a fost înființată la 1 septembrie 1996. Biblioteca Academiei Române a organizat astăzi un nou eveniment în contextul comemorării a 170 de ani de la nașterea lui Ioan Bianu, ctitorul bibliotecii. 50 de copii din localitatea Valea Lungă, județul Alba, au fost primiți în aula Academiei de Marius Andruc, președintele Academiei Române, și de Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române. Marius Andruc le-a vorbit tinerilor despre patrimoniul Bibliotecii Academiei.
5: Astăzi suntem în plin eveniment dedicat lui Ioan Bianu, care mai mult de jumătate de secol a fost directorul și ctitorul Bibliotecii Academiei Române. Biblioteca Academiei Române este un tezaur național. Nu este o simplă bibliotecă care adună tipărituri, este un depozit cultural care cuprinde manuscrisele noastre importante. Manuscrisele Eminescu sunt găzduite în Biblioteca Academiei Române și manuscrisele lui Creangă și manuscrisele lui Bălcescu și manuscrisele marilor noștri scriitori, în plus colecția de numismatică, cabinetul de stampe, cabinetul de muzică. Prin urmare, este un tezaur al culturii noastre naționale. Și dacă este așa, este și datorită lui Ion Bianu, care s-a născut în satul din care veniți voi acum.
0: Marius Andruh, președintele Academiei Române. Pentru bibliotecă, acest moment marchează începutul unei serii de evenimente comemorative, după cum am aflat, de la Mihaela Dragușev, Serviciu Bibliografie Națională.
6: Am dezvoltat un proiect care a însemnat în acest an, an în care îl omagiem pe Ioan Bianu la 170 de ani de la nașterea sa, într-un cadru de evenimente care au loc atât la București cât și în locurile lui natale. La București a însemnat începutul, un grup de elevi și de profesori au venit și au vizitat Biblioteca Academiei, unde practic Bianu i-a dat strălucire și a purtat cu multă mândrie acea titulatură de bibliotecar pe care el a preferat-o atunci când se recomanda. Copiii au descoperit chiar locul creat de Bianu, o bibliotecă complexă, cea mai mare și cea mai veche bibliotecă a țării.
0: Mihaela Dragu, șef Serviciu Bibliografie Națională în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Alături de copii s-a aflat și Camelia Rotar, directora școlii Ioan Bianu din localitatea Valea Lungă, județul Alba.
7: Avem ca și partener Biblioteca Județeană Lucian Blaga din Alba Iulia, Primăria Comunei Valea Lungă, Consiliul Local, Consiliul Județean Alba ne-au sprijinit și am reușit să aducem acești copilași la București. În ultima perioadă nu am prea avut parte de excursii. Înainte de pandemie se mai făceau excursii, dar acum tot mai greu și chiar ne-am dorit, da, să avem o excursie unde? La București, la Biblioteca Academiei Române, ca să cunoască și mai bine mentorul spiritual al nostru, pentru că una este să le spui copiilor cine a fost Ion Bianu, în ce perioadă a trăit, și alta este să vadă cu ochii lor rezultatul muncii acestui om.
0: Camelia Rotar, directoarea școlii Ioan Bianu din localitatea Valea Lungă, județul Alba. În cadrul evenimentului, tinerii s-au arătat curioși și entuziasmați.
8: Am 13 ani, sunt în clasa 6-a și am avut parte de această excursie cu ajutorul proiectului Ion Bianu. Provin chiar din satul în care el s-a născut. Am aflat lucruri importante despre Ion Bianu și am aflat că Ion Bianu are un rol foarte important în organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Academiei Române, în care chiar am vizitat-o în prima zi.
9: Am 15 ani, mă aflu în clasa 9 și vreau să spun că sunt onorat să mă aflu aici și mă simt foarte onorat că am crescut în satul unde și Ion Bianu a copilărit.
0: În data de 2 septembrie, în aula Academiei Române va avea loc un nou eveniment omagial dedicat academicianului Ioan Bianu. Lansarea volumului aniversar, dincolo de rafturi, povestea lui Ioan Bianu, urmată de vernisajul expoziției Ioan Bianu 170 de ani de la naștere, găzduită în sala de expoziții Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei Române. Continuăm acum cu alte informații. Plenul Senatului a reexaminat legea integrității și a adoptat forma votată în Camera Deputaților. În urma declarațiilor de interese și a celor de avere completate de demnitare, Agenția Națională de Integritate va genera o fișă publică privind interesele financiare care va fi completată de la 1 ianuarie 2027. Fișa se menține pe pagina de internet a agenției pe o perioadă de 5 ani de la publicare. Senatul este for decizional, astfel că legea merge spre promulgare fiind jalonată în PNRR. Tot astăzi, plenul Senatului a adoptat și proiectul de lege care elimină incompatibilitatea consilierilor locali și județeni care lucrează în instituții publice cu 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri. Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar și din cel superior resping categoric ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propuse de guvernul interimar. Un nu categoric, afirmă sindicaliștii, adăugând că propunerea privind introducerea unei indemnizații de senioritate este umilitoare. Și Federația Sanitas din România a anunțat astăzi că respinge ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propuse de guvern. Potrivit Sanitas, proiectul nu garantează sursele de finanțare pentru plata salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor să fie diminuată în 2027. Sanitas afirmă că nu va valida sub presiunea unui termen sau a unei mize financiare o lege care nu oferă garanții reale angajaților pe care îi reprezintă. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a transmis o scrisoare deschisă premierului interimar Ilie Bolojan și președintelui CNAS Horațiu Moldovan, în care atrage atenția că lipsa unor medicamente oncologice sau discontinuitatea în aprovizionarea cu acestea reprezintă un risc direct pentru viața pacienților. Potrivit Federației, în prezent lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru alte 8 se înregistrează discontinuități în aprovizionare. 269 de primării nu s-au înscris încă în platforma ghișeul.ro, termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma expirat pe 25 august. Primăriile care nu au finalizat încă procedura riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor deja începute. După încheierea acestei etape, autoritatea pentru digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații și depășire ale cotelor de atenție ce vizează râuri din 17 bazine hidrografice până mâine dimineață la ora 10. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: Potrivit hidrologilor, până la ora 10 se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide și creșteri de debite și niveluri pe următoarele cursuri de apă: Vișeu, Iza și Lăpuș, județul Maramureș, Someșul Mare, județul Bistrița-Năsăud, Someșul Mic, județele Bihor și Cluj, Crișul Repede, județele Cluj și Bihor, Crișul Negru, județele Bihor și Arad, Crișul Alb, județele Hunedoara și Arad, Mureș, județele Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud și Arieș, județele Alba și Cluj. Sunt prognozate inundații și pe râurile Târnava Mare, județul Harghita, Târnava Mică, județele Harghita și Mureș, Mureș, județele Alba, Sibiu și Hunedoara, Bega, județele Timiș și Arad, Timiș, județele Caraș-Severin și Timiș, Jiu, județele Hunedoara și Gorj, Gilort, județul Gorj, Olt, județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș și Olteț, județele Gorj și Vâlcea. Fenomene hidrologice similare se pot produce și pe râurile Argeș și Dâmbovița, județele Argeș și Dâmbovița, Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova, Prahova, județele Prahova și Ialomița, Buzău, județele Brașov, Covasna și Buzău, Bistrița, județele Suceava, Neamț și Harghita, Moldova, județele Suceava și Neamț și Suceava, județul Suceava.
0: Alexandra Ștefănescu, viituri rapide se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș. O persoană a murit și alta este rănită după ce un stâlp de electricitate a căzut peste ele în satul Caracleu, comuna Bârsănești din județul Bacău. Primele date de la fața locului arată că un copac șubred a căzut peste firele de electricitate pe care stâlpul le susținea, iar în urma incidentului stâlpul s-a prăbușit peste doi trecători. O nouă alertă cu dronă în zona de nord-est a județului Tulcea a fost emisă astăzi după amiază. Radarele armatei au reperat aparatul de zbor la aproximativ 8 km nord de Vâlcov, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter Jaeger 330 Puma, socat al forțelor aeriene române, a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația a primit mesaj ro-alert și a fost avertizată să se adăpostească. Ministerul Apărării Naționale a anunțat ulterior că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Dimineață, un alt fragment de dronă cu încărcătură explozibilă a ajuns pe litoral pe plaja din Olimp. Zona a fost evacuată, iar încărcătura a fost detonată. Reprezentanta interimară a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată mâine la Ministerul de Externe al Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe confirmă informația. În comunicatul oficial se precizează, citez, prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina. Reamintim, Ministerul Român de Externe a anunțat că Bucureștiul expulzează un diplomat al Federației Ruse după ce forțele aeriene române au doborât în decurs de 3 zile în spațiul aerian național 3 drone de origine rusă. Aproximativ 190 de posturi din unitățile de învățământ din județul Bistrița, Năsăud, care au fost scoase la concurs în acest an, au rămas încă neocupate, a declarat în ședința Colegiului Prefectural șeful Inspectoratului Școlar Județean, Vasile Știopoaie. Între disciplinele unde se găsesc cel mai greu oameni pentru posturile disponibile se numără fizica, chimia sau informatica. Informații externe, o ședință solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat astăzi la președinție în sala istorică, unde în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență, transmite Mold Press. Ședința solemnă a fost deschisă cu intonarea imnului de stat al Republicii Moldova și al imnului Uniunii Europene. Manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independența Republicii Moldova vor avea loc mâine la Chișinău. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky la aceste manifestări. Prezența celor doi șefi de stat la Chișinău a fost confirmată și de administrația prezidențială de la București. Autoritatea pentru turism din Nepal a anunțat că cel puțin 400 de turiști, inclusiv cetățeni străini, sunt dați dispăruți după ce o viitură a măturat mai multe sate de la granița cu China. Totodată, poliția afirmă că cel puțin 17 persoane au murit. Ministrul de Externe al Nepalului a declarat că un cutremur a declanșat o alunecare de teren care la rândul său a blocat un râu, provocând un torent de apă în aval. Elicopterele cercetează zona, dar, potrivit autorităților nepaleze, nivelul apei este prea ridicat în unele zone pentru ca acestea să poată ateriza. Și regiunea Tibetului a fost afectată. Mass media de stat chineză avertizează asupra unor pierderi umane majore. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23 este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ. Meteorologul Mihai Huștiu.
11: Manifestări de instabilitate atmosferică așteptăm în principal în zonele montane, dar și în estul și sud-estul Transilvaniei, pe arii mai restrânse în celelalte zone. În special în zonele menționate, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri. Sunt așteptate și fenomene asociate, respectiv rafale de vânt de 50-70 de km pe oră, grindine de mici dimensiuni și frecvente descărcări electrice, elemente ce caracterizează instabilitatea atmosferică.
0: Mâine la ora 12 va intra în vigoare atenționarea cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, va fi activă până la ora 23.
11: Transilvania, partea de sud-est, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, desigur, zonele montane, și mă refer aici la Carpații meridionali și orientali, unde de asemenea sunt așteptate fenomene de instabilitate, averse torențiale și cantități de apă în intervale scurte de timp, 15-20 de litri și izolat peste 30-40 de litri, vijelii de 50-70 de km pe oră ca viteza ale vântului și grindină de mici dimensiuni. De altfel, o vreme instabilă în toată jumătatea de est a teritoriului.
0: În București se anunță ploi și mâine.
11: În capitală s-ar putea să mai plouă și pe parcursul zilei, dar trecător și slab cantitativ, însă joi după amiază, după o zi în care temperatura se va apropia de 30 de grade, după orele amiezei sunt posibile furtuni, asta înseamnă descărcări electrice, intensificarea vântului și averse, inclusiv în zona capitalei.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihai Huștiu de la NME. La noapte temperaturile minime se vor situa între 13 și 22 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral, pe mici se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. În capitale, la noapte, temperatura minimă va fi de 17 grade, iar mâine, maxima termică se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, într-o nouă călătorie. De data aceasta mergem în Asia pentru a cunoaște o țară și o cultură cu totul aparte. Este vorba despre China. China este a patra cea mai mare țară din lume, după Rusia, Canada și Statele Unite ale Americii. Ea are o suprafață de 9.597.000 de kilometri pătrați, puțin mai mică decât Statele Unite ale Americii, iar frontiera ei cu alte țări măsoară mai mult de 22.000 de kilometri. Conform statisticilor, fiecare al cincilea om din lume este chinez. În iulie 2009 se prognoza că populația Chinei va ajunge la un enorm număr de 1,3 miliarde de oameni. China este cunoscută sub numele de Regatul Înfloritor. Multe dintre fructele și florile originare de aici, cum ar fi portocalele sau orhideea, sunt acum cultivate peste tot în lume. Hârtia igienică a fost inventată în China la sfârșitul anilor 1300. Ea era predestinată doar pentru împărați. Printre invențiile de marcă ale Chinei se numără hârtia, busola, praful de pușcă și tiparul. Chinezii au inventat zmeii zburători, cu aproximativ 3000 de ani în urmă. Ei erau folosiți pentru a speria dușmanii de pe câmpul de luptă. Iar Marco Polo a mai remarcat că zmeii erau folosiți pentru a prezice succesul unei călătorii. În ciuda dimensiunilor sale, China este într-un singur fus orar. Mulți istorici consideră că fotbalul își trage originea din China. Aici, această joacă cu mingea, numită Kuju, datează aproximativ din anul 1000 înainte de Hristos. Ping-pongul însă este unul dintre cele mai populare jocuri din China, dar el nu a fost inventat aici. Originea lui este în Marea Britanie, unde era numit tenis de masă. Hobby-ul numărul 1 în China este colectarea de timbre. Ursul panda a apărut cu aproximativ 2-3 milioane de ani în urmă. Primii imperatori chinezi țineau panda pentru a alunga spiritele rele și dezastrele naturale. De asemenea, panda era considerat simbolul puterii și a curajului. China a inventat și înghețata, iar după zvonuri, Marco Polo ar fi adus rețeta, împreună cu rețeta pentru tăieței, la întoarcerea sa înapoi în Europa. Pe 27 septembrie 2008, Zhai Zhigang a fost primul chinez care a ieșit în spațiul cosmic. Chinezii au fost primii care au inventat roata de apă pentru a valorifica energia ei și aceasta datează cu anul 31, adică cu 1200 de ani mai înainte de utilizarea ei de către europeni. De asemenea, China a fost prima țară din lume care a utilizat plugul de fier. În Europa, acesta a început a fi utilizat abia în secolul al XVII-lea. Denumirea capitalei chineze s-a schimbat de-a lungul secolelor. De la o perioadă la alta, orașul a fost cunoscut sub numele de Yanjing, Dadu și Beiping. Peking sau Beijing înseamnă capitala Nordului. Beijing este de fapt al doilea cel mai mare oraș din China după Shanghai. Barajul celor trei defileuri, ce se întinde pe fluviul Yangtze, este cel mai mare baraj din lume. El de asemenea este și cel mai controversat baraj din lume, deoarece acesta a fost afectat de corupție, încălcări ale drepturilor omului, dificultăți tehnologice și a cauzat schimbări dramatice ale mediului. Cea mai importantă sărbătoare din China este Anul Nou Chinezesc sau Anul Nou Lunar. Chinezii, în mod tradițional, cred că fiecare persoană de Anul Nou devine un om mai în vârstă și, prin urmare, această zi este considerată ziua de naștere a tuturor. Chineza este vorbită de 92% din populația Chinei. Există cel puțin 7 familii mari ale limbii chineze, care sunt mandarin, cantoneză, wu, hakka, gan, jiang și min. Culoarea roșie simbolizează fericire pentru chinezi și ea este des folosită la festivalurile din China și cu alte ocazii fericite, cum ar fi zile de naștere sau nunți. Orașul interzis a fost numit astfel deoarece oamenilor simpli le era interzis accesul în oraș. Orice om de rând care vedea împăratul era ucis. Conform unei legende chineze, mătasea a fost descoperită în anul 3000 înainte de Hristos, de Ji Lingsui, soția împăratului Huang Di. Atunci când coconul viermelui de mătase a căzut accidental în ceaiul fierbinte, firele fine ale coconului s-au dezlegat în apa caldă și astfel s-a născut mătasea.
Marele Canal Chinezesc este cel mai vechi și cel mai lung canal din lume, cu o lungime de 1795 de kilometri, cu 24 de ecluze și în jur de 60 de poduri. Cele mai lungi râuri din China sunt Yangtze, ce măsoară 6300 de kilometri, și fluviul Galben sau Huanghe, cu 5464 de kilometri în lungime. Drapelul național al Chinei a fost adoptat în septembrie 1949 și pentru prima dată a fluturat în piața Tianmen, cel mai mare loc de adunări publice din lume, la 1 octombrie 1949, în ziua în care s-a format Republica Populară Chineză. Culoarea roșie a steagului simbolizează revoluția, marea stea simbolizează comunismul, iar stelele mici reprezintă poporul chinez. Vă invit în continuare să ascultăm câteva acorduri din imnul Chinei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 13. Și au mers, până când spre seară sosiră, morți de oboseală, la hanul Laracul Roșu.
1: Să poposim nițel aici, zise vulpoiul, să îmbucăm ceva și să ne odihnim o leacă. Pe la miezul nopții ne așternem iarăși la drum și, când soarele vărsa zorile, ajungem tocmai bine în câmpia minunilor.
0: După ce au intrat în han, se așezară câtești trei la masă, dar niciunul n-avea poftă de mâncare. Cotoiul, săracul simțindu-se rău la stomac, nu putu să mănânce mai puțin de 35 de pești făcuți în zeamă de pătlăgele roșii și 4 talere de macaroane cu brânză, și cum macaroanele i s-au părut cam uscate, mai ceru de vreo 3 ori unt și brânză ca să le înmoaie. Vulpoiul bucuros ar fi mestecat și el ceva, dar deoarece doctorul îl oprise, a trebuit să se mulțumească doar cu un iepure fraged și rumen, garnisit cu piepturi și picioare de pui și de cocoși, care altădată cântau așa de frumos. După iepure, ca să mai schimbe bucatele, ceru să îi se aducă o friptură de potârniche, de bibilică, de șopârlă și o porție de struguri. Altceva n-a mai cerut. Simțea atâta scârbă pentru mâncare, spunea vulpoiul, că nu mai putea să ia nimic în gură. Cine a mâncat mai puțin din toți a fost Pinocchio. Ceru câteva nuci și un colț de pâine și nu le-a mâncat nici pe acelea. Bietul băiat, cu gândul tot mereu la câmpia minunilor, numai de mâncare nu-i ardea. Când au sfârșit ospățul, vulpoiul spuse hangiului:
2: pregătește 2 odăi, una pentru domnul Pinocchio și alta pentru mine și tovarășul meu. Înainte de plecare, să-i tragem un pui de somn. Numai să ai grijă să ne scoli pe la miezul nopții ca să o pornim iar la drum.
0: Bine, domnule, răspunse hangiul, făcând cu ochiul vulpoiului și cu

0: frumos, adică atunci când Pinocchio întinse mâna ca să culeagă toți ciorchinii cu bani de aur și să-i pună în buzunar, se pomeni deșteptat deodată cu 3 bătăi puternice în ușa de la odaie. Era hangiul care venise să-i spună că sunase miezul nopții. Tovarășii mei sunt gata? Îl întrebă păpușica. Oho, și încă de când? Sunt 2 ceasuri de când au plecat.
1: Dar de ce așa de grabă?
0: Cotoiul a primit veste că pisoiul lui cel mare s-a îmbolnăvit de guturai și e pe moarte.
1: Dar măcar masa și-au plătit-o?
0: Ei, se poate una ca asta? Dumnealor sunt persoane prea bine crescute ca să vă aducă asemenea jignire.
1: O, păcat, jignirea asta mi-ar fi făcut mai multă plăcere, răspunse Pinocchio scărpinându-se în cap.
0: Apoi îl întrebă. Și unde ți-au spus prietenii mei că mă așteaptă?
1: În câmpia minunilor, mâine dimineață, cum s-a revărsat de ziua.
0: Pinocchio dădu un ban de aur pentru ospățul lui și al celor 2 prieteni și plecă. Când ieși afară, era un întuneric de nu vedeai la 2 pași. În câmpia din prejur nu se auzea nici foșnetul unei frunze. Numai câteva păsări de noapte trecând drumul dintr-un mărăciniș într-altul, fâlfâiau din aripi în nasul lui Pinocchio. Acesta, de frică, sărea îndărât strigând, cine e acolo? Și ecoul dealurilor care îl înconjurau repeta în depărtare. Cine-i acolo? Cine-i acolo? Cine-i acolo?
1: Pe când tot mergea înainte, văzu pe trunchiul unui arbore o gânganie micuță, care aruncă o lumină slabă și nestrăvezie, ca o lumânare de noapte pusă într-un glob de porțelan.
0: Cine ești tu?
1: Sunt umbra greierașului vorbitor, răspunse gângania cu o voce slabă și ciudată, care părea că vine de pe tărâmul celălalt.
0: Ce vrei de la mine?
1: Zise păpușica. Vreau să-ți dau o povață. Întoarce-te îndărât și cei 4 bănuți de aur ce ți-au rămas, du-i bietului tatăl tău, care plânge și se vaită că nu te-a mai văzut de atâta vreme.
0: Mâine tata o să fie boier mare, pentru că ăștia 4 bănuți o să-mi facă 2000.
1: Nu te lua, băiete, dragă, după cei care-ți făgăduiesc să te facă bogat de pe azi pe mâine. De obicei, ori sunt nebuni, ori încurcă lume. Ascultă-mă pe mine, întoarce-te acasă.
0: Se poate, dar eu vreau să mă duc înainte.
1: E târziu.
0: Vreau să mă duc înainte.
1: Noaptea e întunecoasă.
0: Eu vreau să mă duc înainte.
1: Știi, drumul e primejdios.
0: Eu vreau să mă duc înainte.
1: Adu-ți aminte, Pinocchio, că cine n-ascultă și se încăpățânează mai curând, ori mai târziu o să se căiască amar.
0: Of, mereu aceeași poveste. Noapte bună, greiere.
1: Noapte bună, Pinocchio. Și Dumnezeu să te ferească de rele și de tâlhari.
0: După ce rosti cuvintele acestea, greierașul vorbitor se stinse ca prin farmec, cum s-ar stinge o lumânare când sufli întrânsa, iar drumul rămase și mai întunecat ca la început.

După o vreme, însuși împăratul Galeriu a murit, iar la conducerea Imperiului Roman a venit sfântul și evlaviosul împărat Constantin cel Mare. Acesta a pus capăt prigoanelor împotriva creștinilor. La începutul domniei lui Constantin, pe mormântul sfântului Dimitrie, s-a ridicat o mică biserică. Odată, pe când se afla la Salonic, unul dintre generalii lui Constantin, nobilul Leontie, s-a îmbolnăvit grav și avea dureri nespus de mari. Niciun doctor nu a putut să-l vindece sau măcar să-i aline durerile. Într-o bună zi, Leontie a auzit că într-o biserică din Salonic, sfântul mare mucenic Dimitrie făcea nenumărate minuni. Plin de nădejde, s-a hotărât să meargă și el acolo și să ceară tămăduire. Într-adevăr, nici n-a apucat Leontie să-și spună durerea la mormântul sfântului, că îndată s-a simțit vindecat prin puterea lui Dumnezeu și cu mijlocirile lui Dimitrie. Drept recunoștință, Leontie a poruncit să se zidească în locul acela o biserică mult mai mare și mai frumoasă. Pe când lucrătorii săpau temelia noii biserici, au găsit moaștele sfântului Dimitrie întregi. Din rănile lăsate de suliță curgea atât de mult mir încât tot locul acela s-a umplut de mireasmă cerească. Atunci, nenumărați bolnavi din cetate au venit să fie unși cu mir și s-au tămăduit de toată suferința. Episcopul Salonicului, preoții din cetate și generalul Leontie au luat cu evlavie moaștele sfântului și le-au așezat în noua biserică într-o raclă de aur și argint, unde se păstrează până astăzi.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
5: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea din această săptămână ne vom opri asupra legăturii dintre demnitatea umană și liturgia pe care mintea pogorâtă în inimă o săvârșește pe altarul de acolo. Și vom privi această legătură situată între dinamica creației și sfințirea firii. Așadar, vom vedea care este perspectiva patristică asupra liturgiei noetice și demnității umane între dinamica creației și sfințirea firii. Vom porni de la un text pe care îl vom lectura din romanul Frații Karamazov, și anume din legenda Marelui Inchizitor, pe care autorul romanului, Fyodor Mihailovici Dostoievski, o descrie remarcabil în paginile romanului. Este vorba, de fapt, de un fragment din dialogul pe care Marele Inchizitor, bătrânul cardinal, îl poartă cu Mântuitorul Iisus Hristos revenit pe pământ și care stă tăcut în fața lui. Iată ce spune el. Știi tu, oare, că peste viacuri omenirea va da glas prin gura înțelepților și a învățaților săi că nu există pe lume crimă și, prin urmare, nu există nici păcat, ci numai flămânzi? Dă-le mai întâi de mâncare și abia după aceea le poți cere să respecte virtutea, va sta scris pe steagul celor ce se vor scula împotriva ta, culcând templul durat de tine. Pe ruinele templului tău se va zidi o altă clădire, un nou și înfricoșător turn Babel. Se va înălța piatră cu piatră, cu toate că și el va împărtăși soarta celui dintâi, rămânând ca și acela neterminat. Cine va da de mâncare mulțimii, va apuca să-l ducă la bun sfârșit, și noi vom fi aceia care o vom hrăni în numele tău, amăgind-o în numele tău. O, în vecii vecilor, fără noi, ei nu vor ajunge să-și astâmpere foamea. Toată înțelepciunea lumii nu va putea să le dea pâine atâta timp cât vor rămâne liberi. Dar ai să vezi că până la urmă ne vor aduce singuri plocon libertatea și, depunând-o la picioarele noastre, ne vor spune: înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Abia atunci vor înțelege, în fine, că libertatea și faptul de a avea pâine în realitate și cu prisosință, așa ca să ajungă pentru toată lumea, sunt două lucruri incompatibile, fiindcă în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare să împartă pâinea între ei. Și în același timp se vor convinge că niciodată nu vor putea fi liberi, fiindcă sunt slabi de îngeri, de dați la rele, bicisnici și îndărătnici. Tu le-ai făgăduit pâinea cerească, dar iarăși te întreb, crezi într-adevăr că poate avea același preț în ochii stirpei omenești nevolnice, desfrânate și pururea nerecunoscătoare ca pâinea reală, pământească? Dacă în numele pâinii cerești se vor găsi câteva mii sau zeci de mii de suflete mari și puternice care să te urmeze, cum rămâne cu milioanele și zecile de mii de milioane de făpturi omenești incapabile să renunțe la hrana pământească pentru cea făgăduită în ceruri? Stimați ascultători, după cum pertinent remarca Vasili Rozanov, unul dintre interpreții consacrați ai lui Dostoievski, legenda Marelui Inchizitor poate fi considerată ca fiind ideea privitoare la orânduirea definitivă a destinelor omenirii, idee care, de altfel, va fi respinsă totuși de Dostoievski în cele din urmă, în lucrarea Însemnări din subterană, cu singura diferență că, dacă acolo, în încadramentele unei anumite dinamici a creației, se va vorbi despre o rânduire rațională bazată pe studiul subtil și detaliat al legilor naturii fizice și ale relațiilor sociale deosebit de complexe ale societății ruse contemporane lui, în legenda Marelui Inchizitor se ilustrează întemeierea unui nou mod de existență al societății, e drept, pe baze religioase, fie ele chiar și lipsite de libertatea și demnitatea hristică, prin întrepătrunderea straturilor cele mai adânci ale structurii psihice umane,
în care orice urmă de sfințire a firii devine imposibil de remarcat, cu atât mai mult cu cât omenirea însăși renunță la demnitate în conformitate cu strigătul înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Pornind, stimați ascultători, de la aceste câteva considerații, vom considera și noi textul lecturat din Dostoievski drept criteriu hermeneutic al ideilor pe care dorim să le exprimăm în cadrul expunerii din această emisiune.

Stimați ascultători, atunci când redacta celebrele chestiones disputate, afirmând drept sentenția certa ceea ce de fapt ilustra caracteristica unei societăți umane flămânde de cunoaștere, Sfântul Toma d'Aquino stipula fără echivoc principiul axiomatic major al scolasticii medievale. Nihil est in intellectu, quod non sit prius fuerit in sensu. Nimic nu poate fi perceput de minte dacă mai întâi nu a trecut prin simțuri. Plecând de la acest principiu axiomatic tomist, ne întrebăm pe bună dreptate în ce măsură pecetluirea inimii corespunde unei lucrări a cărei percepere să nu rămână doar la simpla receptare senzualistă, aserțiunea tomistă constituind mai târziu bazele filozofiei senzualiste, ci să treacă dincolo de aceasta, adică prin filtrul intelectului, dar nu oricărui intelect, ci al unuia străfulgerat de lumina îndumnezeitoare a lui Hristos, a unui intelect pogorât în însuși adâncul tainic al inimii pecetluite de Hristos, care să restaureze demnitatea persoanei umane, percepută, așa cum spun Sfinții Părinți, drept ființa situată între dinamica creației și sfințirea firii acesteia. Ne-am putut da seama, desigur, stimați ascultători, că cel care pecetluiește nu este altul decât Hristos, iar inima pe care el o imprimă cu sigiliul său nu este alta decât inima bisericii sale. Foamea unei ființe, fie ea și cea eclezială, nu poate fi ostoită decât prin pâinea cea de toate zilele, care prin însuși faptul că are atributul acesta al sațietății îndumnezeitoare, devine pâinea cea spre ființă, devine hrana care face ca perceperea intelectului eclezial să fie una corectă, chiar dacă ea trebuie trecută prin prisma simțurilor, simțurile fiind cele ale mădularelor acestei ființe, ale fiecărui creștin în parte și a tuturor între olaltă. Numai un astfel de modus vivendi al bisericii o poate face pe aceasta să devină o rânduitoarea definitivă a destinului omenirii, dar nu al unui destin lipsit de perspectiva hristică, lipsit de demnitatea umană, așa cum sugera Marele Inchizitor, ci al unui destin demn în care biserica în integralitatea ei, dar și prin fiecare mădular în parte, să poată spune ceea ce Sfântul Apostol Pavel le scria galatenilor: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci când creștinul afirmă aceasta, o face numai și numai pentru că are, așa cum spune tot dumnezeiascul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, mintea, nusul lui Hristos. Noi însă avem mintea, nusul lui Hristos. Stimați ascultători, când vorbesc despre mintea cea îndumnezeită a bisericii, Sfinții Părinți o fac mereu din perspectiva hranei pe care Hristos o dăruiește bisericii sale, din perspectiva hranei euharistice. Așa bună oară, despre acest fel de a privi lucrurile vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia 45 la Ioan, în omilia 3 la Efeseni și în tratatul despre preoție, iar Sfântul Ioan Damaschin în expunerea exactă a credinței ortodoxe, așa precum și Sfântul Macarie cel Mare în cuvântul 22 și Sfântul Isidor Pelusiotul în Epistola 1. Și alți sfinți părinți au fost preocupați de aceasta, precum Sfântul Nil în Epistola 3 sau Sfântul Vasile cel Mare în Epistola 93 către Patriciana Cezarea, sau Sfântul Ioan Sinaitul în lucrarea sa Scara, ori Sfântul Ioan de Bostra în Pateric, sau Ava Apollo, așa după cum se istorisește în istoria lausiacă. Din toate acestea, stimați ascultători, se desprinde faptul că biserica trăiește numai și numai pentru că primește hrana cea vie, Sfânta Euharistie. Ori tocmai această hrănire este pecetluirea inimii bisericii de către Hristos, care îi se adresează bisericii spunându-i: dă-mi mie inima ta.

Stimați ascultători, dăruindu-și inima lui Hristos, biserica își simte mintea și conștiința străfulgerate și îndumnezeite prin Duhul Sfânt de către Hristos, devenind toată mintea și conștiința Lui. Ea gândește și conștientizează astfel prin mintea Lui. Cinzecimea, care reprezintă țipătul Duhului Sfânt în biserică, se actualizează mereu în cadrele acestei tainice lucrări prin care fiecare mădular în parte devine prin Sfânta Euharistie locașul prezenței tainice a lui Hristos. Mintea, îndumnezeită prin hrana euharistică, se pogoară în inimă, devenind liturgul de pe altarul unei inimi demne, săvârșind ceea ce părinții bisericii numesc liturgia noetică. Această pogorâre a minții în inimă se face nu pentru a zidi un nou și înfricoșător turn Babel, ci pentru a liturghisi în templul euharistic noetic al omului celui nou, al demnității sale restaurate și renăscute ca mlădiță altoită în demnitatea viei vieții celei veșnice, Iisus Hristos. Strigătul umanității bicisnice și lipsite de orice urmă de demnitate de care vorbea Marele Închizitor, înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea, devine glasul umanității demne, renăscute într-o dragostea lui Hristos. Devine glasul martirilor care în timpul pătimirilor lor îi dăruiau lui Hristos, celui care le dăduse spre mâncare trupul său, trupurile lor, străfulgerate de sfințirea firii, într-o dinamică a creației în care orice urmă de înjosire și suferință este înghițită de biruința definitivă a demnității hristice, restauratoare și vindecătoare. Stimați ascultători, atunci când Hristos hrănește biserica sa cu trupul său, aceasta devine ea însăși trupul său. Turnul Babel cel cumplit este dărâmat, pe locul său zidindu-se templul în care mintea cea îndumnezeită a bisericii săvârșește veșnica liturghie noietică. Locul Marelui Inchizitor este luat de Marele Arhiereu, Hristos, pe care biserica îl va urma pentru a primi iară și iară în pace pâinea cea cerească. Aserțiunea filozofului materialist german Feuerbach, omul este ceea ce mănâncă, devine în chip paradoxal paradigma demnității bisericii hrănită de Hristos. Ea devine ceea ce primește, trupul lui. Astfel, ea simte cu Hristos, prin el și cu el. Simțul ei este Hristos însuși, așa încât axioma tomistă a simțirii percepută de minte devine axioma eclezială a minții percepută de simțire, a unei minți și a unei simțiri restaurate ontologic în demnitatea Dumnezeu omului, Iisus Hristos. De aceea, stimați ascultători, imperativul ontologic al bisericii este acela al primirii perpetue a hranei celei demne, a hranei euharistice, pentru ca euharistia să-i devină astfel hrana cea de toate zilele, să-i devină cu adevărat spre ființă și să o călăuzească pe drumul ei între dinamica creației și sfințirea firii.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, pe lungul drum care a început în Galileea și care se va încheia la Ierusalim cu răstignirea lui Iisus și cu învierea sa din morți, un om a cărui identitate nu este foarte clar și precis indicată, s-a apropiat de Iisus și a adresat următoarea întrebare. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Evanghelistul Marcu ne spune că acest om a alergat la Iisus, deci a venit plin de entuziasm și că a îngenunchiat înaintea lui. Marcu, capitolul 10, versetul 17. Sunt două gesturi care indică, cel dintâi, ideea că el nu dorea să-i scape ocazia, iar cel de-al doilea, faptul că a îngenunchiat înaintea Mântuitorului, gest care indică respectul și convingerea că din partea acestui învățător va putea primi răspunsul potrivit și pertinent. Iată un prim mesaj aici. Dragi ascultători, nu alergați decât după ocaziile potrivite și mai ales nu îngenunchiați decât înaintea învățătorului potrivit. În acest caz precis, înaintea Mântuitorului Hristos. Prieteni, am spus că omului care a alergat pe drum după Iisus nu este precizată foarte clar identitatea. Sfântul Marcu ne spune că era pur și simplu un om oarecare, un ins din mulțime, unul care a ieșit dintre cei mulți, dintre ceilalți, și a venit cu o întrebare înaintea Mântuitorului. Sfântul Matei, relatând același episod, ne spune că acest ins era un tânăr. Matei, capitolul 19, versetul 16. Sfântul Luca ne spune că era un dregător, un funcționar administrativ, un fruntaș al iudeilor, poate un reprezentant de seamă al vreunui partid religios. Mulți exegeți au văzut în el un fariseu. Nu știm precis, a venit totuși înaintea lui Iisus cu o întrebare. Nu cred că îi lipsea nimic, nici material, nici profesional, și totuși a venit la Iisus preocupat de un alt sens al vieții. Nu știm ce era în sufletul lui, să-l fi nemulțumit viața pe care o avea, să nu fi găsit el un sens în bogăția pe care o acumulase sau pe care o moștenise că era tânăr. Nu știu cât timp a avut la dispoziție să acumuleze o avere, că se spune că era bogat. Și dacă era tânăr, e posibil să o fi moștenit. Să fi vrut mai mult decât avea, să fi simțit el că există ceva dincolo de ceea ce trăia el, să-l fi nemulțumit experiența religioasă pe care o avea, poate prea complicată și prea întortocheată, nu știm și cred că nu vom ști, nu vom afla nici când răspunsul la aceste întrebări. Oricum, cert este că era frământat, era nemulțumit, era preocupat, căci altfel n-ar fi venit înaintea lui Iisus, așteptând de la el o cale practică mai simplă, mai sigură și mai eficace pentru a-i da vieții sale un sens și o finalitate fericită, pentru că, așa cum știm, omul, între toate făpturile din univers, este făptura sau ființa însetată de sens sau ființa care caută sensul vieții. Prieteni, cred că e bine că nu știm precis cine sau ce anume era acest om, nici nu cred că este foarte important să știm. Și atunci, dacă e un ins sau un om oarecare, asta arată faptul că noi toți, fără deosebire, ne putem regăsi în experiența lui, indiferent pe ce treapta vieții sociale ne-am afla. Sfântul Matei, în relatarea sa, ne spune că acest om n-a întrebat pur și simplu ce să fac ca să moștenezi viața veșnică, și a întrebat: bunule învățător, ce bine sau ce faptă bună trebuie să fac ca să câștig sau să dobândesc viața veșnică? Atenție, dragi prieteni, el nu zice ca să dobândesc la finalul vieții pământești viața veșnică, ci zice ca să o am aici și acum. Viața veșnică o lucrăm și o câștigăm încă de aici, de pe pământ. Ea nu este un premiu pe care noi o să-l avem sau să-l dobândim de la Dumnezeu după ce vom închide ochii pentru viața aceasta. Acum, tânărul acela a venit la cine trebuia. A venit la persoana potrivită și mă întreb eu dacă aș avea astăzi șansa aceasta sau dacă noi toți am avea această șansă de a întâlni persoana potrivită, de a-L întâlni pe Iisus. Oare care ar putea fi întrebarea de sens pe care i-am adresat-o? Până să vină la Iisus, omul acesta a învățat de la școală, de la societatea în care trăia, poate de la religia în care a crescut, că mântuirea sau izbăvirea, nu, că și până la urmă asta înseamnă viața veșnică, trebuie să fie concepută în termeni contractuali.
Știm cu toții ce e acela un contract. Există multe feluri de contracte de muncă între tine și cel care te-a angajat. Contractele economice între două întreprinderi, contractul prenupțial sau convenția matrimonială între soți prin care fiecare dorește să-și protejeze bunurile în eventualitatea unui divorț, contractul de vânzare-cumpărare și așa mai departe. Așa credea omul acesta că stau lucrurile și între om și Dumnezeu. Adică vedea relația cu Dumnezeu nu ca pe un mod de a fi, ci ca pe un contract, nu ca pe o afacere. Una face ceva pentru a avea sau pentru a dobândi ceva. În acest caz precis, mântuirea. Prieteni, dacă Iisus este învățătorul sau dascălul potrivit și noi credem că este, atunci ce face învățătorul potrivit? Îl lasă pe ucenicul său, pe elevul său, în eroare? Repet, eroarea acestui om consta în aceea că el credea că mântuirea reprezintă un fel de chestiune contractuală. Eu fac ceva, nu? Bun, se înțelege, fapte bune, și apoi primesc ceva de la Dumnezeu în schimbul a ceea ce am făcut. Ce bine sau ce faptă bună ar trebui să fac, zice acest tânăr, ca să am viața veșnică? Aceasta a fost întrebarea lui. Căuta sau se interesa de o anumită faptă sau de un anumit lucru bun pe care trebuie să-l facă și pe care până atunci nu l-a făcut. Știți ce este interesant, dragi prieteni, și v-aș ruga să rețineți și să fiți atenți la acest detaliu foarte important. Omul se interesa de un anumit bine, de un lucru concret, pe care dacă l-ar fi identificat și l-ar fi făcut, se gândea că i-ar fi asigurat viața veșnică. Dar ce făcuse până atunci? Păzise poruncile lui Dumnezeu. Păi nu este lucrul important, lucru bun, lucru de recomandat? N-ar fi bine și recomandat ca și noi să păzim sau să împlinim mai mult poruncile lui Dumnezeu? Iisus i-a enumerat poruncile, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește-și părinții, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și au zis, tânărul i-a răspuns, pe toate astea le-am păzit din tinerețele mele. Auziți? N-a ucis, n-a săvârșit desfrânare, n-a furat, n-a mărturisit strâmb și a cinstit părinții și a iubit aproapele. Ce era mai mult de făcut? Dar simțea totuși că toate acestea nu sunt suficiente, că își zice ce-mi mai lipsește. În varianta Sfântului Matei, omul este conștient că tot ceea ce făcuse nu era suficient, că își zice ce-mi mai lipsește. În schimb, Sfinții Marcu și Luca au păstrat îndemnul Mântuitorului, un îndemn pe care Iisus l-a făcut acestui om, zicându-i încă una îți lipsește sau un lucru îți mai lipsește sau încă n-ai făcut destul. Și ca să vă ajut înțelegerea, deși cred că deja bănuiți despre ce este vorba sau care este lucrul acela bun care îi lipsea omului, despre care se interesa la început, vă voi spune că e vorba despre un ingredient sau despre un condiment sau despre un sentiment care ajută în mod decisiv la reușita unui lucru. Eu nu-l rostesc însă pentru că doresc să mențin suspansul. Mântuitorul Hristos i-a spus mai întâi, înainte, un program destul de anevoios, destul de greu, despre care tânărul acela a spus că l-a împlinit.

Prietenii, astăzi avem ocazia sau oportunitatea unui examen mai serios asupra credinței noastre religioase, asupra motivațiilor sau a motivației, dacă vreți, care ne-a îndreptat pașii sau care ne îndreaptă pașii în duminici și sărbători la Sfânta Biserică. Asupra motivațiilor cu care săvârșim faptele bune, cu care împlinim poruncile lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să recunoaștem, să fii cinstit și corect astăzi, să nu ucizi, să păstrezi fidelitatea conjugală, să nu furi.

această pericopă evanghelică pe care o comentăm noi astăzi în duminica a 12-a după Rusalii. Textul din Marcu, capitolul 10, versetele 17 până la 31. Scrierea a fost făcută în Alexandria Egiptului, cetate care la vremea aceea era cea mai bogată cetate a Imperiului Roman. Clement Alexandrinul a scris această lucrare pentru creștinii culți și bogați din Alexandria Egiptului, care, auzind sentința lui Isus, pentru că Isus, în finalul acestui episod, rostește o sentință. Când au văzut apostolii că tânărul acela a plecat ochii și s-a întors cu spatele către Mântuitorul și a plecat întristat, i-au adresat această întrebare: păi, în situația aceasta, cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul a spus: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Că mai lesne sau mai ușor este să treacă funia prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Clement Alexandrinul le-a răspuns că bogăția este un adiaforon în limba greacă, adică un lucru neutru. Nu e nici bună, nici rea. Aceasta ajungând bună sau rea în funcție de cum e folosită. Nu bogăția reprezintă o piedică pentru mântuire, ci patimile pe care le generează bogăția. Nu trebuie să-ți lepezi averea, ci patimile care provin din ea. Dacă toți bogații s-ar lipsi de averile lor, se întreba Clement, cine și cu ce ar mai putea fi ajutați cei nevoiași și lipsiți? Pentru că cei bogați, cei care sunt avuți, cei care au, îi ajută pe cei care nu au. Știți care a fost greșeala sau eroarea tânărului? El nu a fost stăpânul bogăției sale, ci robul ei. Este o diferență mare între a avea bani și a iubi banii. Sfântul Beda Venerabilul spunea, citez, sacul sau geanta sau propriul buzunar e mai ușor de disprețuit decât propria voință. Dragi prieteni, Mântuitorul nostru s-a născut așa cum s-a născut, așa cum știm că s-a născut. După naștere a fost culcat de Sfânta Fecioară într-o iesle. Maica Domnului a dus pentru el la Sfântul Locaș darul săracului, o perel, che de turturele sau doi pui de porumbel. În cursul activității sale pământești a spus, vulpile au vizuini și păsele cerului au cuiburi, însă fiul omului nu are unde să-și plece capul. Era un împărat. Era împăratul împăraților și domnul domnilor. Unde, vă întreb, era palatul său? Pe cruce a fost răstignit gol și dezbrăcat, căci iconarii sau pictorii de icoane, din respect, i-au pus un ștergar în zona mijlocului. Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 8, versetul 9, se exprimă așa, citez, căci cunoașteți sau știți harul Domnului nostru Iisus Hristos, căci El, bogat fiind pentru voi sau pentru noi, a sărăcit, ca voi sau noi cu sărăcia Lui să ne îmbogățim. Am încheiat citatul. Prieteni, creștinismul nostru suferă și pare să fie în declin, în Occident este deja, iar în viitor poate că nu va mai avea relevanță, pentru că creștinii au uitat ingredientul sau condimentul minune al operelor sau al faptelor bune. Și acest condiment este dragostea. Părintele Arsenie Papacioc, de care sunt convins că ați auzit, spunea, atunci când săracul sau omul nevoiaș întinde mâna spre tine, de fapt, el nu-ți cere ceva, ci îți oferă ceva, ce îți oferă împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Iar tu ce faci? Te cauți în buzunar de bani mărunți, socotind că cu câțiva bănuți sau cu câțiva lei o poți cumpăra. Mi-e greu să închei, dragi prieteni, dar aș vrea să vă mai spun că e limpede că pomana aceasta măruntă pe care noi o facem și actele de binefacere nu mai sunt astăzi unicul sau singurul, dacă vreți, mod de a pune bogăția materială în folosul binelui comun. Și poate nici cel mai recomandabil. Există atâtea alte căi la fel de necesare. Una e, de pildă, să-ți plătești onest și corect taxele. Alta e să creezi locuri de muncă. Alta e să-ți plătești salariații sau angajații cu un salariu decent, atunci când situația o permite. Să inițieze afaceri locale, nu, în țările în curs de dezvoltare. În sfârșit să pui banul să lucreze. Acesta este principiul oamenilor de afaceri. Să-l glisăm, să-l facem să lucreze, să fim canale care îi permit apei să curgă mai departe și nu doar lacuri artificiale care o țin doar pentru ele. Într-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care ne rugăm pentru cei doi miri care își întemeiază o familie, se spune așa, la un moment dat, umple casele lor de grâu, de vin și de unt de lemn.
Dar de ce să-ți umple casa Dumnezeu? Zice textul rugăciunii mai departe, ca să dea și celor lipsiți. De aceea îți umple Dumnezeu ție buzunarele, de aceea îți umple Dumnezeu ție cămara sau casa, pentru ca să dai și celor care au mai puțin. Astăzi, între atâtea dileme, există una la modă, a fi sau a avea. Celebrul monolog al lui Hamlet, al cunoscutului scriitor englez Shakespeare, era to be or not to be. That is the question. A fi sau nu fi exprimă neputința de a ieși dintr-o situație dificilă. A fi sau a avea? Eu aș zice a avea pentru a fi. Să dea Domnul, dragi prieteni, să avem cu toții bunăstare materială, ca să putem fi tot mai mult asemenea lui Dumnezeu, adică să fim mereu mai liberi. Cine este, spuneți-mi, cine este mai bogat decât Tatăl cel Ceresc? Cine este mai bogat decât Dumnezeu? Nimeni nu-l întrece în bogăție și dacă vom fi ca el, vom fi tot mai mult asemenea lui, atunci vom fi mai liberi față de bogăția pe care o avem. Nu? Liberi pentru ce? Pentru ca să iubim și pentru ca să dăruim. Închei, însă nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul, astăzi, dacă ați ascultat cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă îmbrățișăm pe toți și vă spunem pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

puterea ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae Mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea.

Arhanghelii cu îngerii seminunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

Mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de

Să arăți a ta mare milostivire către cei săraci preafericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete, bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale,

mergând, oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Nicola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsi grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși, bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne

Împotrivindu-te Ieresului, lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Domnule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte te vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Ca de obicei, am pornit la drum prin eparhia noastră, nu foarte departe de Alba Iulia, de studioul postului nostru de radio, în parohia Mereteu, în protopopiatul Sebeș. Și cu siguranță invitatul de astăzi vă este cunoscut ascultătorilor fideli ai postului nostru de radio, pentru că părintele Darius Dumitru Damian a fost coleg al nostru aici la Radio Reîntregirea mulți ani împreună. Părinte, bine ați revenit în studioul Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am regăsit și eu și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să particip în cadrul acestei frumoase emisiuni pe care o moderați.
0: Mă voi adresa ascultătorilor noștri acum pentru a spori atenția, pentru a descoperi un om minunat. Nu spun acest lucru doar pentru că am fost colegi, dar în interacțiunea pe care am avut-o cu părintele Darius, m-am bucurat să descoper chiar un om minunat, un om cum și eu mi-aș dori să fiu și cu siguranță mulți oameni își doresc sau, dacă nu își doresc, în viziunea mea ar trebui să fie. Părintele Darius Damian nu este din Alba Iulia, nici din județul Alba. Pornim la drumul emisiunii noastre cu această întrebare. Unde v-ați născut?
1: Chiar în Alba Iulia.
0: Chiar în Alba Iulia. Eu știam altceva, dar mă luați prin surprindere. Povestiți-ne despre unde v-ați născut și mai departe unde ați copilărit, că atunci probabil că confuzia de aici a apărut în mintea mea.
1: Sunt un fiu al cetății, dacă se poate spune, născut, crescut, școlit chiar aici în Alba Iulia, nu departe de catedrală. Copilăria mi-am petrecut-o, m-am născut și am crescut pe strada Vasile Goldiș, la acea vreme se numea 1 decembrie 1918, iar chiar în
0: eram
1: anii,
0: chiar vecin, dacă stau bine să mă gândesc, acum sigur că eu sunt cu mai mulți ani, dar eram chiar vecin.
1: Da, era strada Constructorilor. Până la vârsta de 16 ani am copilărit, am stat pe strada Vasile Goldiș și anii copilăriei, pașii mi-au fost îndrumați chiar spre Biserica Sfânta Ecaterina, pentru că era, deși aparțineam ca parohie de catedrala cea nouă, unde slujea părintele Buda, pentru că eram cum urci spre schit, eram pe partea dreaptă și așa era împărțit zona. Cred că și acum tot așa este, partea stângă ținea de Sfânta Ecaterina, însă pentru că era mai aproape, proximitate, împreună cu mama, țin minte și acum copilăria mea, când mergeam cu drag spre Biserica Sfânta Ecaterina, la acea dată era doar bisericuța de lemn, iar apoi încet încet s-au pus bazele, fundația și s-a construit frumoasa biserică pe care o vedem astăzi în acea intersecție de la Fortuna, poate cum o cunosc localnicii.
0: Da, m-ați luat prin surprindere. După 16 ani, că spuneați că ați fost până la 16 ani aici în Alba Iulia, după 16 ani v-ați mutat unde?
1: Tot nu mă prindeți. Tot în Alba Iulia.
0: Tot în Alba Iulia.
1: În zona stadionului, în cartierul Tolstoi, în parohia părintelui Himcinski.
0: Școala generală?
1: Școala generală aici, pentru că locuiam pe Vasile Goldiș, așa cum am spus, în curtea liceului HCC și astăzi este școala generală numărul 2, acum e arondată liceului Apulum și și-a schimbat denumirea, însă așa era în vremea respectivă, școala generală numărul 2, pe urmă a primit denumirea de Ion Berciu, acum sau în ultimii ani cred că are altă denumire, dar
0: Cei care sunt din Alba Iulia, și eu sunt născut în Alba Iulia, cei care sunt din Alba Iulia cred că își amintesc cu siguranță numele de școala generală 2, mai degrabă decât
1: exact,
0: celelalte,
1: da,
0: nume,
1: celelalte
0: care...
1: nume adăugate. Da, da. Așa e.
0: Apoi, după școala generală, a urmat liceul. Fiind din Alba Iulia, cu siguranță, și stând pe strada Vasile Goldiș, nu vă era străin seminarul teologic și căminul care era pe strada Vasile Goldiș. Dar ce v-a făcut să vă îndreptați către seminar? Că până la urmă poți să stai lângă biserică și să nu intri niciodată în ea, poți să stai lângă căminul seminarului teologic, dar să nu fii atras de neapărat de școala aceasta teologică.
1: Am fost fascinat încă din anii, nu știu, când am început să merg la școală, când am început să realizez așa ce se întâmplă cu viața mea. Am spus, fiind dus de mama în principiu, de mânuță la biserică, aproape în fiecare duminică, am fost fascinat și eu, un pion important în urcușul sau în desfășurarea vieții mele, părintele paroh de la Biserica Sfânta Ecaterina, părintele Nicolae Popescu, seniorul, tatăl părintelui de acum, tot Nicolae Popescu, seniorul acum sau locuiește în București, prin anii 95-96 s-a mutat de la Alba Iulia, era nevoie de un preot acolo la București, în drumul Taberei, a înființat acolo o parohie, dar eu fiind mic, ajungeam poate pe când începea Sfânta Liturghie, țin minte așa de obicei, și mă strecuram. Biserica era deja plină, oamenii așteptau, erau și afară. Și mama rămânea afară, iar eu mă strecuram până în față, acolo lângă strană, și așa cum țin minte, părintele cu câtă dragoste și cu cât patos slujea și vorbea credincioșilor. Mi-a rămas și o imagine vizuală cu părintele, fiind biserica mică de lemn, așa altarul mic, improvizat, era o perdea deasupra capului cu niște franjuri și eu, copil fiind, eram fascinat așa de franjurii respectiv, cum îi atârnă pe creștet, și ce m-a impresionat iarăși, am rămas cu, îi plăcea lui în cuvintele de învățătură pe care le rostia, făcea referire de câte ori avea ocazia la două versete scripturistice. Era un leitmotiv pentru el și poate nu foarte des, însă eu, ascultându-l, am rămas cu aceste două versete pentru că le-am auzit repetându-se și chiar vreau să vi le spun, să vi le pun și dumneavoastră la suflet. Primul era: ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce poate omul să dea în schimb pentru sufletul său? Un citat pe care îl găsim la Evanghelistul Marcu, în capitolul 8, versetul 36. E un verset, un citat care străpunge, care intră dincolo de materie și n-are cum să nu-ți miște sufletul, mai ales auzindu-l repetat. Iar cel de-al doilea, pe care îl găsim la Iacov, epistola lui Iacov, în capitolul 4, versetul 6, este preluat din Vechiul Testament, de la pilde, din capitolul 3, versetul 34, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Și adăuga părintele, celor mândri, pe cei mândri, nu numai că nu-i ajută Dumnezeu, ci zice Scriptura, le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Ce frumos! Și cu aceste versete am intrat la seminar în mintea mea, cu aceste versete am intrat în preoție și cred că cu aceste versete, nu știu, poate mă voi duce în lumea de dincolo, sunt un light motiv și pentru mine. Și când am ocazia și eu, în cuvintele pe care le spun în parohia mea sau când sunt invitat într-o altă parohie, poate să slujesc, mă folosesc de multe ori de aceste versete. Deci părintele Nicolae Popescu mi-a fost și dascăl la școala numărul 2, într-o anumită perioadă, cred că prin clasa a 5-a, preda religia și m-am bucurat tare mult văzându-l pe părintele, pe care îl văd eu în fiecare duminică la biserică, fiindu-mi profesor de religie. Țin minte că la una dintre ore pe care o memorez, ne învăța să cântăm, să dăm răspunsurile la liturghie, la Ictenia Mare. Doamne miluiește, așa cum diferă de la unul la altul, sunt vreo 6 moduri sau mai poate mai multe de a cânta, Doamne, de a da răspunsul, Doamne miluiește, și noi copii fiind, țin minte acea oră de religie în care ne învăța cum să dăm răspunsurile la Ictenia Mare de la liturghie.
0: Sunt două întrebări care mi-au venit în minte în timp ce vorbeați. O să adresez amândouă întrebările și îmi răspundeți dumneavoastră la aceste întrebări în funcție de cum simțiți și când simțiți că este momentul. Dacă ați avut vreodată gândul, sau poate chiar s-a întâmplat acest lucru, să-i spuneți părintelui Nicolae Popescu, senior, faptul că v-a influențat atât de mult și că a rămas în sufletul noastră cuvintele, imaginea dumnealui, tot ceea ce a însemnat slujire, v-a ghidat în viață. Și cea de-a doua întrebare, dacă aveți în familie neamuri care să fie preoți, știu eu, bunici, unchi și așa mai departe.
1: O să vă răspund la cea de-a doua întrebare, iar prima întrebare o să auziți răspunsul când voi ajunge la... Eu am un desfășurător pe care încerc așa să-l urmăresc, și când voi ajunge la anul 2004, atunci veți auzi răspunsul la prima întrebare adresată. Cea de-a doua întrebare, chiar nu am nicio rudenie sau nici măcar cunoscuți, apropiați, care să fie slujitori ai altarului, nici măcar cântăreți de strană sau, na, așa în familie, da.
0: Pentru mine este foarte interesant acest lucru, pentru că un copil, la 14 ani, putem să spunem tot copil, a primit cele două versete, le-a lipit de suflet și l-a călăuzit apoi în viață, alegând seminarul, facultatea și apoi preoția. Un copil care nu a avut o legătură directă prin un exemplu din familie de preot. Se poate acest lucru... Și se poate că sunteți exemplu în acest caz, dar totuși pentru un copil de 14 ani care nu a avut acest exemplu, cum a fost? Cum v-ați integrat, cum a simțit seminarul și această dorință de a face seminarul?
1: Cred că totul a fost natural. Și am simțit ca pe un dat. Era ceva în mine. Dumnezeu își alege oamenii, Dumnezeu pune în oameni anumite daruri, anumite semințe pe care tu poți să le dezvolți, să te duci în direcția respectivă, să-ți descoperi darul și să-l lucrezi, talentul
0: respectiv.
1: Noi putem
0: să spunem lucrul acesta la vârsta pe care o avem acum, că Dumnezeu, dar atunci, în momentul ăla, nu știam că Dumnezeu a pus semința. Atunci trăiam momentul și nu știam ce se întâmplă cu noi. De ce am ales oare așa?
1: Așa este, dar în pedagogia lui Dumnezeu, El știe să lucreze cu noi la fiecare vârstă. Și o să vedeți imediat cum a lucrat cu mine. Trecând de clasele a 5-a, a 6-a, în clasele a 7-a și a 8-a, profesor de religie la școala generală numărul 2, mi-a fost doamna Mihaela Jurcan, doamna preotiasă, al cărei soț este părintele Emil Jurcan, și văzând că sunt interesat de ora de religie, se făcea un cerc de religie, după ce se terminau orele de studiu, la ora 2 aproximativ, cine dorea, după miercurea, să zic, putea să mai rămână încă o oră la un cerc de religie. Și m-am înscris, eram interesat, m-a văzut interesat, m-am văzut că pun întrebări, m-am văzut că doresc să particip și nu mai țin minte. I-am spus eu dorința mea de a merge la seminar sau m-a întrebat dânsa, uite, nu ți-ar plăcea, n-ai vrea să mergi la seminar? Nu mai știu exact. Cert este că la un moment dat i-am spus cumva că vreau să urmez seminarul teologic când termin clasa 8-a, deși mulți au râs când au auzit că eram un băiat așa mai energic, îmi plăcea distracția, nu eram un copil liniștit, studios, nu, în pauze, de-abia așteptam să vină pauză, să încă cu 2-3 colegi, să ieșim, să mergem, să facem, să fim activi, să mă lipseam și de la ore, jucam fotbal, uitam de ce avem, geografie, nu știu ce oră urmam, nu contează, noi să ne simțim bine, așa eram și așa sunt și astăzi, doar că știu să prioritizez puțin lucrurile și spunând lucrul ăsta cumva a mirat pe mulți. Și doamna profesoară, doamna preoteasă mi-a spus, dacă consideri și ești hotărât că vrei să mergi la seminar, trebuie să te ghidezi puțin, să începi să te pregătești. Este odată studiu și apoi și ca și comportament, adică nu mă cunoștea personal, trebuie să mergi la biserică, trebuie să zic, dar toate astea eu le fac.
0: Ce îmi lipsește?
1: Cum zice tânărul, da, exact. Și atunci mi-a spus, zice, soțul meu este profesor la seminar, era chiar directorul seminarului, nu știam, și ar putea să te pregătească. Dacă tu te hotărăști și îmi spui clar că vrei să urmezi seminarul când termin clasa 8-a. Și atunci, pe tot parcursul clasei 8-a, un an de zile, m-am dus la pregătire, eram pregătit chiar de către părintele director al seminarului, nu cunoșteam acest lucru, un părinte aspru, aș putea să spun, care ne cerea ce era de învățat, trebuia să fie învățat și îmi și plăcea, erau lucruri din mica Biblie, istoria Vechiului Testament.
0: Atunci era examen Noul Testament. La seminar, nu ca și acum cu repartiție, erau, dacă nu mă înșel, ceva examene eliminatorii, cum din mica Biblie și muzică.
1: Exact, când a venit momentul, da, eram, mă simțeam bine pregătit și din punct de vedere al probei muzicale și chiar mi-am notat undeva, în anul 1998, vara, am terminat clasa 8-a și urma să am dat examenul de admitere la seminarul teologic, eram 3 pe un loc, așa era concurența, eram 81 de candidați pe 25 de locuri, un pic mai mult decât 3 pe un loc. Anii anteriori era concurența și mai mare. Am intrat așa cam cum o să vedeți, mi-a fost și parcursul la mijloc. Cam al 12-lea, cred că din 25. Eu întotdeauna n-am fost extreme nici într-o parte,
0: al
1: nici în cealaltă.
0: Al 12-lea din 25, dar al 12-lea din 80.
1: Da, da, da. Însă admiși, între cei admiși am fost undeva la jumătatea listei, o bucurie enormă. Și ați menționat faptul că am locuit pe strada Vasile Goldici, lângă căminul și lângă școală. Atunci era, la ultimul etaj erau și sălile de clase. Îmi bucura privirea seara, mai ales așa pe timp de primăvară-vară, când era ziua afară pe la 7-8, îi vedeam în fiecare seară pe elevii seminariști trecând prin fața blocului meu, mergând la rugăciune la catedrală. În fiecare seară era program de rugăciune și se săvârșea la catedrală, erau toți îmbrăcați frumos cu uniforma specifică seminarului, cu pantaloni negri, o cămașă albă și vesta de seminarist și mă uitam așa cu un jind, cu un drag, cu o dorință. Oare o să ajung și eu într-o zi să fiu și eu seminarist? Cât de mult mi-ar plăcea, mai ales în ultimele clase de gimnaziu, când știam că îmi doresc și mi-ar plăcea tare mult să fiu seminarist și uite că m-a ajuns anul 1998 când am reușit să intru la seminar, deși în familie Mama, fiind mai credincioasă, mai bisericoasă, când a auzit s-a bucurat tare mult. Tata însă, pe de altă parte, mi-a zis, mă, tu ai 14-15 ani acum, acum ai tinerețe, ai viața cea mai frumoasă, te duci acolo, zici acolo nu o să ai voie să te duci la discotecă, nu te lasă să, nu știu, ieși cu prietenii, să pleci, zice, o să vezi cât de strict e, zice, eu știu despre seminar, că am mai auzit, și e militarie acolo, o să-ți fie greu și nu o să te lase, nu, mai bine du-te la un liceu normal și dacă îți dorești, pe urmă poți să urmezi, să te duci la facultate și tot preot poți să fii. Și am zis, nu, e dorința mea, asta îmi place, vedeam pe seminariști, vreau să fiu și eu ca ei și cu toate restricțiile, cu toate, astăzi eu vreau să intru la seminar.
2: Și copilul Darius de 14 ani s-a regăsit în același copil, Darius de 15 ani, seminarist, s-a împlinit, ați găsit în seminar ceea ce ați visat că va fi și vă doreați să găsiți?
1: Nu aveam multe cunoștințe despre ce va urma sau ce va să fie la seminar. Mi-a plăcut enorm. Deci, spun așa cum am spus, că a fost ca ceva natural, ceva din interior, tot așa am găsit și seminarul. Mi-a plăcut mult, mai ales că m-am pregătit foarte bine în anul precedent. Și toate informațiile pe urmă mi erau foarte familiare, mi erau cunoscute, doar se dezvoltau. Îmi plăcea studiu, îmi plăcea să mai ales în primii ani se studia dogmatică, se studia, eu ca fire sunt mai mult pe real, sunt matematician, mă mai mândresc că am participat la olimpiadă de matematică local, pe școală, pe urmă pe oraș și până am ajuns până pe județ. Era o realizare și pentru mine personal și pentru școală. Sunt așa ca fire, îmi place, 1, 2, 3 structurat, A, B, C. Ei, se studia dogmatică, când trebuia să știi versete din scriptură, de la Matei, de la locul, capitolul, versetul, în mintea mea numerele jucau foarte mult. Istorie, iarăși multă, cu date, cu nume, cu foarte bine se imprimau în minte și le puteam reține foarte ușor. Și mi-a plăcut corpul profesoral, dar cel mai mult m-au impresionat colegii. Dumnezeu a rânduit să fim o clasă de copii, fiecare veniți de sus de la munte, din județul Mureș, din Alba și Mureș, dar din toate colțurile acestor două județe, care ne-am unit acolo toți neștiutori, neștiind ce urmează, și ne-am crescut împreună, ne-am sprijinit împreună. Eu aveam avantajul sau dezavantajul de a fi extern, pentru că eram din oraș, eu mergeam doar la școală dimineața și la ora 2, când se terminau, plecam acasă. Mă întorceam seara la rugăciune. Ceilalți însă erau acolo, ei mergeau, mâncau împreună, studiau împreună, greutățile și le împărtășeau și se sprijineau și s-au unit mult mai mult. Însă eu sunt o fire deschisă, o fire prietenoasă, care cu absolut fiecare dintre colegi am fost foarte bun prieten, i-am vizitat, am fost cred că în casa fiecăruia, chiar dacă doi dintre ei poate se certau, însă cu mine erau prieteni și unul și celălalt și dacă puteam, încercam să aplanez sau să impac sau... deci colegii, E vârsta la care se formează caractere, e vârsta la care înveți să dai, înveți să primești, înveți să plângi, te îndrăgostești, fel
2: cum
1: de fel.
2: Cum sunt restricțiile, pentru că ați pomenit și de îndrăgostit și de mai devreme discotecă și așa mai departe, cum sunt privite prin ochii adolescentului, a lui Darius, vârsta 14-18 ani, cum sunt privite și primite aceste restricții?
1: Erau normale. Odată intrând în mediul respectiv, îți dădeai seama că se impun anumite restricții. Adică ești la seminar, urmează să te vii preot, nu poți chiar să te destrăbălesc. Le-am acceptat, însă pe aici, pe acolo, parcă doream și noi să mai avem câte o scăpare.
2: Mici frustrări erau și se acumulau.
1: Da, în câte unii. Depinde și de tine, de interiorul tău, de ce caracter.
2: Dar poate un lucru bun erai... faptul că seminarul va și învăța să treceți peste aceste frustrări. Cu siguranță Dumnezeu a pus în mintea fiecăruia pe care l-a ales și ce să facă și cum să treacă peste aceste momente.
1: Da. Unele dintre restricții, ca să spun de ele, erau, de exemplu, weekendurile, noi nu le aveam libere. Dacă ceilalți copii puteau să meargă la bunici, puteau să meargă la, nu știu, undeva împreună cu părinții, poate că noi nu. Noi weekendurile erau foarte aglomerate pentru că trebuia să fim prezenți obligatoriu la slujbele de sfârșit de săptămână. Vineri seara la catedrală, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. Eu am avut, iarăși, să spun privilegiu, fiind din oraș, am avut colegi care în acea perioadă era și școală de cântăreți, o școală profesională de 3 ani și mulți care nu reușeau, pentru că era număr destul de mare de doritori să se înscrie la seminarul teologic, cei care nu reușeau intrau la școala de cântăreți, la școala profesională. Studiau acolo un an și în anul următor aveau foarte mari șanse să intre la seminar. Și am avut din 25, cred că vreo 7 sau 8 colegi, erau absolvenți de un an de școală profesională de cântăreți. Și atunci am fost o clasă foarte bună din punct de vedere și al studiului, dar și al muzicii. Și colegul meu de bancă era absolvent de școală de cântăreți, de un an, și era și cântăreț angajat la una dintre bisericile din oraș. Și am învățat foarte devreme rânduieli împreună cu el, m-a luat cu el, haide cu mine la strană, mă lăsa să citesc la început, pe urmă zice, uite, cânt eu, poți să cânti și tu, de exemplu, vineri seara, când poate nu e chiar atât de multă lume, și dacă greșești, dacă eu te mai ajut. Și foarte
2: cum e repede... să fiți la strană? Eu întotdeauna am avut o teamă, o groază, mă încurc, întotdeauna o să fac ceva, sigur o să fac ceva. Și atunci am cam ocolit, dacă cât s-a putut. Cum e pentru un copil la 14-15 ani să fie la strană și...
1: Eu, e bun, ție, exact ceea ce ați simțit dumneavoastră, am simțit și noi, oricare dintre noi.
2: Eu zic de mine, care eram un pic mai în vârstă, am intrat la facultate, n-am făcut seminarul, am intrat la facultatea de teologie mai târziu și de asta mă gândeam că eram la 20 și spre 30 de ani, când
1: da.
2: Mă gândeam să nu cumva să greșesc, că mă fac de râs.
1: Aveți dreptate, e... Prezența persoanelor în biserică îți dă oarecare emoții să nu greșești, să nu... Însă, concentrându-te la ce ai de făcut acolo, la textele pe care trebuie să le cauți din diferite cărți, la melodia pe care trebuie să o cânți, uiți. Și te obișnuiești așa cu strana, cu mediul respectiv, cu oamenii și toate acele emoții dispar. E ca o meserie, la urma urmei, pe care ți-o însușești. Și foarte mult mi-a plăcut strana și astăzi, când merg în unele biserici și sunt mai mulți preoți slujitori, de ce să ne înghesuim 7 sau 8 în altar și la strană să fie numai una sau două persoane, poate și mai în vârstă, și atunci îmi place să mă retrag. Am fost foarte mult, o să pomenesc poate imediat, terminând în vacanța dintre primul și al doilea an dintre clasa 9 și a 10-a, am fost angajat cântăreț la biserica de unde aparțineam, acolo în Tolstoi, la părintele Mihai Himcinski, și o vară întreagă, așa am fost angajat la început pe timp de vară, o vară întreagă am participat la aceste slujbe miercuri dimineața, miercuri seara, vineri dimineața, vineri seara, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. Și s-au repetat săptămâna viitoare la fel, săptămâna cealaltă la fel. A fost restricția aceasta, n-am avut vacanță de vară, n-am putut să plec, nu știu, la mare, n-am putut să plec la bunici, însă mi-a prins foarte bine, deci... Foarte multe slujbe, rugăciuni, deja le știam pe de rost. Nu trebuia să mai deschid cartea pentru Psalmul 50 sau pentru, nu știu, seara, Învrednicește-ne, Doamne, sau rugăciune pe care la fiecare slujbă te întâlnești cu ele și le repeți. Eu le-am învățat deja foarte devreme, aveam 16 ani și știam, urmat apoi în anul următor, a fost nevoie de cântăreț în parohia Micoșlaca, protopopiatul Aiud, lângă Ocna Mureș. Și m-am transferat acolo unde părintele nu-i venea să creadă că un copil, un băiat atât de tânăr, știe rânduială cu trenie, cu vecernie mare, cu litie, când e înainte de sărbători, cu o vecernie de sâmbătă seara, cu trenie din zi de sărbătoare sau de duminică. Le știam toate pentru că foarte mult timp am exersat la strană, le-am avut adică le-am pus în aplicare, dar și-a trebuit să mă obișnuiesc cu ele și mi-a plăcut foarte mult.
2: Din 25 de elevi, câți ați intrat la seminar? Câți au urmat apoi facultatea de teologie și câți au devenit preoți?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Chiar m-am gândit zilele trecute la acest aspect. Cred că din 25, aproximativ 5 colegi nu au mai continuat studiile de teologie. Iar din ceilalți 20 care au mers mai departe și la facultate, cred că undeva la 12-13 cred că suntem hirotoniți și slujim altarului.
2: Minunat. Da. Facultatea de teologie a urmat firesc la Alba Iulia.
1: Da, însă aș mai dori să pomenesc o persoană foarte importantă în parcursul acesta, în creșterea mea duhovnicească, spirituală, trupească. Am pomenit de parohia Micoșlaca de lângă Ocna-Mureș. Acolo mi-am petrecut o foarte frumoasă perioadă alături de părintele paroh Petruț Constantin. El și el locuia în Alba Iulia și făceam naveta la sfârșit de săptămână împreună. Plecam sâmbăta, slujeam acolo vecernia de sâmbătă seara, dormeam acolo și slujeam apoi duminică dimineața utrenia și liturghia. Era pentru mine ca o excursie ca la bunici, pentru că eram în fiecare sâmbătă, eram acolo, seara slujeam vecernia de la 6 la 7, după care era timp liber pentru mine. Părintele avea canonul de citit, de făcut, se pregătea pentru a doua zi, studia, citea. Eu ieșeam cu copiii din sat și activități specifice vârstei. Era o bucurie enormă. Și ce mi-a plăcut foarte mult, respectul pe care ți-l ofereau la o vârstă atât de fragedă oamenii din sat. Era cantorul nostru. Te salutau cu Doamne ajută, cu să trăiți, cu Domnul Darius.
2: Eu asta am pățit și am mai pomenit-o în cadrul emisiunii noastre, dar o să o repet de fiecare dată cu mult drag, pentru că avem nevoie de astfel de oameni. Terminasem liceul, când am terminat eu liceul era moda să dai la drept și nu am intrat și am dat examenul de suplinitor necalificat și am ajuns în satul Răchita Profesor. Și vreau să vă spun, sunt născut pe 14 septembrie, în 15 începea școala, eu eram profesor suplinitor necalificat la Răchita înainte să fac 18 ani. Eram tot un copil și la 18 ani și mi s-a întâmplat acolo în sat să mă întâlnesc cu un domn în vârstă, 80 și ceva de ani, l-am văzut, era la 10-20 de metri de mine și sigur, așa am fost învățat de părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, când te întâlnești cu un om mai în vârstă decât tine, tu saluți primul și ești respectos. Și am zis, nu strig că e așa distanță mare, când se apropie să-l salut. S-a apropiat și înainte să ajung să salut eu și a scos pălăria din cap și a zis, bună dimineața, domn profesor. Mi-era o rușine. La 18 ani, un om care avea 80 de ani să-și ridice pălăria din cap și să zică bună dimineața, domn profesor. De oameni de ăștia avem nevoie. Pomeneați de respectul pe care îl primeați. Erați doar cântăreți și tânăr, foarte tânăr în sat și oamenii aveau un respect, respectul care îl aveau față de preot, de profesor și iată, de un copil care era la biserică un reprezentant, cumva un reprezentant al bisericii.
1: Da, așa este, da. Și respectul acela te obliga. Deja de la vârstă fragedă, primind respect, trebuie să oferi respect. Și pentru că îl pomeneam pe părintele Petruț Constantin, încă de atunci ne-am unit destinele, să zicem, mi-a fost asemenea unui părinte, poate mai apropiat decât părintele, pentru că petreceam foarte mult timp împreună, erau sărbători, erau perioade de post în care slujeam, mai ales pe timp de vară, în postul adormirii Maicii Domnului, slujea zilnic, m-a impresionat dragostea lui față de studiu, față de biserică, față de slujire, față de oameni, și toate acestea m-au marcat. Și dacă am ceva bun astăzi în mine, se datorează și părintelui Constantin Petruț. Legătura a continuat, cel a fost doar începutul. Suntem și astăzi, nu zic nedespărțiți, însă ne întâlnim foarte des, mai ales fiind și eu preot și dânsul preot, e preot pensionar acum, și ne întâlnim cu drag în slujire, ne întâlnim la zile onomastice, zile aniversare. Am fost primit încă de atunci ca parte din familia dânsului. Avea doi băieți și o fetiță și parcă eu eram cam al treilea băiat din familie și vă spun, toate acestea m-au, o experiență care m-a ajutat foarte mult. Și sfaturi și povețe și mie părinte duhovnic și contează, toate acestea au fost în avantajul meu.
2: Mă gândeam înainte să pornim la emisiune, îmi formulam în minte ceva de genul că sunt multe lucruri pe care le cunosc din viața dumneavoastră și am dat un rateu la început, n-o să continui în a da rateuri și vă provoc pe dumneavoastră. Pentru mulți absolvenți de facultatea de teologie, terminarea facultății înseamnă și hirotonie. Știu cumva că nu a fost chiar imediat hirotonia, dar povestiți-ne dumneavoastră ce a urmat după terminarea facultății.
1: Nu pot să sar până la terminarea facultății, pentru că trebuie să menționez că atunci când am terminat seminarul, bineînțeles, marea majoritate dintre, așa cum am menționat, dintre colegii noștri am continuat la spre facultate. Eu am ales, erau mai multe secții în cadrul facultății de teologie, cum și astăzi sunt. Atunci țin minte, enumer doar câteva dintre ele, poate nu le țin minte chiar pe toate, însă pe lângă teologie pastorală era teologie litere engleză, teologie litere română, teologie istorie și teologie asistență socială, poate vor mai fi fost și altele. Însă experiența mea de până atunci, la Micoșlac, în satul respectiv, văzându-l pe părintele, fiind cântăreț, mergând la mulți colegi, participând la multe liturghii, în multe alte sate, am acumulat o oarecare experiență și am văzut că, poate mai ales la începutul anilor de preoție, unui preot este destul de greu să se descurce în parohia pe care o primește. Pentru că la început primești un sat mai mic, unde te duci cu doamna preoteasă, depinde ce pregătire are doamna preoteasă. Dacă e, nu știu, poate o educatoare sau o profesoară sau asistent medical, sau e ușor să-și găsească ceva de lucru. Dar dacă are altă pregătire și poate în sat unde ești tu trimis, nu este, este foarte greu să-și găsească ceva de muncă. Atunci e o presiune pentru un preot din punct de vedere financiar. Și m-am gândit ce bine ar fi să mai am încă o calificare pe lângă aceea de a fi preot, adică să fii și profesor sau orice altceva, ce-ți place ție să faci. Și m-am gândit să nu urmez secția de teologie pastorală, ci teologie litere engleză. Mie îmi plăcea limba engleză, am învățat-o mai mult singur, plăcea să urmăresc filme și toate erau în limba engleză cu subtitrare în limba română și auzeam cum se vorbește în engleză și vedeam ce înseamnă, citeam pentru mine, aveam o teamă în a vorbi, în a mă exprima, însă în mintea mea cunoșteam foarte, aveam un vocabular destul de bogat, puteam să traduc. Deci mă descurcam foarte bine la engleză, mi-era mai greu cu vorbitul și am reușit. Am dat examen, cum se dădea atunci pentru teologie, parcă am dat examen de dogmatică. Colegii mei de la pastorală dădeau și istoria bisericii ortodoxe române. Mi se pare că eu n-am mai dat decât dogmatică și ceva probă de engleză, pe care le-am luat cu brio, am intrat chiar printre primii, am fost foarte bucuros, am primit și bursă în acel an de debut la facultate. Aveam mai multe colege decât colegi, ceea ce nu eram obișnuit.
2: Știu,
1: până la...
2: și eu sunt absolvent de exact același profil și, într-adevăr, aveam multe colege și eram puțin băieți în grupă.
1: Da, și mi-a plăcut, pentru că unele cursuri erau comune, eram tot cu colegii mei din seminar, chiar și la mine la engleză aveam doi colegi din clasa de seminar, n-a fost diferit, îmi plăcea că participam și la cursurile de limba engleză, istoria literaturii engleze și altele pe care le îndrăgeam, doar că trebuie să menționez și acest aspect. În timpul liceului aveam un prieten care a emigrat în Statele Unite ale Americii și de acolo ne trimitea câte o vedere, câte o poză, câte... și vedeam cât de frumos, mai ales la vârsta aceea, ne-a fascinat străinătatea, Occidentul, cât de frumos e acolo. Fă cumva și ajută-ne și pe noi, eram eu cu încă poate doi prieteni, ajută-ne și pe noi să venim acolo, să ajungem acolo. E greu, nu se poate, e foarte dificil. În fine, mi-a rămas în minte... nu știu, fascinația asta, ceea ce am văzut, e altă viață, ne mai povestea și el la câte un telefon așa pe care mai vorbeam așa la sărbători și mi-a rămas în minte așa o idee despre cum ar fi să plec și eu în străinătate. Și așa rânduiește Dumnezeu. În vara dintre anul 1 și anul 2 de facultate, un coleg vine la mine și îmi zice: mă, tu ești cu engleza, tu ești la engleză și îți place engleza și te-am mai auzit cu străinătate. Zice, te-am văzut un anunț la poștă pe bulevard în care tineri studenți se pot înscrie la un program au pair, se numea, zice, în Marea Britanie. Wow, ce interesant! Și am alergat să mă duc să văd anunțul, să vedem despre ce e vorba. Și am găsit acolo o adresă de e-mail, o agenție din Brașov, care se ocupă cu recrutarea, în special a studenților. Și am luat legătura, le-am scris, o doamnă de la Brașov mi-a spus, da, se poate, în principiu noi căutăm fete care să meargă, să locuiască, așa e programul gândit, te duci și locuiești într-o familie de englezi, de britanici. Devii ca un membru al familiei, iei parte la toate activitățile, ai grijă de copii, îi duci la școală, îi aduci, faci teme cu ei, ei te iau cu ei în excursii, participi împreună cu ei la tot felul de activități. Pentru o perioadă de timp ești parte din familie. Tu înveți engleză, primești și niște bănuți de buzunar și o experiență foarte frumoasă pentru un student. Dar se caută fete pentru că fetele ajută și la gătitul mesei și la călcatul hainelor și zice, băieți, am câțiva înscriși pe listă, dar zice, sunt sinceră cu tine, așteaptă, am și de un an care așteaptă și de 8 luni și e mai greu, dar merită încercat. Și mi-a spus ce să-mi pregătesc la dosar, le-am pregătit toate cum mi-a spus, le-am trimis și... când e de la Dumnezeu, e de la Dumnezeu. N-au trecut 3-4 zile și mă sună și zice, uite, ți-am pus dosarul pe platformă și deja, zice, ai două solicitări. O familie care are câini, are vreo 3 câini și ar avea nevoie de o persoană care să îngrijească de câini, ești cu ei în familie, mănânci cu ei, te duci împreună cu ei la film, weekendurile ți le petreci împreună, deci tot programul, tot acesta e, doar că nu au copii, au câini. Am zis, nu îmi place, nu m-aș vedea să mă duc să am, deci n-am avut experiența aceasta să fii îngrijitor de câini, eu crescând la bloc. Și cea de-a doua opțiune era într-adevăr o familie

0: București, lumea era foarte greu să obții viză pentru Anglia, pentru Marea Britanie atunci. În principiu, medici, profesori sau foarte mulți șoferi. Se făcea transport, cum se face și astăzi, se făcea transport și șoferii care trebuia să ducă sau să aducă marfă din Marea Britanie aveau nevoie și ei de viză. Destul de multă lume trebuia să te înscrii, să fii acolo prezent în ziua în care ai programare, de cu seara, de cu noaptea, trebuia de pe la ora 2-3 noaptea să te duci, să-ți iei rând și să aștepți acolo până dimineața la 8 când se deschid porțile, că pentru că vin alții după tine și atunci fiecare primește un bon de ordine. N-am mai fost niciodată în București. Unde mă duc, ce fac? Și atunci mi-am amintit că părintele Nicolae Popescu s-a mutat la București. Și am luat legătura și am întrebat, oare uitați în ce situație sunt student la teologie, sunt băiatul acela, puteți să mă găzduiți o noapte? Vin de o zi înainte, noaptea dorm puțin, mă trezesc noaptea în cap, iau un taxi și mă duc la ambasadă. Cum să nu? Da, haide liniștit. Mi-a dat adresă, m-am dus, m-am descurcat în drumul taberei și acum țin minte și m-am dus și seara respectivă am vorbit cu părintele Nicolae și am spus exact ce m-ați întrebat dumneavoastră, că el a fost un pion, un factor important în drumul meu pe care l-am ales acesta spre teologie și a fost mândru și mi-a spus, uite, te duci acolo la englezi, să le vorbești despre ortodoxie, să le spui despre Dumnezeu, să zice, poate poți să-i reîncreștinezi pe măcar cei cu care o să locuiești, cu care o să stai acolo. A fost o reîntâlnire memorabilă și mi-a bucurat sufletul. Și am fost și dacă pe unii respingea, zicea că rata e, nu știu, mai puțin de 50% primeau viză, la mine au fost toate când
1: da,
0: e de la
1: Dumnezeu.
0: Da. Mi-au pus ceva întrebări, bineînțeles, din lucrurile pe care le cunoșteam despre familie, despre unde mă duc, despre ce activități o să am acolo, despre mine ca persoană, student la teologie, am terminat primul an, deci am prezentat încredere și mi-au dat viză pe 2 ani și am plecat, am renunțat la facultate, mama era foarte dezamăgită, cum, dar nu avem noi acasă tot ce ne trebuie, de ce vrei la... Totuși aveam 19-20 de ani, cam așa, 20-21 de ani aveam, în 2004-21 de ani aveam, când m-am rupt din sânul familiei și am plecat în străinătate.
1: Stimați ascultători, punem punct primei părți a interviului realizat cu părintele Darius Damian, parohul bisericii cu hramul Sfântul Andrei din Mereteu.
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi un ciclu de emisiuni în care vă prezentăm înregistrări cu valoare de document realizate în anii 50 ai secolului trecut de către dirijorul Constantin Silvestri. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart. Înregistrarea a fost realizată dintr-un concert care a avut loc în anul 1956. În această înregistrare, Constantin Silvestri s-a aflat la pupitrul corului și orchestrei naționale radio. În perioada anilor 50 ai secolului trecut, perioadă de maximă teroare a regimului comunist, era extrem de complicat să prezinți anumite lucrări religioase în spectacole. Totuși, dirijorul Constantin Silvestri a reușit să realizeze acest lucru, având la dispoziție un quartet de soliști extrem de bun, care reprezenta Quartetul Filarmonicii George Enescu. Acest quartet de soliști a luat ființă în anul 1951, tot la sugestia dirijorului Constantin Silvestri. El era alcătuit din următorii soliști: soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart a fost parțial definitivată de către compozitor. În general, astăzi, dirijorii preferă să o execute cel mai mult doar cu părțile definitivate de către compozitor. Mozart a realizat în întregime Kyrie, Gloria și Sanctus, iar Credo-ul l-a realizat parțial. După moartea compozitorului, muzicologul Alois Schmidt a completat această misă folosind schițele rămase de către compozitor și completând anumite pasaje care nu erau orchestrate de către Mozart. Silvestri, în varianta prezentată în anul 1956, a preferat așadar varianta completă a misei în Do minor de Mozart, și anume cu părțile completate de Alois Schmidt. În zilele noastre există și alte variante realizate de către anumiți compozitori, dar se pare că cea mai plauzibilă rămâne aceasta. Vom începe așadar să ascultăm în emisiunea de astăzi Kyrie și Gloria, urmată de câteva selecțiuni din partea a treia, Credo, a misei în Do minor de Mozart, parte pe care în emisiunea de mâine o veți asculta integral. Varianta pe care o vom asculta aparține așadar corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Pregătirea corului a fost asigurată de către Dumitru de Botez. Soliști vor fi soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată, așadar, dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție primele părți din Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, de data aceasta în varianta completă, variantă completată de compozitorul Alois Schmidt. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Conducerea corului a fost realizată de către dirijorul Dumitru de Botez. Soliști au fost soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Fanurie. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 începe săptămâna viitoare. Plenul Senatului a reexaminat legea integrității și a adoptat forma votată în Camera Deputaților. Râuri din 17 bazine hidrografice sunt vizate de o atenționare cod galben de inundații, iar sute de turiști străini sunt dați dispăruți în Nepal în urma unei viituri violente. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Fanurie. S-a născut în insula Rodos din Grecia. A dus o viață austeră în pustnicie și era cunoscut încă din timpul vieții ca mare rugător și făcător de minuni. Sfântul Fanurie a suferit moarte martirică prin tăierea capului, iar sfintele sale moaște au fost descoperite de câțiva păstori în jurul anului 1500 într-o peșteră alături de o piele de animal pe care era scrisă viața sa. Mai multe amănunte am aflat de la părintele Bogdan Matei, parohul bisericii, Sfântul Fanurie Mihai Bravo, singurul lăcaș de cult din capitală care îl are ca ocrotitor.
1: Sfântul Mucenic Fanurie este un sfânt cinstit în special de către grecii din insula Rodos și din insula Creta. Are asemenea mai multor sfinți din calendarul bisericii o viață nu atât de cunoscută și de expusă în scris. Despre el cunoaștem că a fost martirizat pentru credința lui și că este cinstit în mod special ca sfântul care descoperă lucrurile pierdute. Dar nu doar lucrurile pierdute, ci îi învrednicește pe oameni, de fapt, să descopere din nou comuniunea cu Dumnezeu. Îi ajută pe cei care sunt în momente de îndoială, de tulburare, să-și recapete drumul și luciditatea. Nu cunoaștem când a trăit. Abia pe la 1400 s-a descoperit pe insulă o lumină acolo, pe vârful unei stânci și într-o peșteră, într-un loc acolo neștiut. Acolo s-a descoperit o icoană a Sfântului Fanurie și episcopul cetății, episcopul Rodosului, a descifrat inscripția care însoțea acea icoană și din care reieșea că martirul reprezentat în ea ar fi acest Fanurie. De altfel, icoana Sfântului reprezenta inclusiv modul în care a fost martirizat, chinurile la care a fost supus pentru Hristos.
0: Părintele Bogdan Matei, parohul Bisericii Sfântul Fanurie Mihai Bravo din București. În evlavia populară, Sfântul Fanurie este cunoscut ca ocrotitorul tinerilor și al familiei. De asemenea, este considerat ocrotitor al preoților și grabnic ajutător în găsirea obiectelor pierdute, înlăturarea piedicilor și vindecarea de boli. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în apropierea începutului noului an școlar în care vorbește despre rolul educației creștine în formarea copiilor și tinerilor și susține importanța orei de religie în școală. Părintele patriarh afirmă că tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu și că prin educație creștină pot deveni atât buni cetățeni cât și cetățeni ai patriei cerești. Mesajul este citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
2: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Luca 18:16. În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
0: Ora de religie propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității, se mai arată în mesajul prefericitului părinte patriarh Daniel.
2: În spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase. Ora de religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității. De aceea, în acord cu documentele educaționale internaționale care pun accent pe importanța cultivării valorilor în școală, elementele de conținut ale disciplinei școlare religie nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori. În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027. Cu multă prețuire și părintească binecuvântare, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 începe săptămâna viitoare. Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor, organizat de Biserica Ortodoxă Română, va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie și se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Amănunt am aflat de la arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este cel mai amplu eveniment pe care Patriarhia Română îl organizează, începând din 2014, pentru tinerii din toate eparhiile țării, apoi s-a extins, iată, și la diaspora românească și către bisericile ortodoxe surori. La început a debutat, să zicem, mai timid, ca o întâlnire națională, în primul an la Baia Mare, după aceea s-a transformat într-o întâlnire a tinerilor din Europa, la Cluj în 2015, și din 2016 la București ea a căpătat caracter internațional. Sigur, întâlnirea este întâi de toate o mare bucurie pentru noi toți și pentru organizatori și sper și pentru participanți. Este, sigur, un moment de mărturisire, de mărturisire publică a credinței față de cei din jur, dar și un moment de reală întâlnire în care tinerii au posibilitatea, iată, să se vadă, să se cunoască, să facă schimb de experiență și să se îmbogățească, pentru că programul acestei întâlniri a ediției din 2026 de la București cuprinde un program foarte variat, de la momente de rugăciune, slujba de Tedeum, Sfânta Liturghie, rugăciuni de dimineață și de seară, apoi conferințe pe temă duhovnicească, una dintre ele, cealaltă pe o temă de actualitate, tinerii și viața de familie.
0: Ediția de anul acesta va reuni peste 2400 de tineri, atât din România cât și din alte țări.
3: Tinerii sunt, în general, selectați de fiecare eparhie în parte. Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare inspirându-se din modelele acestea de bune practici să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, spuneam, cât și din diaspora românească și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
0: prin conferința ateliere, momente de rugăciune și activități culturale. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume. Lansată în anul 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi www.ito2026.ro. Episcopia Alexandriei și Telormanului va sărbători 3 decenii de la înființare în data de 1 septembrie. Momentul va fi marcat de aducerea din Grecia Mâinii Drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în perioada 28 august 2 septembrie. Cinstitul Odor va sosi mai întâi la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Telorman, după care va fi așezată spre închinarea credincioșilor la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Alexandru din Alexandria. Amănunte despre programul liturgic și duhovnicesc am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandrei și Telormanului.
4: Programul manifestărilor va debuta în după amiaza zilei de 28 august, vineri, când la ora 13, cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare va fi întâmpinată de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction la Mănăstirea Pantocrator de la Drăgănești Vlașca, deoarece, iată, Mănăstirea Pantocrator reprezintă o realizare a celor 30 de ani de activitate bisericească în aceste ținuturi și am socotit de cuvință, întrucât a fost o decalare de zboruri, ca mâna Sfântului Vasile să se întâlnească cu Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Dacă Sfânta a fost vindecată de 7 demoni, de Mântuitorul Iisus Hristos, iată acum Sfânta Maria Magdalena se va întâlni cu cel care mai târziu, iată, după câteva secole, a scris cele mai puternice rugăciuni de izgonire a duhurilor celor necurate.
0: Evenimentele vor cuprinde și o procesiune cu cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare pe străzile orașului Alexandria.
4: În dimineața zilei de 29 august, la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, cinstitele moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare să fie duse la Alexandria și întâmpinate la ora 7:30 la Catedrala Episcopală din Alexandria, unde Preasfințitul Părinte Episcop Nicodimos de Scopelos, cel care este delegatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, să aducă cinstita mână în România, va săvârși începând cu ora 9 Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În după-amiaza zilei de 29, pe străzile municipiului Alexandria, deoarece Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, este atât ocrotitorul orașului Alexandria, cât și al întregii eparhii, va avea loc o tradițională procesiune care de 20 de ani este împământenită la Alexandria, în care vom purta atât cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Alexandru, care se păstrează în Catedrala Episcopală, cât și mâna cea dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare pe străzile municipiului, începând cu ora 17:15.
0: În data de 1 septembrie, cei 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandrei și Telormanului vor fi sărbătoriți prin rugăciune.
4: Pe 30 de ziua Hramului va fi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, urmând ca pe 1 septembrie Sfânta și Dumnezeiasca liturghie la Catedrala Episcopală din Alexandria să fie săvârșită de către Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care este delegatul Preafericitului Părinte Patriar Daniel la acest moment și care va marca prin slujirea Înalt Preasfinției sale la Alexandria împlinirea celor 30 de ani de activitate a Episcopiei Alexandriei și Telormanului, care a fost înființată la 1 septembrie 1996. Deci iată, vor fi momente de aleasă bucurie duhovnicească, deoarece vom avea posibilitatea să ne închinăm Sfântului de la care păstrăm o neprețuită moștenire atât liturgică cât și administrativă și culturală a bisericii, pentru că Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, pe lângă faptul că de la el se păstrează, iată, până astăzi, liturgia pe care o celebrăm în biserică de 10 ori pe an, cele mai puternice rugăciuni, și de asemenea de la Sfântul Vasile cel Mare păstrăm o întreagă operă dogmatică care a rămas scrisă de către acesta, iată, de la Sfântul Vasile cel Mare păstrăm până astăzi tradiția filantropiei în biserică, pentru că Sfântul Vasile cel Mare a fost cel care a înființat pe lângă biserică primele așezăminte de filantropie, vorbim de primele spitale, primele case pentru bolnavi și bătrâni, primele case pentru orfani și așa mai departe, așa numitele vasiliade.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandrei și Telormanului, cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare, se va întoarce în seara zilei de 1 septembrie la Mănăstirea Pantocrator, unde va rămâne spre închinarea credincioșilor până miercuri 2 septembrie la ora 24. Pe lângă evenimentele liturgice în Episcopiei Alexandrei și Telormanului, se va desfășura și o serie de activități culturale, precum vernisajul unei expoziții la Muzeul Județean din Alexandria cu obiecte bisericești și cărți din patrimoniul eparhiei și un festival concurs de muzică populară intitulat Pedal la Tărmânel. Episcopia Alexandrei și Telormanului a fost înființată la 1 septembrie 1996. Biblioteca Academiei Române a organizat astăzi un nou eveniment în contextul comemorării a 170 de ani de la nașterea lui Ioan Bianu, ctitorul bibliotecii. 50 de copii din localitatea Valea Lungă, județul Alba, au fost primiți în aula Academiei de Marius Andruc, președintele Academiei Române, și de Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române. Marius Andruc le-a vorbit tinerilor despre patrimoniul Bibliotecii Academiei.
5: Astăzi suntem în plin eveniment dedicat lui Ioan Bianu, care mai mult de jumătate de secol a fost directorul și ctitorul Bibliotecii Academiei Române. Biblioteca Academiei Române este un tezaur național. Nu este o simplă bibliotecă care adună tipărituri, este un depozit cultural care cuprinde manuscrisele noastre importante. Manuscrisele Eminescu sunt găzduite în Biblioteca Academiei Române și manuscrisele lui Creangă și manuscrisele lui Bălcescu și manuscrisele marilor noștri scriitori, în plus colecția de numismatică, cabinetul de stampe, cabinetul de muzică. Prin urmare, este un tezaur al culturii noastre naționale. Și dacă este așa, este și datorită lui Ion Bianu, care s-a născut în satul din care veniți voi acum.
0: Marius Andruh, președintele Academiei Române. Pentru bibliotecă, acest moment marchează începutul unei serii de evenimente comemorative, după cum am aflat de la Mihaela Dragușev, Serviciu Bibliografie Națională.
6: Am dezvoltat un proiect care a însemnat în acest an, an în care îl omagiem pe Ioan Bianu la 170 de ani de la nașterea sa, într-un cadru de evenimente care au loc atât la București cât și în locurile lui natale. La București a însemnat începutul, un grup de elevi și de profesori au venit și au vizitat Biblioteca Academiei, unde practic Bianu i-a dat strălucire și a purtat cu multă mândrie acea titulatură de bibliotecar pe care el a preferat-o atunci când se recomanda. Copiii au descoperit chiar locul creat de Bianu, o bibliotecă complexă, cea mai mare și cea mai veche bibliotecă a țării.
0: Mihaela Dragu, șef Serviciu Bibliografie Națională în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Alături de copii s-a aflat și Camelia Rotar, directoarea școlii Ioan Bianu din localitatea Valea Lungă, județul Alba.
7: Avem ca și partener Biblioteca Județeană Lucian Blaga din Alba Iulia, Primăria Comunei Valea Lungă, Consiliul Local, Consiliul Județean Alba ne-au sprijinit și am reușit să aducem acești copilași la București. În ultima perioadă nu am prea avut parte de excursii. Înainte de pandemie se mai făceau excursii, dar acum tot mai greu și chiar ne-am dorit, da, să avem o excursie unde? La București, la Biblioteca Academiei Române, ca să cunoască și mai bine mentorul spiritual al nostru, pentru că una este să le spui copiilor cine a fost Ion Bianu, în ce perioadă a trăit, și alta este să vadă cu ochii lor rezultatul muncii acestui om.
0: Camelia Rotar, directoarea școlii Ioan Bianu din localitatea Valea Lungă, județul Alba. În cadrul evenimentului, tinerii s-au arătat curioși și entuziasmați.
8: Am 13 ani, sunt în clasa 6-a și am avut parte de această excursie cu ajutorul proiectului Ion Bianu. Provin chiar din satul în care el s-a născut. Am aflat lucruri importante despre Ion Bianu și am aflat că Ion Bianu are un rol foarte important în organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Academiei Române, în care chiar am vizitat-o în prima zi.
9: Am 15 ani, mă aflu în clasa 9 și vreau să spun că sunt onorat să mă aflu aici și mă simt foarte onorat că am crescut în satul unde și Ion Bianu a copilărit.
0: În data de 2 septembrie, în aula Academiei Române va avea loc un nou eveniment omagial dedicat academicianului Ioan Bianu. Lansarea volumului aniversar, dincolo de rafturi, povestea lui Ioan Bianu, urmată de vernisajul expoziției Ioan Bianu 170 de ani de la naștere, găzduită în sala de expoziții Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei Române. Continuăm acum cu alte informații. Plenul Senatului a reexaminat legea integrității și a adoptat forma votată în Camera Deputaților. În urma declarațiilor de interese și a celor de avere completate de demnitare, Agenția Națională de Integritate va genera o fișă publică privind interesele financiare care va fi completată de la 1 ianuarie 2027. Fișa se menține pe pagina de internet a agenției pe o perioadă de 5 ani de la publicare. Senatul este for decizional, astfel că legea merge spre promulgare fiind jalonată în PNRR. Tot astăzi, plenul Senatului a adoptat și proiectul de lege care elimină incompatibilitatea consilierilor locali și județeni care lucrează în instituții publice cu 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri. Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar și din cel superior resping categoric ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propuse de guvernul interimar. Un nu categoric, afirmă sindicaliștii, adăugând că propunerea privind introducerea unei indemnizații de senioritate este umilitoare. Și Federația Sanitas din România a anunțat astăzi că respinge ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propuse de guvern. Potrivit Sanitas, proiectul nu garantează sursele de finanțare pentru plata salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor să fie diminuată în 2027. Sanitas afirmă că nu va valida sub presiunea unui termen sau a unei mize financiare o lege care nu oferă garanții reale angajaților pe care îi reprezintă. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a transmis o scrisoare deschisă premierului interimar Ilie Bolojan și președintelui CNAS Horațiu Moldovan, în care atrage atenția că lipsa unor medicamente oncologice sau discontinuitatea în aprovizionarea cu acestea reprezintă un risc direct pentru viața pacienților. Potrivit Federației, în prezent lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru alte 8 se înregistrează discontinuități în aprovizionare. 269 de primării nu s-au înscris încă în platforma ghișeul.ro, termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma expirat pe 25 august. Primăriile care nu au finalizat încă procedura riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor deja începute. După încheierea acestei etape, autoritatea pentru digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații și depășire ale cotelor de atenție ce vizează râuri din 17 bazine hidrografice până mâine dimineață la ora 10. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: Potrivit hidrologilor, până la ora 10 se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide și creșteri de debite și niveluri pe următoarele cursuri de apă: Vișeu, Iza și Lăpuș, județul Maramureș, Someșul Mare, județul Bistrița Năsăud, Someșul Mic, județele Bihor și Cluj, Crișul Repede, județele Cluj și Bihor, Crișul Negru, județele Bihor și Arad, Crișul Alb, județele Hunedoara și Arad, Mureș, județele Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud și Arieș, județele Alba și Cluj. Sunt prognozate inundații și pe râurile Târnava Mare, județul Harghita, Târnava Mică, județele Harghita și Mureș, Mureș, județele Alba, Sibiu și Hunedoara, Bega, județele Timiș și Arad, Timiș, județele Caraș-Severin și Timiș, Jiu, județele Hunedoara și Gorj, Gilort, județul Gorj, Olt, județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș și Olteț, județele Gorj și Vâlcea. Fenomene hidrologice similare se pot produce și pe râurile Argeș și Dâmbovița, județele Argeș și Dâmbovița, Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova, Prahova, județele Prahova și Ialomița, Buzău, județele Brașov, Covasna și Buzău, Bistrița, județele Suceava, Neamț și Harghita, Moldova, județele Suceava și Neamț și Suceava, județul Suceava.
0: Alexandra Ștefănescu, viituri rapide se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș. O persoană a murit și alta este rănită după ce un stâlp de electricitate a căzut peste ele în satul Caracleu, comuna Bârsănești din județul Bacău. Primele date de la fața locului arată că un copac șubred a căzut peste firele de electricitate pe care stâlpul le susținea, iar în urma incidentului stâlpul s-a prăbușit peste doi trecători. O nouă alertă cu dronă în zona de nord-est a județului Tulcea a fost emisă astăzi după amiază. Radarele armatei au reperat aparatul de zbor la aproximativ 8 km nord de Vâlcov, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter Jaeger-330 Puma socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația a primit mesaj ro-alert și a fost avertizată să se adăpostească. Ministerul Apărării Naționale a anunțat ulterior că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Dimineață, un alt fragment de dronă cu încărcătură explozibilă a ajuns pe litoral pe plaja din Olimp. Zona a fost evacuată, iar încărcătura a fost detonată. Reprezentanta interimară a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată mâine la Ministerul de Externe al Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe confirmă informația. În comunicatul oficial se precizează, citez, prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina. Reamintim, Ministerul Român de Externe a anunțat că Bucureștiul expulzează un diplomat al Federației Ruse după ce forțele aeriene române au doborât în decurs de 3 zile în spațiul aerian național 3 drone de origine rusă. Aproximativ 190 de posturi din unitățile de învățământ din județul Bistrița, Năsăud, care au fost scoase la concurs în acest an, au rămas încă neocupate, a declarat în ședința Colegiului Prefectural șeful Inspectoratului Școlar Județean, Vasile Știopoaie. Între disciplinele unde se găsesc cel mai greu oameni pentru posturile disponibile se numără fizica, chimia sau informatica. Informații externe, o ședință solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat astăzi la președinție în sala istorică, unde în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență, transmite Mold Press. Ședința solemnă a fost deschisă cu intonarea imnului de stat al Republicii Moldova și al imnului Uniunii Europene. Manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independența Republicii Moldova vor avea loc mâine la Chișinău. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky la aceste manifestări. Prezența celor doi șefi de stat la Chișinău a fost confirmată și de administrația prezidențială de la București. Autoritatea pentru turism din Nepal a anunțat că cel puțin 400 de turiști, inclusiv cetățeni străini, sunt dați dispăruți după ce o viitură a muturat mai multe sate de la granița cu China. Totodată, poliția afirmă că cel puțin 17 persoane au murit. Ministrul de Externe al Nepalului a declarat că un cutremur a declanșat o alunecare de teren care la rândul său a blocat un râu, provocând un torent de apă în aval. Elicopterele cercetează zona, dar, potrivit autorităților nepaleze, nivelul apei este prea ridicat în unele zone pentru ca acestea să poată ateriza. Și regiunea Tibetului a fost afectată. Mass media de stat chineză avertizează asupra unor pierderi umane majore. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23 este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ. Meteorologul Mihai Huștiu.
11: Manifestări de instabilitate atmosferică așteptăm în principal în zonele montane, dar și în estul și sud-estul Transilvaniei, pe arii mai restrânse în celelalte zone, în special în zonele menționate, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri. Sunt așteptate și fenomene asociate, respectiv rafale de vânt de 50-70 de km pe oră, grindină de mici dimensiuni și frecvente descărcări electrice, elemente ce caracterizează instabilitatea atmosferică.
0: Mâine la ora 12 va intra în vigoare atenționarea cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, va fi activă până la ora 23.
11: Transilvania, partea de sud-est, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, desigur, zonele montane, și mă refer aici la Carpații meridionali și orientali, unde de asemenea sunt așteptate fenomene de instabilitate, averse torențiale și cantități de apă în intervale scurte de timp, 15-20 de litri și izolat peste 30-40 de litri, vijelii de 50-70 de km pe oră ca viteza de vântului și grindină de mici dimensiuni. De altfel, o vreme instabilă în toată jumătatea de est a teritoriului.
0: În București se anunță ploi și mâine.
11: În capitală s-ar putea să mai plouă și pe parcursul zilei, dar trecător și slab cantitativ, însă joi după amiază, după o zi în care temperatura se va apropia de 30 de grade, după orele amiezei sunt posibile furtuni, asta înseamnă descărcări electrice, intensificarea vântului și averse, inclusiv în zona capitalei.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihai Huștiu de la NME. La noapte temperaturile minime se vor situa între 13 și 22 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral, pe mici se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. În capitale, la noapte, temperatura minimă va fi de 17 grade, iar mâine, maxima termică se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Hristos Domnul a fost trimis de Dumnezeu în această lume pentru ca să ierte și să vindece. Dacă pe pământ a avut această putere, cu atât mai mult o are acum, când El este preamărit de-a dreapta Tatălui. Această minunată putere divină o revarsă în noi pentru binele nostru sufletesc și trupesc. Primul motor cu energie solară, produs de o fabrică de automobile, avea putere numai să rotească un disc de plută. De atunci s-au făcut progrese pentru transformarea energiei razelor solare în energie electrică. Dar pare totuși să fie un timp destul de lung până vom putea conduce un automobil alimentat cu energie solară. În timp ce știința care studiază energia solară este în dezvoltare, noi care suntem creștini am putea să ne bazăm pe un alt gen de energie, puterea Fiului lui Dumnezeu, despre care Sfânta Scriptură ne spune că este în cer chiar acum și este mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni 1:21. Dumnezeul nostru este, așa cum spune psalmistul, un domn bun și mare, care pe toate câte le-a vrut, le-a făcut în cer și pe pământ. Dumnezeu este stăpânul istoriei, care cârmuiește inimile și evenimentele după bunul său plac. Înțeleptul Solomon îi spune: Tu, pururea, ai putere nemărginită. Iar dreptul Iov mărturisește: Știu că Tu ești atotputernic. Nu este niciun gând care să n-ajungă pentru Tine faptă. Lumea întreagă este o mărturie elocventă despre puterea și mărirea lui Dumnezeu. Contemplând frumusețile naturii, admirând ordinea și armonia din univers, îl putem înțelege pe Domnul cel tare și puternic. În această privință, Beethoven spunea: Când privesc cerul și milioanele de sori care luminează de sus și își urmează căile cu o precizie veșnică, sufletul meu se înalță către izvorul cel dintâi al acestor făpturi. Dumnezeu își arată atotputernicia prin felul în care se îngrijește de nevoile noastre. El, cel atotputernic, ne dă înfierea și ne tratează cu îndurare, iertând păcatele noastre. Tatăl a arătat, zice Sfântul Apostol Pavel, cât de covârșitoare este mărimea puterii sale între noi, cei ce credem, potrivit cu puterea lucrătoare a tăriei Lui. Efeseni 1:19. De aceea, noi ne rugăm Dumnezeului atotputernic, convinși că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atotputernicul Creator este atotțiitorul, adică acela care poartă grijă delicată de lume și de omul pus să o stăpânească. De aceea, când avem tărie
în lupta vieții, când ne merge bine și avem cele de trebuință, nu trebuie să ne trufim, fiindcă puterea este a lui Dumnezeu. Toate le datorăm atotputerniciei sale părintești, care se împărtășește ființelor create pentru ca acestea să crească în bine.

Puterea lui Dumnezeu este nemărginită. Și El a promis că ne va da chiar această putere. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, zice Domnul. El vrea să ne fie hrană pentru suflet și sănătate pentru trup. Este imposibil să povestim câtă putere poate să pună Părintele Ceresc într-un om. Și când această putere divină ne umple, slăbiciunea omenească nu mai este o piedică. Când experimentezi acest lucru, nu poți decât să-L preamărești pe Dumnezeu, zicând cu Sfânta Fecioară Maria: lucruri mari mi-a făcut mie Cel Puternic și sfânt este numele Lui. Noi trebuie să fim convinși că avem în cer pe biruitorul iadului și al morții, pe Hristos, Domnul Slavei, care vrea să vină în ajutorul nostru cu nemărginita sa putere. Noi suntem slabi și păcătoși. El are putere și vrednicie. Dacă suntem credincioși Lui și dacă ne vedem slăbiciunile noastre, atunci atragem asupra noastră puterea lui Hristos. Este posibil ca puterea din razele soarelui să nu fie răspuns la nevoile de energie ale lumii, dar puterea Fiului lui Dumnezeu din cer este tot ce ne trebuie nouă din punct de vedere spiritual. Pentru a înțelege aceasta, voi da câteva exemple. Încă înainte de întrupare, Fiul lui Dumnezeu a fost alături de oamenii credincioși, dându-le o mare putere. Despre David citim că a ucis un leu și un urs cu mâna goală, iar despre Samson aflăm că a cărat în spate marile porți ale cetății. În sinaxarul bisericii ni se istorisește că, în timpul persecuției lui Dioclețian, a fost întemnițat, bătut și ars cu făclii aprinse diaconul Vicentie din Spania. Simțind în el o forță dumnezeiască, mărturisea: nu cer, tiranule, să încetez a mă chinui, ci să-mi dai și mai mari chinuri, că mai tare este puterea lui Hristos, care mă întărește, decât puterea ta, care mă chinuiește. Și nu voi înceta a-L proslăvi pe Hristos, adevăratul Dumnezeu. Bătut cu bețe de fier aprinse, a fost băgat iarăși în temniță, unde și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Noi avem încă un exemplu din zilele noastre. E vorba despre o persoană care, într-un moment deosebit, aflată în strâmtorare, a dovedit mare putere. Aceasta a fost doamna Jean Perryman din Carolina de Sud, care în anul 1965 arăta prin experiența ei că Dumnezeu dă tărie celor ce au nevoie. După ce copilul ei de 8 ani a coborât să ia autobuzul spre școală, ea, care se afla în balcon, a auzit un scârțuit de frână și un țipat. A coborât în autostradă și, la o mică distanță de casă, și-a văzut copilul ghemuit de desubtul mașinii, între una
din roțile din spate și rezervorul de benzină. Temându-se că rezervorul va lua foc, ea, care era o femeie slabă și mică de statură, sub 60 de kilograme, în disperare a ridicat partea din spate a mașinii și a împins în șanț mașina, care avea greutatea de 1000 de kilograme. Iată cât de minunat îi fortifică Dumnezeu pe cei credincioși când aceștia trec prin necazuri și dureri.

Nu-i așa că uneori ni se pare că nu avem puterea spirituală și fizică pe care vrem să o avem? Nu ne luptăm oare cu ideea de a-L iubi pe Hristos cu tărie sau de a pune început de viață nouă? Nu ni se pare uneori greu de a trăi pentru Dumnezeu, acasă, la serviciu, pe stradă, în birou, în piețele publice și pretutindeni în mijlocul semenilor noștri? Atunci să ne dăruim în întregime lui Hristos, care are puterea să ierte păcatele și să vindece neputințele noastre. Să ne încredințăm viețile noastre Lui pentru a fi încurajați, protejați și întăriți cu puterea slavei sale. Putem fi ajutați întotdeauna dacă ne încredințăm aceluia care prin Duhul Său ne întărește în omul cel lăuntric. Când puterea lui Dumnezeu lucrează în noi, avem pace în primejdii, suntem supuși în necazuri și răbdători în suferințe.

0: minciune. Cei muți primesc cuvânt cu putere multă de la Fiul lui Dumnezeu, care stă de-a dreapta Tatălui cu putere infinită și poate să-i ajute pe cei ispitiți sau încercați. Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu tare, Domn al păcii, care a spus: dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Toate lucrurile din lume sunt slabe și neputincioase în comparație cu El. Valoarea și puterea cea mai mare din tot universul creat. Dacă rămânem în Hristos și împlinim poruncile Lui, vom primi putere de sus și vom birui încercările și obstacolele de pe acest pământ. S-ar putea să nu fie întotdeauna nevoie de putere fizică. Uneori, poate avem nevoie de o putere de voință supranaturală spre a birui ispita. Alteori, în viața noastră poate să aibă loc o mare tristețe care cere putere emoțională. Oricare ar fi dificultatea, Dumnezeu poate să ne dea putere să facem față greutăților vieții, precum ne asigură psalmistul David când zice: Domnul va da tărie poporului său. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, așa cum v-am obișnuit de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. De la această oră, în fiecare săptămână de luni până vineri, vă invit să petreceți alături de noi clipe alese, bucurându-ne de cele mai frumoase cântări religioase spre folosul nostru duhovnicesc. Pentru deschiderea acestei ediții, am ales să vă dăruiesc o priceasnă pe care am mai ascultat-o în cadrul acestei emisiuni și care este atât de frumoasă încât niciodată nu mă satur să o ascult. Se intitulează Blândul Păstor și sunt convinsă că și dumneavoastră o cunoașteți și o îndrăgiți. În ceea ce privește interpretarea de care vom avea parte, este una deosebită, iar glasul care ne va încânta îi aparține unui om frumos ce vine de pe Valea Someșului din județul Satu Mare, și anume Petrică Mureșan.

Am revenit, dragi ascultători, și ne continuăm drumul pe care am pornit împreună cu dumneavoastră, toți cei care ați ales să dăruiți sufletul liniște prin ascultarea acestei emisiuni de muzică religioasă. În continuare, următoarea priceasnă ne va fi dăruită de către David Neculache. Este cântarea religioasă închinată Maicii Domnului, La tine vin, Măicuță, iar, care reprezintă mesajul uneia dintre noi, fiii săi cei păcătoși, către ea, ca Maica noastră cerească. Mai apoi, dragi prieteni, ne îndreptăm gândul către o priceasnă cu același titlu, același mesaj, însă de această dată este închinată Mântuitorului nostru. Titlul ei este La tine vin, Iisuse, iar și reprezintă gândurile și trăirile pe care le are un păcătos în momentul în care alege să se întoarcă pe calea cea dreaptă, pe calea lui Hristos și a mântuirii. Am ales ca astăzi să vă interpretez chiar eu această frumoasă cântare religioasă, mărturisindu-vă că veți asculta prima mea priceaznă înregistrată într-un studio.

Iubiți ascultători, timpul nostru zboară de fiecare dată și iată că și astăzi deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vă propun să pornim puțin cu gândul către țara Maramureșului Voievodal, locul unde aș merge în orice clipă, pentru că sunt sigură că tot ce găsesc acolo e o hrană pentru sufletul meu. Imaginați-vă că ne aflăm pe frumoasele plaiuri maramureșene, prin munții Gutâiului, iar în fața noastră vin să ne încânte două flori moroșenești. Două flori, două surori gemene, îmbrăcate în mărețele straie populare, cu catrințe în dungi roșii și negre, Suzana și Daciana Vlad. Ele ne vor cânta acum priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Dragi prieteni, după călătoria noastră imaginară, trebuie să vă spun că emisiunea noastră se încheie aici, iar până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă sufletul meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre proprietățile și beneficiile unui alt fruct. Este vorba de coacăzul negru. Coacăzul este un arbust cultivat mai ales în zonele submontane și deluroase, fără spini, înalt până la 2 metri. Tulpina este dreaptă și puternic ramificată. Inflorescența grupează între 5 și 10 flori verzi-gălbui la exterior și roșiatice în profunzime. Coacăzul negru înflorește în aprilie-mai, iar fructele, niște boabe negre cu puncte galbene, se culeg în a doua parte a verii. Pentru alimentația curentă sau pentru bucătărie se recoltează fructele care sunt dispuse în ciorchini. Pentru uz medicinal se culeg nu numai fructele, ci și frunzele, din care se prepară infuzie, dar și decoct, tinctură sau extract fluid. Substanțele active importante în fructele și frunzele de coacăz sunt vitamina C în cantitate foarte mare, proteine, acizi organici, săruri minerale precum calciu, fier, magneziu, fosfor și potasiu, vitaminele B1, B2 și B6, flavonoizi, pectine, taninuri, ulei esențial și emulsină. Coacăzele au proprietăți depurative, sudorifice, stomahice, antireumatice, antiinfecțioase și cicatrizante. Fructele consumate în stare crudă sau sub formă de extract ori sirop au efecte benefice în anemie, surmenaj, insuficiență cardiacă și respiratorie, pneumonie, gastrită, hipertensiune arterială, ulcer, colită, diaree cronică, dizenterie, boli reumatice, pielonefrite, celulită, ateroscleroză, obezitate, tulburări circulatorii, boli oculare, insomnii și afecțiuni ale sistemului nervos. Infuzia din frunze de coacăz este benefică în simptomele premenstruale, edem,

pădure este eficient în tratamentul constipației și al multor probleme digestive. De asemenea, coacăzele bogate în fitonutrienți și antioxidanți sunt comparate de nutriționiști cu un izvor de beneficii pentru sănătate. În comparație cu alte alimente, coacăzele negre au cel mai mare conținut de antioxidanți, avantajele acestor aromate fructe de pădure asupra sănătății fiind remarcabile. De aceea, mulți specialiști le-au inclus în dietele lor și le recomandă celor persoane care vor să-și îmbunătățească starea de sănătate. Coacăzele negre se numără printre fructele cele mai bogate în vitamina C, iar unii autori au stabilit diferite valori ale acestei vitamine, care variază între 60 până la 192 de miligrame la 100 de grame de fructe. Deoarece în compoziția acestui soi de coacăze există anumite substanțe numite antocianine și, spre deosebire de alte fructe, coacăzele păstrează vitamina C în formă activă biologic în toate preparatele nutriționale, fie că vorbim de infuzie, suc, sirop, vin sau lichior. Pe lângă vitamina C, coacăzele negre conțin și alte vitamine. Datorită nutrienților conținuți, coacăzele negre încetinesc procesul de îmbătrânire, îmbunătățesc vederea, protejează sistemul nervos de radiații și de radicalii liberi, combătând oboseala. Coacăzele încetinesc procesul de îmbătrânire. Mai mult, administrate în cure de 3 săptămâni, aceste fructe foarte aromate cresc puterea de memorare. Totodată, coacăzele negre au un nivel scăzut de calorii, de grăsimi saturate, de colesterol și de zahăr. De aceea, preparatele din coacăze negre stimulează secreția sucului gastric, reduc procesele de putrefacție și măresc diureza. Totodată, datorită conținutului bogat de vitamina C, coacăzele negre sunt recomandate de nutriționiști în tratarea bolilor de stomac, a afecțiunilor hepatobiliare, a oboselii generale, a scorbutului și surmenajului. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reîntâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.